Ein einer Standardutgabe war Batnamener zu Nicodemus sein Balschnun. Texten ferner wo ja und Sanchen reißen. Auch zu flören war Sangren Batnamener zu Alex Berensen. Auch nicht nun war spurscht, quer war beste Förische Sangren sein als Altschuscharne. Auch listen war er knapp Altschuscharne. Und aus 6301 Altschuscharne fäck Sangren heile 40% zu einem Nastmest auf Ötlun. Emse Restorf war Mauren zu sammler Japaner und gab Örun plus att nöjda sina musikalska talent. Texten var bär till anmänning tar Jack väl och uppmuntran och samlarna först under följande tar ytla Jack. Det som MC har gjort för förska sang och tonlök är att lära värst. Kjolver blir det inte lustig vid andakt för en flöjare år att han har akkurat hända flöjan kom ut. Och sangren som tar och i ungdomsens blåma talar mest om var sangren Löve som ölar av valsale sang. At all over us and die all the unger judge an amening come loose and swear like a. At that us and dodge. Jesus here at han the true remer ska leva om han så dör. All our sang come ta ver like a som han nu lever ui. All over us sangren luive.

Lúvi hér ímskar tói vissar. Vi kvörstri allt gott og að tói kan lúvi tíkja smálest og tæta text vi fyllir sér tónleikan. Það neitt að minnast til Jesu orð. Lestli umsett kan man säga att han nästa sanger säger så här. Ta alla lojer till gånger bär er blindvejer, ta er i her en som är allt jag ver och boj ett där, varst du inte till. Larnell Harris är en standard sangare och här synger han samma vid Brooklyn Tabernacle Choir en live-konsert under 1905 sangen Didn't You Know?

0: sendingene á Bylgjulongt. Og í dag har vi finnst jo en gest inn í stúdíu og þeir Heginn Lamauki. Velkomin Heginn.
1: Takk fyrir þessu menn, takk fyrir.
0: Hvor Heginn Lamauki?
1: Ja, þeir góð spurningur. Jú, ja, mann hálmamöver, kannski við stórun ha. Uppvaksin í Rabarbukvarstenum, mitt, sérna, sérna, mitt í hálmö. Mamma og pappa lyssi jo Eifin Lamauki, så man ikke mer hálmamöver så enn at jeg stæva fra Rasmussen ur Sörvai og Lamauki av Lampa. Så det lukka som, ja, så at man fattur ur 5,5 år, og man alltid til nesten hoksa at det var gott år. Man romantiserar kanske det synd och men helt utan det var ett gott år och så det är och man ser stort om upproden och nu har man så familj och bor så i havn och starvas till havn och men det kommer ju ut ur havn ja och tänker jag hast allt
0: då ser jag barbekvarteret jag får bända så att här vi sån hotök från Altrusjon och sådana grejer. Är det brukt det som satt ni tog inne?
1: Det brukte nærka til skriva lusen rom om økje her og der har brukt det, at det ble brukt særlig til rabarbera og sett nyår, og det har åpenbart gått økje til det. Og så var det stå onker barakk her som ble sett opp, og det sett hemspartia, og det har vært sin drottan for havnene ta, og som havnet vaks, så ble det inkludert av meira og i bostier. Minst tre i havn, og så forsvann och ta vittla och idé är så isen tantröje så vi plattar spelar en fotboll ton så utstitch ju idé ett land nöjle så man ser lucka som kostar vittla försvinner la täpper mot där bojar människorna
0: och allt är så lite ut där för det ligger mitt på innan där
1: tillräckligt tingen the brightest det är det det är
0: vad ska sig göra det
1: två vid är då tre syskon en äldre bacha och en yngre syster. Bajamuin, den äldre, han fråga, han får tulla till kös, så han hever alltså vuxna löv är oss helt. Och han har så sista åren bo och i sista 12-15 åren alltid cirka bo i Thailand. Här är han i familj här och trivs då i 30 plus grader och det blir en sån bönt här i Ivre. Vi tar den exotiska frukten som är till höjra och så sista min Jenny hon bor uppe i Höjvåg och familj här och arbetar som ergoterapeuter och så vi det tror jag sist är i min man blir alltid man blir att säga att det är för skämt och är det i min det är för det är mamma inte så jag har inte det här samt men jag vet inte Tack att diskuteras.
0: Vad gjorde en lunch dish för den exotiska frukten i Thailand till rabarberna i havn?
1: Rabarberna, jag går spåren och går, ja. Till nej, han är lika vävsjukare alltid som alla utländningar som kommer till färger alltid. Så flitigt, alltså röjna flitigt till färger. Så han säger gärna för att han får nog inte tacka konna till färger. Så är det permanent, men var nog inte trövast annor bättre än det här hemma. Här är det inte gott att vara, men Nej, jag hade hon då hoppas väl där i att jag vill ta. Det är ju så mycket bra. På något sätt.
0: Och på ett land tog så första skolan. Ta kommunskolan.
1: Jo, det blev någon skolan. Ja, det är
0: det samma mamma din kanske.
1: Det är jag hade det. Hon var ju lärare här. Hon var lärare, vi lärde ut Neckvar. Det har faktiskt alltid en Louis hon får nu på ett land för några år sedan. Och så att efter att hon var färdig med ett så fortsätter hon några timmar. Så jo vitt Vi fink och ska se vi var sista att alla ordligt under någon men ett av dem sista då det var flyr någon som inte visste så det var just så det gällde lärrukt och ja det var men sen för att skulle ta klassament någon där tower kreativ var och jag mötte upp har ju uppenbart väsen där pjuskott och jag visste just mer klara att minter skulle ta flaxmint och ta minst det att att syster Julia hon mätte så har jag så inte för att fanta allt ut så hon slockte sig kampen och så får hon greja med och det helt det väl också obehagligt men inte så här allt för en allmänna pen ut här i av penna rike och så hon hampar ju med det var en av de gamla antar min och jag
0: hon höll sig just en gauge
1: jag höll det där jag höll det där det var helt bara syndra awkward som man säger av förskon men

0: men nei, det var fint der til halvtid. Det var disiplin på en arbeid som var det, og man måtte bare, som man sier, gjøre det som ble sagt.
1: Akta.
0: Ja, det kan man helt enkelt si.
1: Men her er man jo ikke langere enn tjejere.
0: Ja, tilkjent av flokk, og så var det kommunskolen. Og det var nok så stor brøyting at jeg kom om man kommunskolen tog. Man kan se disipline og alltså man släpper ju inte ut ur skolan gärna utan att frukost här uppe till London och det här kände bli spännande att finna det om kvad var utanför skolan gärna och helst i skolan då så det att hoppa på och klättra sig under dom och allt det där det blev exotiskt och så tar man kommer man kommer skolan tar man hela ut affär dom så får man nästan inte dom till det här är själva spännande hade nog så stått lite med mörskon och kvad ger vi och om
1: han får botna frukten.
0: Han får botna frukten. Ja. Så det blev mera frukt och ja, det var en fint och jag tror jag här. Och man kommer att känna sig om det eller lägg under. Men jag var alla visst när jag utrotten så man kände mig att han som jinka. Lägg med fotboll då och hoppe. Det var inte väl.
1: Spelade du bara fotboll eller du så annan utrot?
0: Till och med det är nice ja. Badminton och handboll. Då har jag också att rata, så det var faktiskt att han ägde. Sen då flåpade det. Vi hade en lärare i landskolan, man Björn Morsensen, som, alltså i halv, hvis inte var helst skajvård, så var han vidlig att stona, det var att det flåpades fylla fram som blev stona. Och det mölde vi hade han utrott, men vi var så, något som alla drängde flotchen var så vidlig, det här första livet, ett av de första livet hon här, det här största, det här största och det här. Jag hållt inte för skriver nu men ja så det var det blev floppet rejsna så det blev fotboll handboll badminton och runt det snurr swimming med här det blev mer missat än ett och halvt det var det alla var kommer om mål så är för en fyra långt där efter
1: det var så här blev här hade hon en stor karriär
0: ja det är men så då fotboll sen jag mer här. Jag var ju pappa lustar men så här fick jag så väl i mitten av vänja vi hoppe eller hoppe. Så det var i alla fall väl.
1: Turken ned ska hoppa här.
0: Det är inte vi arven om det är så att det är det vi till nästa att alena.
1: Ja men jag minns att det var en för hukt att gentleman chapter 6 det var också det från Jan Hitcher att det måste spalta vi. Ta spalta sista då i 6.
0: Ja. Purer att Jenny hon var 16 år en tal landslinjen så det är vi ju stor en hobby hjärsta det visste inte om det skulle vara glädje eller chat
1: då måste jag bara gå till kappa
0: ja man måste byta sura gräs och glädje att lugga väl det är alltid
1: du får ni höjdallar för att börja med att han har framgångsrande höjdallar
0: du ja så var det faktiskt jag huxar att rata löj nog är minst inte att man fick kunnig om handelsskuld. Det kan det faktiskt inte minnas. Alltså. Så jag hade att man följde bara vid strejmen om när jag höjde alla och här var det så jag tror jag som vanligt är matematisk student och det här var en fint och jag är absolut. Man säger uppåter sen du mera kan man säga frukt. Man är sen du arbetsfäknar lärring som tar sig igen som man kallar det och tror vi får några vi någon gång lärare nästan som faktiskt är det starfällare i det till jag som stått till det jag har också på tandbatan
1: men nu har det blivit 20 år gammal också då? Är vi då i 55
0: ja då är vi tittar faktiskt akkurat där kreppan börjar igen vi har 25 till 55 checkar sig högt långt ja
1: mest man är eller kreppen som nämligen
0: då har jag också efter att då så här var vi nog vittgörst här mer än det jag minnas. Ja, det har vi utan det var görst. Jag kan inte, alltså, jag minns att jag köpte min första bil, alltså. Han kostade 2200 kronor. Och det var mitt i det ringaste här, alltså. Kläppen det tar han, och man puttlas med bilar, och man kortar, men jag kan inte minnas det att som så att vi huxa sådana ont att ha. Det ger jag faktiskt men det har nog inte rakt ganska till familjerna som man säger, mina vänner alltså som fylldes vi ja. Så samfällagsliga har man nog inte jag har nog inte haft det. det stora budskapet jag kanske tillvit det ordliga ta på en av vägen ta till möjligt. Ja.
1: Men kräpper tekniken så är det alltid. Spelar du 2,5 här i Hödel?
0: Ja, 2,5 till 5,5.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Och oktober 2,5 ta kollapsar. Ta hade vi det stora bankakraschen.
0: Ja. Ta är det kräppan kämmer. Det minsta vi tar som det och så gör det. Men jag har alltid ägt att jag nog inte har sett att man säger i liv och tja några som är kända. Det har vi tagit inte. Och akkurat familj har varit här. Det var faktiskt inte några familj direkt som var närmast omkretsen som var rektor. Det var det inte. Och inte när man vill vara någon till föräldrarna. Alltså vår barnas rakt, de måste flytta till Danmark till dem. Så det blev Church arbetslös på den maten. Det var det alltså inte. Så jag lever lite sen tror jag och gärna bobblor här alltid med så är snarare meta och meta alltså.
1: Jag minns att Karden också ignorerade att det var ofta klagsfulla arbetsörer då.
0: Ja.
1: Öjliga flyg bilar av även och sådana.
0: Ja.
1: Händiga lastbilar de mötte jag. Så det är offentligt också så här att man ser via kärrjocken och idéer.
0: Och idéer, ja. Ja.
1: Till en värld forskning.
0: Till ett annat samfälle alltså. Ja. Det är pura visst. Prost.
1: Du lever som alltid hemma har vår crepitation att det var något som man var vi kommer att inte fyra sig självt om man inte kom på sjukt och sånt. Men du lever som alltid hemma.
0: Ja.
1: Och då hade jag en, ja, jag vet inte hur säkert. Tjej 8000 föringar var flott i landet för jag får arbeta, ja. Vi tar det med högt arbetslös.
0: Ja, ja.
1: Och i följ.
0: Ja.
1: Hur gör du så?
0: Ja, ta mötte i Anknat Heimon som hött och ett tag för att arbeta var en heime, en sån fyra sinnesvike. Och ta heime, men ta minst det att folk arbetar här som var rakt. Ta liksom samman där Maja Maja, så ett ambassad, det är sån tydligt. Folk som hött och mest arbetsmöte och har fler som arbetar innanför Bitchevinna. Som arbetar i Bitchevinna som så hött och man ska sälja om. Och färdig är av en och ett land. Jag arbetade innan för jätte och hälso- eller omsorgande och så här arbetade jag och var det ute vid ett år. Och det här var nästan särskilt lärrukt som ändå att han har någon att jag var vi och rökt omsorgande av time som kanske inte mäknar dag till dig. Så det här var lika som att vara parten att ta liv och det hade sån uppe och näkar uppe och rysen här byggningen och vara en parstad här dagliga tjejpa in och göra mät och vittna mot arbets och värsta andra vagn och då fick man lycka som inledde helt annan parst av samfällande som man så inte har sett för och det går så väl ett land steg går så väl och i välfärd samfällande faktiskt fungerar vi går grann om det tinka och yngsta kanske det är bättre och hett och hattan. Men det fungerar alltså det är något som viskar väl vill jag säga alltså och så det är något som kunde bli bättre till kontot då. Men det har helt det är så starkt lärrukt och man kunde vara vid till det. Så startade det sen som chaufför resten till Bakarin och Gun Life. Det har sökt efter chauffören och det här arbetet så ett år som utkörjar jag av Backstre från honom. Det här var en stor fyrt jag kan ta. Backar ut Jacob Live här som Elting är i det. Det här var så spännande.
1: Då arbetar vi människan vid Abjongon och så kör du Fransberg i Böjen. Det är alltid mysk större va?
0: Yes.
1: Gör det denna viktighet här att arbeta vid människan vid Törv?
0: Ja, det gör det helt visst. Det är ett land där ta i tutje vårt landor och ärsnacka för landor. Om man väl ser tutningen av alltså kvad löv är, kvad löv innebär. Hur så imes kanske löv räkar och sådana. Eisen hur så orat först det kan vara. Eisen kvad tu kan vara fyra andra människor och hur så vi kunde bygga samfulla här och vi tackar och kunde ägkvarna öron. Och så är det var så starkt lärorikt. Man kan säga att höjtlån här, man så finns ju teorin om hur samfället och tjekas om hur samfället borde vara inrättat eller kan inrättas då. Imiska ideologier och vad det är väl för samfället. Men nu ett lands där fick man en jobb för att pröva det här är av. Kvå är skatten i tjocken här som där är och i mån till andra land där skatten är negligare, ja. Nu var det inte lika lätt att argumentera för när de omgår skatte. PlayStation ett och kvar pengarna blev nötter och så vidare. Så det var det lärde det var det.
1: Och allt kostar pengar. There's no free lunch, säger en känd fröjningar.
0: Akkurat. Det är rätt. Ja.
1: Att välfärdssamfället, det ska fortsätta på omkramarna.
0: Ja, yeah. Yes.
1: Men hinn Arne Genga och du säger att du arbetar i 2 år att han har minnesbräck.
0: Ja, ja.
1: Så Jack Lyon av landen.
0: Yes.
1: Men alltså, en kvinna kom på ett eller annat tidspunkt in i livet.
0: Ja, till. Det var den.
1: Vi ska blöma.
0: Nej. Det är bättre att hålla. Det är pura att Rona, hon vill vuxa upp samman och samkom med Lövnån och Asne. Det var en sera spännande tog och så vi sunk oss en bölje samman som heter Hoshama. Och vi där var ja, mitt ut han har någonstans arbetat. Men är väl också lavar av extra och tälliga som hon var nog så byggvän och som gentle flest är och 2-3 år framför Jönsjönar i andra åldrar. Men jag helst att hon var så stäckla fitt och så tar ju vitt så ena för att komma samman. Ta svärfar Thomas Olaskam Svalle. Ta ju Jonas och fortalte vad var hänt. Jag vet att du sli samman. Så, eller lagt samman, så säger han oj, är det hans lyttlig av Lissi? Vär svär inte honom. Men ta alltid känner sig hemma gärna tog i det. Så ta var det vuxna en 20 cm lock short. Lägga som hackring. Så är värt han lyttlig. Jag var nog inte smäna lika allt här var det inte. Det var ganska tär hon sa ju mer att man väl lyssnar fram det. Jag måste kompensera, det säger man. Ja.
1: Så man känner till fullvaksande där första.
0: Ja, till det. Så jag var
1: kanske... Trondjurgon och exemplar, 16 säger
0: jag. Ja, det var nog mer det här alltid. Så hon gör ju, vi får nog säga man... det var Kjell Fems. Vi var samman kvar 5 år och har vi gift oss, då säger jag. Och så gift oss över 22. Så 2 av 5 får vi säga man, ja. Så det var... Det blev ju sånt i andra historien och... Och jag får så bibelskola i Sverige, tar jag hej arbete och i Sverige hemmen och hej arbete jag kommer live, så får jag bibelskola och jag håller där. Så jag gjorde det mission. Så var jag i England. Så var England 3 månader och som man säger outreach, det som praktiskt var så India 3 månader. Så där får jag ensam alls. Ta lärde rumma till frisör, halvfrikanar jag tog med.
1: Ta skulden att det var i England. Var det man kallade DTS?
0: Ja, akkurat. Discipleship Training School, som de kallade det, ja. Ja.
1: Så outreach, en man, alltså han har 3-4 mannar i undervisning.
0: Ja, 3 mannar undervisning och 3 mannar outreach. Och i India. Det var så stärkla spännande tog i eisen. Men det var något som vi dödde vi samman, man säger, samman i 5 år. Och vi giftes när jag kom hem att rötter. Men av det runa var jag lärare och så får jag ensam alls. Annars så hade vi ett möjligt färs hemma i ett land. Så det kom efter så giftes vi i Kjell-Fems av somre. I Kjell-Fems.
1: Och så stod det av landet.
0: Ja, vi placerade i Brittlöpsferien och hon var i 11 år. Och i norra. Så jag får läsa vidare och och vi tog så alldeles som kvärs kom affärerna. Och då kände Danmark nog så närliggande. Jag får läsa. Men jag vet inte. Vi tog fram och det blev så Tromsö i norra. Fischöven och Fröje här på inte. Och vi var samt om det. Det skulle vi få röjna. Vi tog hård röjna och som ganska väl lysande övervis än det vanliga. Än i Köpenhamn eller Aarhus eller Lockshore. Ja. Schalt om det är säkert eisen är spännande. Så det blev ett äventyr alltså, i Tromsö eisen. Ja. Nytt land, nytt folk och man skulle etablera sig helt annorlunda än här.
1: Tromsö, det är så vet du minst, det är Norras Störrbyrn i morgon. Är det rätt?
0: Ja, jag blir kallad för Nordens Paris. Det har bo 5 000-3 000. Nu bygger jag 5 000-4 000 i byrnen. Universitetsbyr. Jag ligger nu till 3-20 breddagrad, så det är norra för Polarskärsklen. och det var en fantastisk tur i så mat alltså. Vi kom och här och hötte för så det är ju uppe. Så vi ända har ju det som normalt kallar bomberum. Bomberummen. Så där hötte såna betong rum nya så det är stora byggningen på universitetet någon. Jag vet inte om det är Ryssland så tatt upp man kom då eller utrustning och byggde bomberum. Men här slog vi så sova och en till vid fingrarna lästrar upp några där sättna. Och det här var en särskilt spännande tog att vi kommer att bygga mittlen eller nekvar imska tjors och göra en sån lästrar byggning, uppbyggning, blott här. Så vi så efterföljande funnit det här värt han ganska han äldste och vanligaste och med det här visste vi inte, vi tog inte samma brunnäka, vi tyckte att det var finnast att släga. Så vi tog ett rum och en liten kök och fällagsväsor. Och det här blev en öliga spännande tog alltså. Vi kommer att känna öliga folk från Imsko London läsande. Rona arbets- och frisör Mian och Mian Läs. Och vi sätter igång på en av vägen alltså, vi att jag blir avföljt in. Vi börjar vi fast kväll och vikna så börjar vi exempelvis de som bor här från Imsko London till hundakvällt. Att här kan vi och som är märkte som te eller kaffe och som så säljer till hemma. Och så hade vi ett exempelvis upp i hus. Och här kom intar och kinesarer och från Örenshåvån. Och tjöknum till här så växte det fram att vad ska jag säga, ett arbete som nådde ut till Rattland från sälja från Kina, nekv kinesarer som vi kom i samband med. Och så hade tjöknum till här så fann vi där att nekv kinesar som angade att visste inte vad Jesus var för nek. Det var väldigt speciellt. Som är det hårst om han. Som är det känt och rattla väl till det. Och är det viska som tar till hårst om det kan säga lomt det. Så vi kom i samband vid en samkom i Oslo. Faktiskt en kinesisk samkom vid 300-400 limon. Det är väldigt fast vi dumt det. Fast det var en stor samkom i Oslo. Och det hade vi också visst att vi är största kinesiska samkom runt om i norra, i Trondheim och Bergen. Och det sände också tillfär. Kinesiska aviser, vi kunde alltså kristna innehållet. Kinesiska biblier, Nya Testamentet, filmen, Jesusfilmen, dubbar till kinesiskt, Jesus tog sig kinesiskt. Vi skilt sig år. Och så hade vi sådana kinesiska varsler. Så var vi flott i en uppbud av flesta här under Tromsö. Så kunde vi bjöva med en större mångd av folk in. Och så med landa visste vi Jesusfilmen, vi hade en 15 kinesare som var i Lås i Tromsö. Det var också Tone Like, symfoniorkestern här. Så vi gick stöv och till ofta till symfonikonserter, vi dunkade om pengar, men vi slog inte över våra viner vid Jesus ballkonsert. Så finger fribladet kan man säga. Så det var ekvla speciellt att man måste lyckas sätta paus och visst hade spårningar. Det är ju något hörsk för satan var och grädda till dömes. Det här minns det. Så måste man köra paus och förklara sig inte hur ska ta en sövande examen. Och som jag kom till trygg var Kristus och får sig igång till Nya Testamentet. Och grädda läst Nya Testamentet på en vik. Öla speciellt. Det var otroligt särskilt tog i mig. Särskilt nöj i kinesaren som kom till trygg. Och grädda får sig bibelskola att han var. Och är så i det och bor i evangeliet i hemland, Kina. Väldigt speciellt. Så det här var ett av de helt särliga ting och omframt vi var i Lavishtjön. Vi läser om kvarven här. Vi har nått ut och sån understätt.
1: Är kinesar mörde? Disciplinerar er än vid europeer?
0: Alltså asiatiska kulturen, vi kommer att känna från London. Det här var nog det som vi observerade här var att de hade lagt man sig allt nio fyra att få en god utbyggning. Och det var inte något annat de gjorde ofta än att läsa och vänja och möjligtvis hade det pastigare starv, men det levde av öla luttlån och en talade pengar till Sojes som det sände till familjerna till oss hemma. Och det blev ju ett eller annat steg ganska förvanta och kraft hemmande från att ta det först i rum till Västerheimen och få en utbyggning så kom så att vi går i utbyggning. Du tar med ganska familjen tryckte han. Så det var särskilt närlögt, det var det. Och det var disciplinär, helt visst. Och det var nog, att sen droffaren av och om västerländer kom om, att vi tog det ganska inte ut så, eller lycka seriöst ganska och

0: Men det så ganske eisen at det stod ganske helst lukkende på spill. Og i mån til at vi lever en sånn ærvise samfunn som tekster eisen av time som ikke er ganske lenge oppbygging og så gjør. Ja. Og man eisen tar humørleggere. Så det var spennende, ja. Utrolig spennende.
1: Jeg tror det er så fiskebindefrøying som det heter. Är det alltså undervisning var hon av norsk eller svensk eller vad?
0: Ja, det har varit norsk undervisning. Så det har varit till samma sätt uppbyggningen är fast så hon är väl bära till fast i Tromsø. Hon var ser gjort kan man säga till till man säger fiskevinner chower. Så här kommer en utländare och folk från fiskevinner chower kan man säga. Så det är motto för uppbyggningen av från bunn till mun. Som man till exempel studerar kan man säga alla tillgångarna från kvar fisken är och stonesmätningar. Och vi var ute och gjorde stonesmätningar eisen. Vi ansökna skipen och så eisen till framlägslån. Kvar vill man framlägga? Och eisen är söla, marsnavföring, buskapor. Så det är alla tillgångarna liksom. Så det här var... Det var reisende, men alltid damer var imiske læregrenner, så alt fra løyfrøy til biokemi til boskap og så videre til lesmannen. Så det var egentlig spennende. Det var det altså. Det kom så fra 2005 til 2002, tror jeg. Her vidt eisen vår visjon, eller visjon i en fellesskap som heter Ny Generasjon. Som det nok lundt at det samme som KFS i forrige. Kristelig arbeid med lesant.
1: Så vet du at det er utbyggelsen da?
0: Ja.
1: Her frø i et eller annet. Her biologi til så rett og slett ærvis samarbeid vi løy frø i nøy og landgjøren.
0: Ja.
1: Jeg husker... Ja, det är inte så nära sjukt att leva i havnen.
0: Nej, det är rätt. Och man vet egentligen, man vet faktiskt öla lite past. Man har ju skrasat öla lite past av att det löver någon som finns under ivflatten. Det är bara en liten brottpast som man har fast skrasat och känner till, har vi vidan om. Så det finns några löv under havflatten som man inte vet om. Till dömes välaren som är här, Ragnar Olsen, professoren som jag tog hövsuppgången. Jag tog den innanför biokemi. Arbetade vi enzymon och ölänning spännande. Eisen samstade vi Novo Nordisk. Det är en sån värskattland här. Eisen här, Ragnar Olsen, han har en ekvå huskott som så eisen blev till vinnerligt. Alltså vinnervistjer. Han har han fann ein törv att dömas av rätchen och buksbuts kärslen och gärna rätcho. Man skulle tro att han hade gått. Men här finns det en kvajtjär, ett enzym som klipper proteiner och en särlig sted som särliga är eftertraktat att du ska göra kanningar vid fingeravtryck och så vidare. Det här var helt, liksom, helt läckt ut igen. Men ut från tog husgåten och tog granskningarna som han kan man säga var verksätter till här största så blev han fyrt att sätta stånd som är biotech i Tromsö. Och tar arbetet så vi är visningar, tar trollarna kom in och rätsna blev tinnare som blockade dem. Så tog det här vattnet och extraherra och så ut det här enzymer som blev så korsgärna olja och det blev sällt ut i heimen för örande uppadder per milliliter och så görs. Och det här blev så arbetsplats och så framvis. Så särskilt spännande. Plås, jeg det minste jeg tok hølsoppgående. Så brått jeg så var en vanker og en pastor i alt om hølene som jeg arbeidde i laboratorier. Det ble dekket til. Nå var man kommet så mye lengt i grannsynsjen at nå var ruslet, nå fyrla. Og så startet etter en lodge stor fyrtøkka, fremdeles fyrtøkka i Tromsø, utenfor det som var. Så det var liksom grunngransking som så ruslet blev at vinnergransking, altså blev beinlet til vinnergransking som så ända ju upplevde att vinna fyra turkar. Så det var riktigt spännande att observera det.
1: Brorsan han yrste för 2-3 år sedan om Löven.
0: Mm.
1: Så nämner han om om här vid havsens dyp och grunnar så lyder bara kan kea in och ser så nekva munnar och han säger till kvar kan det sagt alltså han är pura malles.
0: Ja. Ja.
1: Vet när den haftas av tjänsterna.
0: Purast alltså ta och tar vi var ute och trolla och gör ståndsmätningar alltså kvar du kan få upp ur haven om. Och ta ett här bara en lydlig rönt kan man säga och så otroliga sammansätt och fascinerande och det är att du kan leta efter en liten öjra stein och kjönda fiske och kjärna sånt och så kan du tälja hur gammal dessa fiskaren är alltså hur du kan göra kandlingar och nere i mikronivå nere, att det är helt hur allt hänger samman och hur ting är som det är och diversiteten och så framvis det är helt annan standande alltså bakterier, hur som fungerar, hur som svimor och hur som är sammansätt och hur som tänker det att blåa framlagt, hur som värskfröjen för uppblåstor ifrån hur som nokturan har kipa sådana som är tål, alltså som tål allt fungerar. Det är nokturan som har tjockna skaparna funnit det och hur skaparna har lagt in i DNA hur som ska programmeras då, och härvis och så är det så optimalt. Det är så orsk och optimera i snäet. Han brukar inte mer orsk och nästan inte klara det framlägga. Så det är ja. Det är att skriften tar sig om att så skapar det nåtturna. Vi skulle välja att äga en i achter vi vilja alltid. För inte att så hur väldigt, väldigt skapar det är. Hur obegripligt att detaljera allt det är. Så det är ändå standard.
1: Hej, du har kanske också Sanchez som du har valt.
0: Ja. Till när vi tar man Erlinden så kommer regn godsen alltid som man ser framför mig och bara damas är stäckliga väl läge fjackare så vi kan lusta ett tog så är det här väl dejligt.

0: Og Jan, så tar seg det om Løyfrøy, du nevnte her i DNA, at det er noe informasjon eller kvot og sånne, og så tar seg det om hvordan skaper den gjør, og ordner alt det her. Mm.
1: Ja.
0: Hvis vi nå skal være lysen til kristusker, så har nekker kollegaen som har sagt, ja, det er fascinerende og spennende, men det er også alt utkommet til denne blinde prosess.
1: Mm-hmm.
0: Hva er det så svært til å ta her?
1: Ja. Ta i lese Tromsø, så var vi til mennkene i en dialog, en samrøve. Vi fyrleste om onkel Filmon og Kjertje, ja. Kjipa for Skajon, eisne. Fyrlesende kom sammen at det tjekkast om, kan man si, løyve og til man ser existentiell och tingene och där syns det gibber spåren kan här och isne till vi kusser tinger och vorn till och mind of lön och alla ser spåren kan som man ser man lagt en plava sig in närmast där. För kunde att man gott för oss hamt roi att det är en process tema nog och så är spåren grön är det en tillvita eller en otillvita process till tillgångt. Jag minns ta vi får til Ungarn Budapest i Ungarn vi en studenter tøy med ambisjon at hos vi ungarska studenter av Tarre universiteten en som trygg for sånne så kom jeg at så møtte jeg en kinesisk at det var en kinesisk professor til han rett og avverst og han en så og negg i Kina han sier han var ateister og vi kom og prat og så sier han vi må møtes så møttes vi en fettare parsk her og sette oss nye og jeg spurte altså at han kan tro mette helt han greide så fra så innom ateistiske hemsmynd og alt det til og så spyr han meg hva helt det til så brukte jeg det her anfallet døme vi at uven dette bygningene som vi sitter noen om åkken her, så vøker i husene, at hvis jeg fortalte der til at disse her vøker i husene, som forholdsvis simpel, man sier, strukturer, at hvis de brottelige en dag stod og pura overvante her, Leo, og på et sekund, så stod de i husene her på en. Hva er det to sakle til? Nei, det er ikke til, sier han. Det er ikke til. Nej, det är någon som är byggda, det är någon som är tecknade, det är någon som är rattanfyr. Okej, säger jag. Det hade gått att döma vid många komplexa ting, säger jag. En klocka, ett ord. Och det här klockverket som är rattanfyr till tannhjulna. Och så jag fortällde att det är en explosion och jag har en ordmärkare eller något sånt. Och så knappt jag hade lagt, så är det ett ord li åt det här. Kan jag helt inte om det här? Nej, det blir helt inte till att här onker man attlet här och det är onker som huxat det och det är onker som okej, säger jag. Kvad helt då så om allt universum, hvis vi tittar upp efter och så tittar allt det här som är rundan om bakom. Och hittar ner mikroisne, tar så ner detaljerna, koderna, DNA. Och han var visst när man själv över, det var en professor i Kina som kom att granska i Ungarn och i några år. Skulle hemma trötter. Och han kom faktiskt här till, här han närmast inte har huxat sig tankarna av vår. Att i ödlom vidskiften här var vi inte som kommer ur Ungarn. Det händer ju ödlom vidskiften. Och inte kommer ur Ungarn. Och tar vi oss med sig simpla tingene som vi bittjat. Och ödlom tingene är allt av komplex till att komma till, vara till, bära till väl att han alltid slår över strånderna och lejnen eller kommer på land och så knappt ständas hans slott där. Det är någon som tror på det. Det är äckligt simpelt. Och han sa mig att det är designet som vi suttjar runt om och som är helt otroligt. Det pekar av en designare. Och vi i omgång förrund kunde peka av dömer här vi suttjar flott design utan att det är en designare att han fyrer igen. Så han blev mer av vår uttryck och i henne utgör testament och enskån här som vi så gav honom och pratade sig om vi är och så vidare. Så hentan här visst du letar det fylgar vi Jag vill kalla det att alltså visst du letar det fylgar vi tankan och rationalen och logiska huxanen och kanske inte har beinlats, jag ska trycka på en god eller jag ska inte trycka på en god men låt det färre vid flowen. kvar förer tanken det, kvar förer logiken det och så gör han. Så vill det passa att ta över för i en riktning av att här är ett upphav. Här är också till åren det kan vara till. Och till onker som häver så ständigt att han för att läsa kodingen och idén av någon som är helt even naturlig, alltså purastan. Så jag har alltid som att för hon är om man rönt bort förklara därifrån en någon skärpare kan nästan vara en rönt att utlucka ett upphav från luckningen och tog att det är tablöverätt man säger ett troar projekt att inte jag skulle trycka. Och här vi är det löjva för handa väg. Och man tvingar sig självan till att inte att jotta att det är rätt större än det. Och här vi blir vid enda produkt i universum och ett eller annat steg. Och det är ju helst mig när jag kallt det.
0: John Lennox blir att säga, man vill att det är ett alternativ är obehagligt.
1: Akkurat. Vi ser ången och omar för människorna. Så är det omkring av dem som sagt, god hjälp i åkken. Och det är ju inte längre för att det var Nietzsche självreisen som förde det här fram. Han säger, god är dig och god hjälp i åkken. Vi är det alltså. Så hans projekt är ju att Nietzsche var faktiskt inte att det tronificera en högre makt. Han sätter ju några spårnar till den och han avsannar i eisen. Hvis vi inte har en högre makt om att fyra åkken så kommer vi själva till att intäcka de här positionerna. Och det är vi släckte gör till. Och det är sövans och digitala i sin vursta och om. Och så står allt att prysren som vi där rinta vid kanske 100 miljoner människor som har lärde lov i imskom ateistiska ideologin. Det är en extremt höga pryser vid där galt och fyrre att är vi där rönta spaltgod.
0: Också de Stalin och Mao.
1: Ja. Ja, ateistiska ideologierna och kommunism och imska landen som vi där vill säga och som framvis röjna att tracka upp att här stöj här man är godor rinna men det är ju värt att alla tojer det är inte något nytt heller och i manna sövande men det här som vi vet alltid suttja fyllde vi slugg om storkipan och det är tvingsel det är färg inte människorna naturligt att bodja sig fyra än en öre människa att vi drar ens.
0: Vad är undervisningen i Tromsö? Vad ska man säga? Vad är hon inne i oss här? Jag vet inte om jag ska säga så Astaklocken som är det materialistiska hemsmyndet.
1: Ja, det har varit här utgångspunkten det har varit där och vi tar otroligt när jag går av lärare och professorer och allt det där. Samstundet så helt jag att som redan var nog så lite tolerant i mån till att diskutera sig i ämnena. Men det är alltid damma väl att kunna diskutera sig i ämnena efter och fram och kvar pekar för kvar talar fyra, kvar talar motor. Inte alltid ganska kvar är präggvande. Det är nog så inte att säga ofta kvar det är prägg, kvar är det prägg. Men ganska hellre säga kvar är en avbänding. Kvar bänder detta av? Kvar vi pekar detta? Så jag minns ena för en lärare säger som förhandlingsliga ut i salen att här är väl ången som tror att detta här är skapt om man är bra. Och jag också säger att jag ska inte släppa att stanna ensam allt i luften. Så jag går hånden upp och lyckas som att jag säger helt att det är avvärst och till råkar att skilta. Att huxa alla möjligheter. Och så tjocka kvärt och kanske är biologiskt och rationellt. En annan professor och genom minne forum spurte jag minst det att jag spurte kvörja av och tar vi kommande promovera människarlärarna så säger kvörja version av människarlärarna är det du särskilt hettler till. Till människarlärarna är ju hon som visar sig själv, hon har utvecklat sig och mätt sig och brått sig. Och jag helt att vi kommande vara särskilt lite oilätten till akkurat att kärt kärt och vi kommer att visst lika att de heter vi. Så måste jag spela om att det alltså hettlet och mera till linjära männing eller mera stivvisa männing som man kallar för punctuated equilibrium här hos här står låp men vi kommer att stoppa det som kan oss alltså hon är aldrig finnat att spåra nyss för så till att diskutera ting och ta som ting det hjälper också ofta när jag suttar insuttar. Kanske att det är sin större egentligen allt. Det är väl avhörst.
0: För 15 år så egentligen skaffade jag mig några biologiböcker som som har brukt det av min skuld. Så jeg leser, sier du i damen. Jeg leser faktisk nok snakk. Alt som jeg legger mest til det at det natural selection, altså.
1: Mm. Ja,
0: naturlig utveld. Det fytler øyne jeg i bøkene. Det lukker som at det forklarer alt. Da. Men motasjonen der, det tror jeg er strangt å lukke som i bakgrunnen. Ja.
1: Mm.
0: Og i munnen har vi nok nevnt det prekva selektionen. Ja. Hvis vi sånn av og hopper og sjekker, vi har tutsje unger, og det ganger noen greier, nå bare tutsje unger etter, det likner jeg ved til henne tjej.
1: Mm.
0: Så hun sier, hvor er det tutsje unger etter?
1: Mm.
0: Kanskje svimmer jeg der som kjød der, og da blir det snyggt å se her, og prekva seg for liknende. Og, altså, det er for en selektion, survival of the fittest.
1: Mm.
0: Eller at det tutsje bedre, eller annet.
1: Mm-hmm.
0: Men man kan ikke selektere, utan det er også jeg selekterer i.
1: Akkurat. Nämligen. Det hade särskilt avvärst. Alltså, mutationerna är man ägstna färden som du säger. Alltid i värsta som mara bortstår från att man vet ju att det finns en 1500 negativa mutationer. Det vill säga att det är egentligen övrigt människa. Du kan inte argumentera vi att du fört upp ett människa fjällen vid 1500 negativa mutationer. Här du har minne genetiskt tillfälle efter och värre genetiskt tillfälle. Och du har kanske en handfulla jävliga mutationer. Och så kan man säga, ja, men så händer att det här jävliga ofta än hinner. Det är nämligen random närmast, alltså när vi omkvarver och kostar hända. Då har vi särskilt få jävliga mutationer. Så tema ligger som brukar man inte sån ägg med selektionen, naturlig utvällningen hon har vi mera brukt men vi har då inte att välja utifrån så räcker selektionen ju heller inte så det ska näck vara till att du kan välja för rattor av barnen är den allra bästa som också har gjort rattorna
0: ja. Alla kartor och du måste också välja i
1: du måste ha en rattlan ägg att välja i
0: du nämner vår motation kan man definiera motation som en genetiska kopifiler att ta vi informationen vi kopierar.
1: Akkurat, ja. Ta och sälja dela sig och skulle markfalta sig, kopiera sig, så kan det hända kopieringsfiler. Och det som är så rätt spännande i isen, eller speciellt till det här sällan, är ju utstort vid en mekanism och fyra rätta upp av filerna. Röjna är att etikanna, alltså inte så granskåren som tog starvast innan fyra, kvar är här omkring filer och bakallt någon vi må finna annan. Så det är egentligen anti-evolutionära funktioner, mekanismer och i cellen och fyra trycka att det inte ska gänga gale. Och vi tog in är det så blev flera man kan säga, mutationer viska ta sommar och där viska inte att det är övrigt människa faktiskt.
0: Men allt det här vi kopierar till er det som vi kopierar till er information.
1: Ja.
0: Så går nu som en spårstånd som han avvärdar spårning av de kjolder. Kvart er information till att det kommer till Lufrey?
1: Ja. Det är så man tror nästan att det liknas. Kvart er information till att det kommer till Lufrey? Det är faktiskt fyra bokstäver. Det är helt otroligt.
0: A, T, kvart?
1: C och G. Alltså det är fyra bokstäver sätter och imskar raffelser. Det är helt otroligt. Alltså det är så simpelt att man tror det liknas. Så heter den där så heter det imsko kotten där ser raf alltså imsko alltså kostar vi rafest bokstaven där och här vi så heter det då man ser grunden till kvad ett gen är så är det helix strontium och DNA någon och här vi heter då kotten där vi är till proteinerna och allt det där.
0: Det som vi går först till en trappsteg som vi

0: så snurrar som en spiral.
1: Ja.
0: Och vi kör trin ner där med ett tvärkort.
1: Ja.
0: Så tre trin ska jag få eller fyra kort.
1: Ja. Ja.
0: Och det så i kroppen och kött här är trutchar miljarder genetiska bokstäver. Är det rätt? Är det alloy?
1: Ja, det är alloy, ja. Det ser man, ja.
0: Och det ligger kvar i kökna.
1: Kvar i kökna.
0: Och vi sitter här och pratar som vi spekulerar, är vi kemiska maskiner eller är vi några mer än terat fysiska, men det är 100 biljoner kökna i kroppen. Alltså ett halv, vi är 14-0 natten för det. DNA är i alla fall.
1: Ja. Och du kan lämna detta kvar kopimaskiner att rangera också, eller? Eller öron har du klara att kopiera detta tillfär som det kopierar, som vill kopiera alla dagarna.
0: Så det kan gå som omflackande kemisk mirakel?
1: Fullkomliga, det är det alltså. Så det ska faktiskt, det är en som påstår att det är mer trygg till att det inte är trygg, va? Än till att trygg. Då man ser hur komplex och utingen faktiskt är.
0: Nu sitter ju en papyr på en framför och jag har en penn. Men jag skriver i min sätt på papyrer. Det som jag skriver till er information. Jag har brukt blått bläck. Och jag skriver av försk. Men grunden till att jag sänder er av papyrerna. Det tog ju till tanken att för. Till den tanken jag har tagit.
1: Mm. Yeah.
0: Men jag har lärt ett land.
1: Mm.
0: Jag har lärt att skriva. Jag har lärt försk om allt. Jag har lärt Hammersheims stavsättning och allt det där. Jag tror att det är en förutsättning som går till för att det kan komma ner.
1: Ja.
0: Men informationen kan inte reduceras till papyr och bläck.
1: Nej.
0: Tror jag tanken är en förutsättning.
1: Självt om du har alla bokstäverna liggande i eisen av barnen. Så ligger det äldre.
0: Det reser den stora spårningen som ja, den tyske professoren Werner Gitt, han sitter på den sin. Och ett fullspel av hver liv vi kommer fra, men han säger att det är nekt viktigt att sitta en annan spel, hver största information.
1: Ja.
0: Är det hos om det?
1: Ja, absolut, absolut. Det är visst du huxar arkitekter och alltså är det näga i byggt, är det dess hast och är det fysiska, så tycker jag vita, och inte fysiska hemmen om arena. Platon tar sig om idévärdena. Det är så rätt intressant. Platon är inne i en ökran här tryck vi är tryckta ligger i en människa att avsanna är att det som är hever alltid ver. Så ta den första som huxar att tjol så fanns det ju tjol i år kan man säga sambar Platon nästan ja. och sambar till tankan hon här tjocken är att här är en skapar, här är ett upphäv här allt är till åren åren kåtenar vi har kåta här, så finns uppskriften här. Designen finns där kvar. Då designaren är här. Designaren och i honom bor allt design. Paulus brukar andra ord om och i Kristus alltså allt är skapat av honom och vid honom och till hans ära. Så och i god har alla kåter varit, alla uppskrifter har varit. Och jag vill säga att det är större ett land där än att du fyller en uppskrift och bygger en kack och bäcker en kack så är det bara ett urslit. Alltså är det som lagar fanns där på ett. Och det är om det är det största lit har vi också ävenläggande att det är inte nytt om sålt. Det är värt till och det är värt alltid till. Och vid människor som får oss i smager, faviskotter, skapningar. Och i god är vi blivit mät och stor, kan man säga. Men jag vet, och med dock en heim och en tillvaro, en allheim utan designaren, då fäller allt samman. Det är mening och vi skifter.
0: Det ständer i Guds året att god skapte människa och att det blir just lite lagre än skapar.
1: Ja.
0: Det sier sin om posisjonen er også om akkurat måter og akkurat intelligenser som skapninger vi kan legge alle hjørne under dere. Og selv om det finnes kreatur som er nok sterkere enn menneskene, så har det ångre chans til at det kommer til å fære opp mot menneskene. Jeg leser en av her og stedet at i 1856 da har jeg amerikanske patentkontor. Ta om også amerikanere nedlegger kontor. Det var
1: ja.
0: Att patentet var ju nu man är man har ju uppfunnit telegrafen, man visste nu kvad el var från städ var och dieselmotorn var uppfunnen och glödlampan var uppfunnen, telefonen var kommen och såna där och man liksom säger vidare kommer normalt.
1: Mm.
0: Så det var snäd att ha en där patent longer.
1: Nej, akkurat.
0: Har det sig inte romantiskt.
1: Ja. Yeah. Man helst man var kommen normalt.
0: Och så kommer så kvar hänt så när så så 125 år sedan ja alltså vi imponeras av vad en människa kan.
1: Ja, akkurat. Vi var stolta imponerade. Men det fanns där kan man säga. Det är det här. Det ligger förla till ligger i Jakob. Och vi är sånt här som är spännande alltid det där vi söker ut och te ocean to ocean där. Så där han går van det är kanske som gott att lagt i Jakob att finna sig själv han alltid och skaparna versionen att han lagt en långsel en tro en förvittne och Jakob inte bara status quo men ut det nytt och finna det han kan bättre där kan alltså för älta till han som ligger att han för att det han som är vill upp det av vår akkurat som han säger vi Adam och Eva att multiply alltså blivit nekv under legitikum, alltså legitinja omtikum till den som du säger, till den finns ju myndelägan. Det ber om mitt mestje, mitt navn, mina mynd.
0: Hej, vi kunde prata lunch, men jag hade vi stäckat först vid en sanche.
1: Ja. När sanker var sanker tja bachnån Liland, och han äter carried to the table.

0: og jeg tager ham som studenten domte vel. Så delte vi det ut om leien en 20.000 eintøk av dem hvert eneste år av Imskon universitetet og skolen i Norge. Så det ble gjort nok så negv, simpelthen fyrig at, at evangeliet om Guds rike skulle være, ja, skulle være et kommelig. Og, og vi så jo en lesende kommelig trygg i Imskon bojen og, og jag uppmuntrar dig som var i Nimsko bojen och att mötas till nationella samlingar i Snävo och studentasamlingar och så vidare. Så det var en spännande tog.
1: Du fortalte mig redan för att du stod för allt för skojen i norra. Hur var det här i Oslo? Eller?
0: Ja, det var vi hötte nästan så gott som första halvår när jag var läsande så hötte vi allt för skojen och universiteten. Så hörde vi några tilltug och arren för att skapa sin drag. Att vita om det här. Alltså, vi hörde några filmer och åreskifter, debatter, fyrlästrar och andra som kanske var inte kontroversiella och en sån vuxendalig omkvarve. Och så kom det folk att lusta och så marsnaförde vi till och grejtet dem från nu för att skaja börja som hemma slappa tjekast och spyrja och dvajt. Och komma samman och en måltoj och det var alltid onkel som skriva sig till till teskajerna ens så mycket värre, vi har vän och vetar här så det här kallade vi så gott som första halvår och det var en särskilt spännande tog jag att jag kom och gjorde dialogen vi människor som är förviten och ens när lustet att ta sig av vad det här var att säga, vad det här var att uppleva och som jag hade kanske ens uppleva tjejliga ting, kanske ens när samkom i höpe och hade tro på att vi har tryckva det är helt ganska tätt att jag upplever något negativt så var det här godsmynd ganska ägstna skäka och det här godsmynd var ganska kort av spåren och det upplevde inte god var en go-go till dem så, och så gör så det är vi i skiftet för att arbeta vi ägstna i djöknån så det var en särskilt spännande tog vi tar med affaska innan här. Det fortsatte vi så vi att ett av Nimos universiteten och Nigeria att det så blev massa lejer för det arbetet. Så var det Bergen och Trondheim och Oslo universiteten här och så vidare.
1: Det är den för ur norra och sett till Dösna hemma. Hur snabbt måste det ta?
0: Det hade vi förra på 2008. Ta upplevde att vi skulle vänta hemma. Och där femta fick vi så här hemma stått efter att vi var då kom hem.
1: Det för är det så att född i norra.
0: Ja. Ja, Mattias han fiskade han inte. Han blev född i förr. Okay. Han sommarferie tar vi var då. Det var nog väl hemma. Ja. Det gick också väl. Så det är snart ja, så det är 13 år sedan. Det tog en gång kött.
1: Och så var det kom hem.
0: Jo, det var fantastiskt. Det var där. Vi fyra bötterna och dagligdagen så inte var till enkelt arbete. Man bor ofta allans och ofta det. Ja, så man är ganska 5-4 minuter en vid arbete. Och komma hem och ha familjer och tatt runt om sig och 5 minuter arbete. Det är till en dröm bara. Det var fantastiskt. Själv var inte att vi finns ju otroligt när vi gav in och eldhåar och Guds rikes fokusera och allt det här var öyla spännande och öyla gevande, fantastiskt omkvarv, alltså det man säger helt vidare tacksam resten av löven och fyrt av tojerna och till följtjen vi mött och Norge är ju ett fantastiskt land, affärer stod och hittade en bil och så kan du färra kvar som helst så det här tantojen det här minnas vi verkligen efter som det är fantastiskt, men det här kommer hem väl det är också som att komma hem det här. Det var det alltså. Så började jag starvast av handskolan någon som lärare. Och jag har faktiskt varit här. Varit här så gärna om du stod i sälja vistelsbudskap och lärlingar och handelslärlingar i Eisne. Så tv vi släppte en Eisne gått i.
1: Men du var en affär eller du var knutad det till Skalavik?
0: Ja. Det var spännande arbete som jag kommer nämna nu 2008 och Gjörts och Daniel testade och fyra som jag skulle få Deppeln och Eilar och Banta och familjen här och få till Oppa Köyre och Skalavik. Gaman var given, grunder var Stonehour och så var det här att man ser att det skulle se ut och så framvisa. Så vi var en pastor att tog i arbeten och jag hade 2,5 år fyra kring. Och så blev det byggt och helt vi var det 11 testa och klost här alla 2011 så var det blev så lätt upp och det var en otroligt spännande toy och att jag menar konceptet vad skulle det ta vara och kanske intöker skulle man vana och vanta och kurva malbuskor och det skulle ju inte ha näka vi man säger att det andliga arven att göra och men här skulle läsa pengar till för att räcka stäge och så vidare så vi hade funnit ett så spännande koncept ser man här som var berg som man säger till andra sal olika Elsoyes och ta vi var en av de första som la bruka hotet jag färdas egna lante och det blev alltid nog så moderna och blev marmara TGV alltid av öron nice och så här var det gå och löter alltså ta det byggningar stå lever Leo Victor och har nekva samkommer veri ungdomsbaskar og lasler og fyrtøkker familier og stånar og
1: ja. Så undervist du samståndes?
0: Ja, jeg undervist du faktisk samståndes, ja. Konan, hun var som man ser, konan har arbeidet som fotlatt over tøy og så vi var sammen om det. Men hun er så omkring der vikene og forsår og så var det vikskiftene. Og så var det sånn starfalk. Og øyne, særlig Eivind og Kristoffer, Kolten, de vil arbeide ha tatt opp av Taimon. Så de var den ikke av Stenon, og under starfalk eisene. Som du arbeider vokst frem, så vokst tarven eisene av starfalk. Ja.
1: Og så kan jeg Arne, du heldte frem i undervisen, bort i havn, et lukk som etablerer her. Vi skriver 2021.
0: Ja.
1: Yes. Hva heldte du den større tarven i det i ferien? Hun husker altså rett antallet.
0: Ja. Det är akkurat det. Tar man huxar över örona och man bränner fyra kotsrytje och vi där var ett lands där allt vi haft en öl öppna hår till ett lands där allt gods folk. Vi där var imsko samkommun. Alltså då bor norra, vi bor tar man imsko bojön och man färdas nek runt och arbetar tillsammans vid nek med imsko samkommun nästan till att vi har nå ut till det läsande, ja. Så hade ju Arnas förjunt han andlig törvuren alltså törven och andlig och löv är växer växande hade jag sust då när kvar Arne. Atlas där så jag vid att trycken hon vad ska man säga hon vicknar men omfänger kanske och avskan den hon har rocka land är under till vicknande. Cyklar changes där in i rocka land vi man kan säga have just a flyer och vi söker att det är inte att det yngre attalliga hårst vid inte hos människan det lika antliga sökande så ett lands där vi ska som att vi tar törv att manna upp och vara tök för att komma till attalliga särliga för att det man säger att kunna bygga vi är åker här och inte stäcka upp här som kanske åker attalliga stäcker upp eller ser ut till att missa färerna så det här är biom om en andlig uppväxtning det här tycker vi är bibelst och rätt och Jesu tog när vi lever i god gör storverk i ökjön och runt om bakom i London här som kanske näkar ätsökningar och andra här för Guds rydde fram konger stäst fram i Västraheim då ser det ut som att vi det är nögt vi akkurat det som vi tar var ett eller annat sted, og så tror jeg kanskje ikke at vi kanskje misser spekulet, tætje eller sånt der. Så vi har brukt fire alltid at vente og komme videre til å komme til atelier først og fremst og opplære og være sammen. Og som samkommer virkelig at tenke og knæk for når komma sammen och lätta herren bitch och komma sammen som hans hus vid jobbrelationen. Bara bidrar till kvarn och öron och så att heimen kan sitta vid äska kvarn annan.
1: Och du snackar faktiskt om Elkristan och det. Så må man till en Elkristan som får fram i ödel heimen. Men hon är den först och främst i Västra Europa. I halv detta byggman då är 6-6% av borgaren i heimen och byggfå i Europa.
0: Ja.
1: Men färdigt ut om Europa och Sur-Amerika, Afrika, Asien och sådär. Kristendomen omgångsdag är så stärska som man gör det där.
0: Därför fram vid älte säger man namn. Och om man läser dem som är kina här är det kanske en första husen som kommer till trygg från dagen i Kina. Första husen. Så det ta en mau kom til og fyre kveld på henne, en trusjørens, halvfjersjørens og igjen, så var det, man sier 30 millioner tryggvand i Kina, og i det sier man at det vel om man 400 millioner, kanskje 130 millioner tryggvand. Og så gjør det, så godt tror jeg ikke kommer alt det gikk fram.
1: Og ta framgang som jeg virker inn, og nå hender under en øynlokka kjipan her da, faktisk det vi kjært fra oss, ja,
0: det vi søkende, ja. Ja. Och vi såg att det är samkommande gånger fram. Faktiskt utan med London och här är folk blöva, vill jag säga, ett land att funktion samman. Och till det Londonbal hade jag att det här är vi rydde och skönliga rydde. Det här växer ut och växer fram här som folk kommer samman. Och i sommar Londonbal är funktion samman. Ta händer näka. Ta ber, ta blöv här Kristus ett uttryck av hjörna. Han är rydjocken, han är mittelnocken. Här som 2-3 kommer samman, här är det mitt i mittlen. Men medan i västra hemlån, här är vi inte tvungen samman, här väljer vi om vi följer det. Om vi följer fyrt. Och om vi inte följer fyrt så kommer vi inte någonstans samman. Och du så väljer att ska komma samman. Och det uttrycket som Kristus fär av hjörna kan man säga här, och i mun och boj, i mun land, det blir ett avvikare uttryck. Ta verda, ta verda han avvärskanden. Så det är ett mysterium, det är något som är hos rydde. Att ta vi komma samman. Och ta stora ligger ofta i det små. Kommer vi samman i det små, så är det här i äldre ner. Det här äldre ner. Och är det så andra som kommer samman, så är det här äldre ner. Så nästan kan det bli att läggva koll, som man säger, kolpette, som så tillsammans största en större äldre. Och det är det här som vi är vana för att landa.
1: Spørningen er kanskje hver er det som bygger samkomne. Jesus sier at
0: akkurat.
1: Han sier Peter, to er Peter, og henter han klett, altså, som i halde i jottanen, altså.
0: Mm.
1: Peter er i jottan, to er Kristus, sånnes levende ja. Gods, sier han. Ja. To er Peter, og henter han klett, som i halde i sjolver er bekjennelse, altså.
0: Yes.
1: Så Krist skal det bygge mine, mine samkomne, mine mønnighet, mine eklesia, eller noe sånt, ja. Og portrettere som skulle ikke få valgt av henne.
0: Akkurat.
1: Men, till det Kristus bygger.
0: Ja.
1: Men det har vi denna stora ekvistliga sekularisering, men det var inte som en människa vid alla sekularisering. Det blev mindre, vad ska man säga, spirituell eller sökant.
0: Akkurat, ja.
1: Det gånger motsatta med, säger man. Alltså, det gånger ytterligare att
0: är spiritualisera.
1: Ja, alltså, det tror man att i Tavbarns grund upplysning så var allt det här via att det fanns några mörd utanför några metafysisk nægget transcendent, at så tror man at det er i steg. Men det kan ikke motsatt han vi. Til mye irritasjon fyrer, hva skal man si, de fundamentalistiske ateisterne her.
0: Ja, tror jeg. Man tar ut nok vana og annet. Men hvis man tenker at han fyrst og kristne, så ser man jo at det er ikke rom, makten rom, kristna makten rom som førte vetkistene fram. Så det er vet jeg at disse menneskene som du ser nægget annet, så människan med att finna flott sin identitet i ett annat rike, det kom samman. Så tog man sig av kvarnörs. Alltså det var så svara enfalt. Det var inte att du byggde ett annat flott upp som att bli imponerad av och så samförde om att Jesus är Kristus. Men det var jag nog liv i tjock för en enkelt om. Det var en familj, en andlig familj. Och ut ur små, körde jag mån, fyra, kvar annan och fyra andra människor. Och det som heimeren inte ledenten av, eller helt inte vara värsta att bruka orske på, det får det tryggvande in och brukte orske på, det finns då kristna. Så i trygg vid ett eller annat kallar det här och en akter som likam, som ekklesia. Att det är han som bygger, vidare tar levande steinande. Och om det inte är levande steinande som Peter tossar om, första Peters brev, om det är levande steinande inte kommer något att. Så är spårningen om tandorten som bor i mittlen i levande steinarna om tandorten kan vara stärsk nog. Visst är det längre avstånd i mittlen kan man säga. Men tar vi komma samman så vet vi att det händer näka här. Det är fantastiskt spännande och otroligt vanligt.
1: Hej, en tryggen hos er. Då ska jag ha stora tack för att du tunde kom stå till.
0: Det här var bara stått lite, Simon. Tack för att du kom.
1: Hej, den sanktländan.
0: Ja, jag hade vi förra, vi började vid regeln, kanske också ända vid att vi regeln, och till en otrolig vandrig och boskaper och vandrig rydde, så regeln här med sank och flövande fjackare som heter Eskall, Eskall Liva. Det tror jag vet.

Svenska sångarinnan Kristina Ibsen synger en så vacker sång som heter Han kom till mig. Hända sanger skulle vi höra nu.

Sankeren som vi nu skulle höra, det är sankeren Maranatha, Ropel Joar, och det är sankbalkeren Sarah.

Vi får nu att höra Olav och Val synja Guds kärleke.

Vi skulle nu höra Carmen och han synger I got peace like a river. Och I'm so glad Jesus lifted me.

0: Johan, te havia neka vi einon tonne av kruta. Hvordan vet jeg her?
1: Ja, nemlig, ja. Altså, et bort ting som ungdommer kunne finne på å gjøre. Ta her vi nok vil om etlevare er gammel. Ta her jeg funnet krut. Det var det kallet for svarsta krut. Så her jeg, åttan hoksammer om det, bare tid ikke fyllt i et uilat. Og før så man av veien, ta bare jeg bare kjemmen her, ansannar. Han var yngsinn, ja. Det var jeg var etlevare, og han var tutsk. Så fyllte det krut ut ett uilatet, og jeg minns på at jeg sette den ur av veien, tog en tändstick och sätter du i. Och det brast upp i ansiktet av mig. Så var bara allt svart. Alltså, jag sa pura inte. Alltså, jag var pura blindra. Jag är en hick för pjöt. Annars var allt här, allt färg av. Och här i Bötsjömoen blir öjliga glöggor. Jag minns bara att jag fick rävel ilt så vill det bränna mig ordentligt.
0: Hur ska man det hända?
1: Han var 20 år. Han halade mig ivet till en hyller i vän och näka bort och fråga. Jag vet att bilar har korset och så blev det hört. Kottland drog ut och en hyller var i här. Sen drar han kitten och vatten, ja, ron och vatten. Han fick hala mig ivet här och syns att ösa vatten upp i ansiktet av mig. Jag var inte akkurat kvätt och kvuss, men ta mig här samlade i ösen i bygdena. Hon kom så här och pappa ösne, och så körde de med till havna men hon satt och så innan vi är någon fätig av vattnet och vi är kvar av vattnet och på anledning kommer. Det blir sagt vid mig att om jag inte fick av vattnet och ansiktet på beina vägen, alltså helt kött att han var, så är det inte 3 grader som bränning. Så allt ansiktet kommer, det är väl fullt i ärron, mest ansynligt. Och det är så inte som ett ontor att jeg slapp så vel på sjurtøy. Jeg kom iver sjukhuset, og jeg sa ikke i Sintemarne en av Viko. Bare en var alt bare smelta sammen, han sa pura ikke. Det var hardt, jeg var 11 år gammel, og da jeg begynte å spekla for en opp, det var ikke lyd Sintet, det var så jeg hadde gått inn ut av vese, at bøtten ånne for grutsjandig av sted. Jeg skilte det ikke. Jeg kunne komme inn av vese og hukte jo i speklet og sa meg selv.
0: Hva sier du da?
1: Ta kvakker vi. Alt ansiktet var en skru, en svørst skru, alt som det var. Og jeg sa bare veldig rød, vil jeg si det mildt. Og haret var vekk. Det bare er sånn hikkvannet sitt i bjøen, overast. Jeg var haret etter alt av sviet.
0: Johan, det er mye som tid til at hva hukse er du da du sørste selv i speklet med som en stor skru?
1: Ja, jag vet inte, jag fick sjokk. Kanske sa jag ut då. Och sen förhast mig då. Det är ju för det förra väst och hej, finns jag in och kunde söka center och sa jag mig här. Så ganska man skilt jag vart när kvitta det så bänken och det för den där det att det såg mig ja in i sjukhuset. Och efter det jag så gick det att detta spekligt jag det låg och svär och så detta center där och här där han lyckades inte nästa vecka så var det. Då ser jag det mesta av det ändå.
0: Jag hivar att jag nu tar jag sitt i vätare och hittar efter anledningen till att det här. Man ser inte av de vandringarna som det var utfyrig av sina tog.
1: Nej.
0: Hur spett jag till?
1: Ja, det är ett ont och sig. Det har sett sig ordentligt fast i kammar och sina. Jag minns att jag kom efter i skola i norra dagar. Och jag minns att det rösar sig upp. Christian kör mig åt mig. Christian mitt gjort. Och han säger vem är välkommen och allt det här. Och så säger han, vi tar bifyr där. Det var det som ordet dock, säger till sig. Jag minns det så klart och tydligt, han säger det.
0: Det sitter stadigt
1: med. Det sitter stadigt, ja.
0: Behöver jag att han tar en sån lärare som till tog han är vuxen och är ung dronker, och säger så vet jag, vad ger det att jag vet jag själv var personliga?
1: Alltså,
0: ta vision som har kommit i fyrt att jag är till tog nu.
1: Jag vill säga det, ja. Alltså det är också som det är inte att jag är vantad på en läsa. Det är få och svårt från läraren. Jag tror att jag har talat så mycket till mig att jag vill huxa om det. Mänkan så igen, ja.
0: Helt det, ja.
1: Ja. Och sen nu tar jag huxa om att jag ser här händningarna. Så huxa jag samtidigt om det Christian kommer säga till er. Att jag är ett bifirmer, faktiskt. alt det han säger rekliga om 20 år.
0: Körde sig öjda gott kör där. I typen hon.
1: Jo, alltså jag har alltid haft viring för gode och jag kör inte en personlig tryggvande ta, men jag har alltid haft viring för det så då och jag tror på att alla först. Men jag tycker att det här är en pastor av att inputera och att för input man finns av det antal, ja.
0: Alltså gode först innan det är spekliga.
1: Ja. Då man hickar atträtter så kan man hodla huxa till.
0: Men hur vet jag? Det som jag också gör till är att gud spetar till en dronker som är tutsar gammal som är till tun och färdrige till ivetid en renne vid vatten i och kör vatten på. Man hade en enkel som hever först en dronk i det vatten och tids ivrigar och går stöd på.
1: Det kan ta gott.
0: Men hiv jag till så också hinna så inne. Alltså pickar du det på att så måste den renna dig väck. Det sker ett eller annat.
1: Yeah.
0: Han blev en tjat här.
1: Han beber han kommer och huxar först och främst man får om ivetland till hilden.
0: Kvoi?
1: Till det, ja. Och det är det som Nekva har sagt med mig och som jag själv har huxat. Att han reagerar på att han att han kunde bara runna hem rätt föräldrar. I alla fall löjde jag ta hem mig. Jag stod ensam. Jag sa ju inte, ja. Jag blev ju blind.
0: Man tar viska vid det att han anser vid tidsjärn och flyttar ivetid att ge vattnet för jag kör på. Man har haft en svår tillfälle.
1: Ja, kan man också. Ja, absolut.
0: Men hur vet det? Följde sig otroligt gott?
1: Jo, det följde sig. Jag är väldigt glad för att det inte tog några mina alltid. Och som du säger här, man kanske också inte tar att ta att det var någon till. Men nu kanske kan man också ta. Jag kunde ha en finger vid i spelen här. Ja,
0: det är det, Johan. Det är ju också så att alltså, till dömen så är att jag har sendt Angel till Tuin för att bjerga anledning honom. Och hinn vid att han så stora omsorgen för det här. Människor som sitter och lustar efter det här nu.
1: Ja.
0: Han är lika stor omsorgen för dig som han är för det här.
1: Absolut, ja. Det är helt säkert, ja. Det är god. Han älskar öll människor. Och han omsorgen för öll honom. Han vill att öll människor ska vara frälst. Att höra honom till. Och att veta det att man inte ska sucha han och man kommer hem till han till underfullt. Då man kommer in i teenager tojna så lika som upplevde jag det att allt det antal i allt det att det får ordentlig bakgrunden och i nökra år.
0: Skit, ja.
1: Det var andra ting som inte var vad som kan säga, mer spännande eller mer intressant eller man ändrar inte vid att man får bojen och man drack och det går som god åt antalet för i bakgrunderna faktiskt jag kunde tinna i kärraren, ja, och upp till man var, ja, omlade nu kärraren
0: långt så omkan till ett.
1: Jo, alltså jag kan minnas omkan man bär färg var det gjorde man det var om Ola söker och i nu kärraren 1,5 det minns jag vi började ballast en av vika åren Ola söker. Där man köpte flöskor från Katro så fick man kors från öron och från äldre. Så kom man köpa nekva. Så hade man så nekva ofta, ja. Nekva då vattas länen. Och där började det här nekv. Det var det som gjorde väntepunkten som är till affärerna. Att man simpelthen, man drack och hade en nutsch dagar. Och eller nekv, inte bara simpelthen, men det var intensivt nekv, alla dagarna. Och jag blev det där att mitt av ålasökningen. Det var 1991, växer väl till alla fackrasta. Solen ska in och fullt av folk i bynum. Och jag minns jag säger att här, jag var fullständigt knustrinvändiga. Allt är hotlat, det svinkade, det ruggade efter och fram och det var ett öjligt. Nu har man nog kallat det för ett traumaeffekt. Och jag misste svövn, kjallt med drack, jag fick sjov. Jag tror inte att det är sjov då. Och det var så att vi ristes ett land och hejta öjliga ringt. Och jag minns att jag ringte till mamma innan, för inte långt han ringte. Och hon kom efter mig, och jag låg så gud, men hon håller rundorna, och mitt om dig. Hon kom efter mig och liksom, fast skilt i köra, kanske är det då. Till Norradal och var här bara, så här bara här, och så var helt färdig. Det hade varit en öjligt, alltså nötte och som säger, följt mig ordentlig brottna innvendiga, jeg hodla gråta alla tøyna. Jeg snakka ikke om det, jeg falt vi ikke, jeg ser bare sjalve, jeg var fullstendelig knustur. Og kjente jeg hoksa, altså, at jeg kan ikke være mannkjen, og vi løyver noen, og hei en øyland øtta, og uttrykkleika, og som sier ristist. Det var så mye størst at fra at jeg hadde rutsi hvert vikskifte, og i tjøkna nøkro er, jeg tør ikke røra skålater. Jeg ble så frelstur 2. februar, det er fra alle som går frem til 2. februar, det er ganske sent om morgenen halvt år.
0: Hvordan tjekk det fyrse?
1: Ja, det tjekk fyrse på den måten at jeg arbeider ikke landsverk for å ikke ta. Jeg har videre sett alt av återværende opp fra inn til Kalbastunnelene og Kalbastbottene og nekværa sånn. Jeg arbeider ikke i 2 år ikke landsverk. Det var sånn at jeg vil arbeide nere både fra sonsversjonen og inn etter akkurat ta. Sett jeg alt av återværende frem ved noen. Sofri Dam Jakobsen.
0: Hvor han?
1: Sofri Dam Jakobsen, han er sånne Marsten Dam og Sanno, som her var Norrbila. Han arbeidde for et annet firma som grøv kapelen, en kapel som ligger fra tunnelen av Intelsonsverste, la i Overborg. Og han er veldig frugjør ute, han er snakksalier og prater vi alt. Og jeg arbeidde innom at Kalbasbottene ble satt avtøren opp, og han kom hit, så møttes vi, så rann han i rundt veien alle tøyene. Kom igjen og pratet vi okken. Og jeg heter Ver Jøgnekra Viker. Kom inn her og pratet han ikke om god og sånne. Og det er liksom...
0: Hvor er det opp til det?
1: Altså, han er opp til det selv. Han var korsen din tryggvante ta, og er den. Og snakker han ikke om god, og han er veldig fruer ut, og han pratar bare han.
0: Og hva sier du til det her? Jeg
1: minnes bare til at jeg følte det her var akkurat. Til jeg var som sagt, og just ned forferdelig myskene. Jeg tar ikke røre alkohol etter. Jeg står med noen ord, om man kan si det så. Jeg er helt sikker på at Gud har brukt henne. Plutselig så trapp jeg henne opp i Norddal, kjønner jeg.
0: Og du kjente jeg slett ikke?
1: Nei, kjente jeg til et eller annet. Trapp jeg opp her, og det er så at jeg begynner etter. Så begynner henne vi om her til møte, det var i Emanuel, i Høyvøk. Men att det var nog så kött jag följde att detta var det som manglade.
0: Kört du till att
1: ja, ja. Och jag följde det att godet är Sverige på mina troplagar. Det visste jag bara också vägna att ha. Och det var också det jävligt på den maten att det var som en stor bidra rutla i armar. Allt blev lättare. Jag blev ordentligt glädjare. Jag blev filtra glädje. Och det var som om att man var en ljusperen skutsche. Och i manar och vikrat honom till. Man blir också en filter av sin kärlega. Man älskar ju öll och gräs är grönare och himmel är blåare som man till att säga. Det är inte bara något som säger. Det är något som är här vi upplever. Det är en ordentlig nutsch av ögon på livet. Ötten var väck. Och så snitt cyklarna.
0: Det är fantastiskt.
1: Helt fantastiskt, ja.
0: Nu då vi tar prata om att det är goda löyve, ska vi se en goda sanka som tåsar på himmelen och geva?
1: Ja. Så the Lord is my light, Herren är mitt ljus.

0: Johan, du fortalte om at du var til Landsverk. Hva får du så å gjøre?
1: Ja, jeg er på til Landsverk da i 2-3 år. Og det var akkurat i tunnelen åpnet her inne, halte jeg der antall 1-5-2-5, Kalbakstunnelene. Og da var det en kreppan rakte. Og den jeg miste arbeidet, at jeg har spæringer rundt omkring i landet, og jeg flott i av landet, og jeg miste ikke arbeidet, men jeg ble sett til å arbeide ved vedlikeholdet til Landsverk. Det gjør det så en av tog. Og så kommer noen å si vi med at vi er for skole. Jeg sa, nei, det gjør jeg ikke. Jo, på den oppbyggingen. Ok, det er sånn at jeg var ikke særlig god til skole. Nei, jeg var ganske god, men jeg tømte ikke skole. Jeg bestemmer meg så til å søke. Det var særlig en kone som døde å si det med meg. Så jeg søkte, og det er jeg veldig glad for, jeg søkte inn av FAS, og så tok vi Hakri Hanskull 18. Og hette vært her i 55. Jeg hadde jeg var livet, det nok var jo i 6-5 her eller annet. Så tallet som skiftet med luftsløy, man kan si det sånn, fra at jeg arbeidet i Norddalen, vi bønte arbeidet, nek fysisk, nek tungt arbeidet, sette autoverne opp til øyla tungt arbeidet, og streve, og ut i øtlen vekkert. Så det er noe som skifter man ikke, kan man si. Man var på skolen, og det har nok ringt for en arbeid da, midt av 15. Jeg har alltid søkt en 3-4 stå, og Arne fikk slappe lærer seg Eimskip. Det var veldig glad for det. Så jeg får lærer seg Eimskip innenfor shipping, og
0: Stant var det?
1: Jeg var her i 8 år.
0: Hva gjorde du da?
1: Da jeg startet, da var det en som Svavar Ottosson. Da hadde utländska stjåler som skiftet i midten. Det var cirka 2-3 år. Så kom en utländska stjåler igen. Jag arbetade under 4 stjåler till Aimship. Så blev det lagt samma färgskip och Aimship. Och så startade jag sen en örenfälla. Och i 2004 då startade jag med äckna. Samma vid några danskar. Och samma vid färgskipen. Sust du jag är, så har vi rätt 20 år sedan.
0: Det ser du gör rätt.
1: Ja, det är alltid jag för. Det är inte väl och det är fint, ja. 20 år, det är bara flöja, så ja.
0: Du tänkte bara att man trivs gott i sin egen arbetsplats.
1: Ja, så jag är i huvudsajten och skrivs på mig nu. Jag är öjda lydiga fysiskt.
0: Du har ju familj, Johan. Hver mötte konen till dig?
1: Jag har en stora familj, ja. Jeg møtte kona mine, en fantastisk kona, i 1995. Jeg så henne i en kår, som Evangelius heter kår, og det var en konsert, men jeg så henne, og lyste på seg ordentlig, og her som jeg rønner få, så etter fylgjende, så gjør jeg alt for jeg få henne. Det var sånn som vi kom sammen. Vi ble så gift, i 2008,
0: Hva er det ditt?
1: Vi er kjøpet. Da vi kom sammen, da vi nå kjøpte hans, da jeg møtte henne, da åtte hun henne og ville fitte døtter, med at Ella.
0: Det er så veldig fitt.
1: Ja. Vi var kjøpet, Ella pluss 4 jenter og 2 ranger.
0: Det var sitt i 8 sjøler, Rik?
1: Ja, 5 jenter og 2 ranger. Det er fra alt sånn, fra 6

0: 26 år nere I 8 år. Och jag är 2. Vet, jag har 2 appabot. Och som heter Niklas och Svanhild. Jag är längs här med en som heter Dan från Stronton, Tabikvinne och Stronton. Och sonen ska ta hem med Niklas och sonen, den yngste sonen ska med
1: I
0: Jankander.
1: Oj, det
0: ja. Nu ska jag göra det. Färgångs, det här tar det bara vid igen. Så är det på akkurat öron, appiat in. Så är det så klart.
1: Det är en förnämnelse.
0: Ja. Så jag syntes på den maten som vi pappa munnen och pappa bachar mig innan. Här var 20 år, mittlarna. Rune och jag. Vi var nästan jag gammal. Nu har vi en son och en son som är egentligen bara är 8 år. Och så gammal spelar jag samman så.
1: Johan, hur ser det vår ärste musikasker och familjen?
0: Alltså att man damar öjliga väl musik. Jag lustar mig sitt alla dagen och allt. Och jag spelar själv vår klassisk gitar. Spelar onkel I samkomst, inte ofta. Onkel I samkomst kommer till framför okkurst och stitcher några ett eller annat. Speciellt höviga. Hon spelar tvörflöjt då. Kona mun och östen klarinett. Östen saxofon faktiskt. Asa hon spelar saxofon. Och Angela spelar klarinett östen. Och sonen min äldre, han är 16 år. Han spelar trummor. Så där spelar alla sitt.
1: Och så ser det här var ordet orkestra hemma.
0: Det kunde vi ha haft. Det vi ordet stått lite av till där vi där var. Skulle ha tränat också. Så man finns ju ödlor på I. Så spelade jag egentligen gitar och hänos spelade trummor och spelade flöjter, saxofon, klockospel. Det ordet skrekade.
1: Det var ännu finna ut I handskolan. Samtidigt vi att det var sammankomst där.
0: Ja.
1: Hur så häktiga ser man?
0: Ja, innefär när också om gudbildet för tjänst fyrafälten. Ja, nämligen, jag tar fyrna, ja. Ta framförde vi det. Vart det var det?
1: Det är helt otroligt gott. Jag trodde det att det hade så god gavar.
0: Ja, tack för det, ja.
1: Men hivet att det som pappa, hur så föddes det här var så största orkester, att han fyrs sig?
0: Ja, alltså, det är alltid fantastiskt att sucha bötterna. Det gänger dem väl och det blomstrar och Men vi hoppas att det ganska gör det mer vittar nu och att det inte är vittar bara nu. Men det här var ämnena. Och det har lärarna sagt att det här var gå ämnen. Och det ger vi period och nekvittar. Men det har stått lite att ganska tidigt haft mer fokus att det här inte finns det heller som stånat ordentlig orkester och så lika som sett hur jag ganska tema slut görst. Det här var absolut ämnena och det är öjliga hon och allt det där.
1: Tala I bästa tåg så lustigt att kunna.
0: Ah ja,
1: det var en dejlig ton I det hela.
0: Jo tack ja. Det är musiker en av allt särstakt.
1: Det är speciellt.
0: Ja, det är det ja.
1: Det är show för exempel.
0: Ja, det är det ja. Det är bara lusta och så spela själv och sådana kan. Det är det. Man får en öla vinning för tajman. Tar man själv spelar de så spelar gitarr klassiskt. Ja. Och tar man så höra under så har jag sett mig prövspel, gud så väl till då att nästan skiljer man väl, gud så dikt när vi just, ja och spela för herran till det här som man drömmer ja.
1: Det har givet en särskild klang kan man se på den maten
0: ja, absolut, ja kanske du gav mig en inspiration att prova, vad som jag säger, samla tropparna rätter då och så vet jag liksom data nu tjänar vi ta och så tjänar fram till åkerstan
1: ja, så kan man föra runt och sånt där
0: ja, de säger kvist
1: och hur vi att det är Johan, vi tar väl upptryck och tal så man kan korta ner till Facebook, Instagram
0: ja,
1: är det inte möjligt?
0: Här är möjligt, är det omgång så stor som nu
1: nej, det är som det
0: Det har sig
1: syng med ängst så får man runt med hemmen.
0: Ja, nämligen ja. Det här bötterna jag spurgade om här, alltså det är fantastiskt. Så jag bötterna växer till och den äldre sonen som är, han är 16 år. Han är 16 år kött och han är längt på mig I stöd. Är också han blir större och han är uppåt större. Längt upp I 15 år som man säger.
1: Kanske med hatten från
0: dig? Det är nog från pappa min. Han såg igen här. Han är stor röst nu. Det börjar växa till nu och nu har han varit sina första två turer till chips. det er en speciell känsla som oj med lilla bajchen och hela chips och så där. Det
1: var så för sig att jag.
0: Alltså det var öjla då en känsla. Alltså det lilla rankor som alltid har varit såna då med och det jag gjort och sen vi biltur och vi vet prata och allt det där. Men alltså det ger det kan vi ge fram allt men bara den känslan här. Oj så det för en till chips. Tvær dårstår jeg, så tar jeg ut. Tvær der eldst, og tar jeg ikke hjemme langer. Det var sånn spesielt. Jeg så ikke at bøttene begynner å flytte ut spekler.
1: Hvordan føles det, Johan?
0: Det er en blandet kjensle. Kanskje man føler man begynner å miste kontroll, eller man liksom mister tætje av det man har sendt. Man mister det ikke mer det her. Det finner jeg merke og flytte ut. Da.
1: Det som danskere sier, det er naturens gang.
0: Det er naturens gang, ja.
1: Med hive som man mamma och pappa som man känner alltså.
0: Ja, man är inte här att det heter mun, ja. Man lägger som känner häva det här och sådana. Ja,
1: det är naturligt.
0: Men på det här skyna, det är på naturligt att det är ut och det finns en äkna.
1: Ja.
0: En äkna arbete och sitt äkna. Det är sånt här, det vill jag. Och det är fantastiskt, det är fulla med dem nu och man vill inte säga. Det är bara den känslan om att det begynner spärkligt att jag fick ur öjrna då. Men öjla tacksam för att jag kom till Valontan och att jag kila gå och så fitt och så ordentlig och allt det här till er. Det kan man bara vara tacksam för.
1: Det är glädje som.
0: Ja, det är glädje som. Det är helt säkert. Då man hickar atträttör så ser man att god över vi och han över valsikna med i följde att alltså jag följde att jag var siktad längt utom det som i näkenhet jag tår och drömt om. Allt det som jag finns i. Och bär i samband med firma och kono, hus, heim, böten. Alltså allt det bara vara längt utom det i näkenhet jag tår och drömt om.
1: Ta det vars i havnen när rensar inom innan ser. Också att det nekade till att du kom så länge som du kom där.
0: Det var ungefär en ålderssöka?
1: Ja.
0: Nej, alltså tar man så djupt som att det är, som jag vill ta. Jag vet inte vad du också har. Nej, allt jag tror drömt om det.
1: Spännande vårt här från
0: till det inte. Ja. Och det här tycker vi är, alltså, jag ser inte det som om man kommer in, man är brått i ojlat. Man har kommit in, lagt sig i gott sånt. Och han har bestämt en, han har byggt grött och bara siktat och byggt upp akkurat annat och bara ge mig näckmål än det som jag byr om. Jag följer bara till att det är siktat över längt ut av det som jag kan ta i. Uppe på det, ja. Det är fantastiskt då, att han har gått det och ta över så djupt som är värt att ha. Det räcker som att ungefär hjälpt där. Människor kan inte hjälpa mig. Alltså, det finns inte hjälp mig. Jag nämnde att det är fyra omkring. Det är att det här är ett landarbete. Det finns inte god värld här. Jesus värld här. Och tog mig åt mig akkurat som är värld. Jag behöver inte göra en vecka. Jag skulle bara säga ja.
1: Jag har anbefallat det till några andra. Ne?
0: Ja, det kan jag störst anbefalla till alla människor.
1: Johan, skulle du tacka dig att säga att?
0: Det kan gott, ja. Helgon tidjan den här Svein och Kristgärde

Til to av Jesus helt lever i mer. Det var, ja, vi kunne kalle det for klaksusbaltjen, sangbaltjen Ekklesia. Det med av Jesus. Annars, vi kjenner det ganske best fra Sanchon og Sikkel Delusions i Storm of the Hell, men ja, Ekklesia. Ekklesia, det mest annars, det som vi ikke omsetter til samkomma. Etla kyrkja. Det ofta så att vi tar blir omsett, men i verkligheten om du sticker efter åren och ekklesia så mest det att det utkattlar. Det som är kattlar ut. Och det passar ganska akkurat till handan sanchen här, det är med av Jesus. Här är han, ja, ber här till Jesus om här är det är med, det är hjärsta mot det är det som är inne i borster från Jakarion och till kvätt, ja. Det som är avhåverst och i löven och tjocken och tryckvande, vad är det som vi vill att drien är och vad lärta vi och drien är? Är det händan vi är som vi blir att säga? Är det lister in och hälsar vi är halsens list och ägnarna list och stoltlaga lyftsens? Ädla är det till krossen, kross Kristus här. In för fot hans är att tillbe. Jag kunde ganska hårt en liten sang om att tillbe det är inte. Jag försöker bara skulle men det är så en sekund här ett salt för sin Jeffrey Jokon. As I worship at your throne.

Åge Samuelsen og vi her hørst synger hentan her hentan sangen her gi hjertet helt til Jesus vi har hørt ganske en luknad sang ja, når vi Ekklesia dræmi og Jesus og i all det vi skulle være høyre en annan luknad sang eisne til av er ja, han eiter og en skån dræmi og til det samme som dræmi Det var Keith Green som fyrir at synja fyrir okkur. Jeg var ikke om öll kjenna Keith Green, altså, i munnar vi han så kjenner at det pjörs en gang at også om han, men jeg kom også om det at det kanskje ikke öll som vita detaljer om den mannen. Keith Gordon Green, nu slår vi han opp her, han født 21. Oktober i 3.5 og han døg langt og i 2.4, den 28. juli, Og det såg aftan i 2.4. Han upprundade jag var han ur Brooklyn, ur New York. Men han var en sangare och pianister och sangskrivare, inte minst. Och det är särskilt det som vi känner han från hans fraliga sanger som han hever skriva. Och var öliga känter då i 80-åren, först i 80-åren, nästan i om man så kan säga till kristna sank ötchen om ett land. Ja, innanför det. Ja, Tom Legend. Han skriver en kvar kända sanger, Oh Lord, you're beautiful och Grace by which I stand och särskilt en sang som är då så öle väl, Sleep in the Light. There's a Redeemer, känner han. Ja, vi borde spalt alla dessa sangerna här. Han skriver ett sangen som vi kan, så är det Melody Green. Your love broke through, med landa i ja. Men, ja, jag hade bara vi för att leva på inte över och i händan här sangen som äter. Ja, de som känner ängst och de borde lusta till texten här, tror han är olja. Siande, men mer än så, han är olja grävande kan man säga. Vi kunde ganska tidigt att tro i texten om man har löt upp höran först igen.

drömme. Ja, drömme. Jesus, inne i den närvaro. Här och inte kan likva. Min sal, hon tyster så att det är alltid inte ut. Och om inte kan komma tattar jag på det. Så dodgy. Tack mig. Tack mig, Jesus. Kött. Arren är glad med att det är fortapter. Du menkan hever sinne mot vittleleiten med at jeg hever ikke tørvå at bæra min kross. Jeg må bæra vita hvordan jeg kan bya. Du andre troen min, hun blokkerar vegen. Og ikke du så særlig er det bort, men det vil jeg ikke gjøre i det. Hjalp meg Jesus. Frelst meg fra synd som jeg helst var borte. Drep meg vi gaskotøyne og bråde djøknene min blindleika. Så jeg vet at I know till I'm dead. Jeg vet at om jeg, eller inntil jeg deg, så kan jeg ikke leve av bøyer. Jeg må bare vite hvordan jeg skal bli at hun min enda tråden. Hon blockerar vägen. Synilei. Ja, det är ja, en kjöld omsättning. Men hon säger så helt ofattliga när hon ser mer. Och vi händer dagen här. Jag hade ett arvig för att komma till Prate. Och i det här verkar vi svimnadsson sen. Som vi för att göra ting som vi inte har gjort förr. Och till att täcka aktuella ämner upp. Så för att höra Matt Redman synja Bowing Down.

0: Ja, Matt Redman synker her fyrir jokon. Bowing Down. Det er etter snørsjål med at vi var jokon fyrir herrakara og mestarakara. Vi er jo, vi er bare jokon jo alt fyrir jokrona. Vi er akkurat som hardwired til tilbyggs, sier jokon. Det ligger bare ui jokon, det er omkran idol til jo til at det er snørsjål. Så jo opp til i mist, men... Herren, han har gjort til å plåse i løy og kjøre til at vi skulle bort til å komme for i hånd. Bare livet for hans rasjon. Så er Svimen kommet her. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Så, det var gjort etter fyrre, da.
1: Nægra fyrre.
0: Nægra fyrre.
1: Ja, og jeg finner ikke sin respons fra følelse.
0: Ja. Vi kallar det för aktuellt och jag får att tälja eller sport teknikaren jag kan såna Danielsen om går så några sändningar vi har gjort det är kanske cheat.
1: Nej, slett inte.
0: Nej, vi är alltså i nummer 8.
1: Ja, det var nu så.
0: Det var ju lite men i vill ändå ta igång.
1: Ja, i den långa tiden.
0: Du och kanske jag får komma att sitta.
1: Nej, det hade det var överst att kunna sitta och reflektera sig om det som händer det här och i heimen och att knyta det till kyrkje och människlöv och troarlöv. Och hver är man, hver flyter man sig och hver är man själv, hver heimen är vi henne och hver är så själv i öllen.
0: Det är bara en spegel, va?
1: Det är bara en spegel,
0: ja. Yeah. Och vi brukar en spegel och det som kanske äter i saker att du hejer och telten i her dagen.no til at jeg kan det til
1: ja, dagen en norsk kristne avis som kommer ut hver dag, ja, jeg har nok ikke skjønt å lære, men jeg har alltid fem for mykene og henger noe med
0: altså, i papurform, ikke
1: det? Ja, det kommer også en papurform men jeg vet ikke hvordan jeg til å opprette det jeg har også bare nedabonnement litt jag vet inte. Det kostar mest lukt och ett hånd dels man är gannet. Pastor blir väl dorst.
0: Och det låter lärare,
1: ja. Ja, ja. Jag vill bara säga att jag sitter vid en bok i hånden eller en papper i hånden till er hos allt en annan.
0: Ja. Det är en känsla av närvaro på en kramat.
1: Ja, det gör det. Alltså, vi missar också vi. Vi bara läsa anledningen. Men praktiskt är det.
0: Praktiskt.
1: Det är det. Och du... Att lära mig att du är på den här vägen. Och så att jag säger att gamla utgavar, det är gömt där. Det är inte praktiskt att gömma, så ska jag inte gömma papurform. Så jag var inte den dagen och jag fann några grejer fram här som jag alltid är sin tur. Eller som kunde vara något så vidkommande att Att ta sig om, och så fann jag en ute i honom. Att det danska, utfordringen.
0: Mm.
1: Det här är ju också som nedavvis.
0: Ja. Det är gammalt blivit, det kom väl i kött i fjärsen om började det här samtidigt. Vi vet inte något som jag tar.
1: Jag vet inte vad jag har för 4-6-6-6. Ta minns det att i religion, då hade vi utfordringen. Så läraren är... tog några nummer utfordringen.
0: Ja.
1: I samband med undervisningen.
0: Ja. Elbjörn. Ja. Ja. Men kvart

0: Ja, rapporten delar medlemmen upp I följande fyra kategorier. 15% sikre sin tro på Gud och besöker kyrkan ofta och befinner sig I kategorien kyrkelig troende medlemmar. Så 22% ikke lige sikre sin tro og opgir I større grad tvivl, altså, Iva. De placeres I kategorien individuelt troende medlemmar. Så då går det faktiskt såna
1: kassar.
0: Ja, såna kassar. 80% omtalas som stöttespelare och uppger I liten grad av era troende, men är positiva till den norska kyrka som institution. Och så är 25% är trosavvisande medlemmar och är tydlig icke-troende. Han tog så avhåverst allt det.
1: Han hade en öjlig avhåverst tull.
0: Så har vi mindre om perspektivet. Det kostar tänka sig 25% så spyr jag...
1: Det är så
0: Ja, det är tydlig inte tryggvann, men det är limmer eller så spyr man alltså hva gör det då I kyrkina?
1: Ja. Det här men, är stoff till ettertankat.
0: Ja. Men det kan vara ett som är positiv årsikt för det ganska är det att lugga varandra. Jag har ju kört svärre på det.
1: Nej, alltså det är 25% det senaste du läser här det är alltså att ska man kalla det för ateister alltså
0: nej det är inte du kan säga ja du ska vara en very broad ateist ateist är en som en ateist är upphärd I egos en som är unaktad egos existens
1: ja
0: så men så är det skick var det är tydligt icke-troende
1: icke-troende okej
0: det vill säga tap du är det bekänna att det är jätte icke gott men det är mer själv inte det är unaktad jag nog heller ganska säga att det är agnostiker.
1: Agnostiker är ett, ja, det är rätt.
0: Så det skulle vara synd värre vi de har förhållit vid oss och kassan där.
1: Ja.
0: Vi tar nog kött vid att placera folk I det här. Så kan det vara.
1: Stämpla det.
0: Ja, och det är sådana alltså C.S. Lewis säger så här, som agnostiker, tar kunde vara närre trunn än är.
1: Ja. Ja, nu tåsar vi om trygg om hjärsta människans och inställningar går sig I. Det har varit alltid jag inte tors först att definiera akkurat kvävardan till man inte vi. Men I beskipan så tror jag vi det här att det är alltså en fjolringar som inte tror så där som vi vandja vill det sagt.
0: Ja, och 25% och 80% omtalas som stöttespelare.
1: Det är mer än hälften.
0: Ja, så de uppger I liten grad av det troende. Alltså, ja. Till, som man säger, en sån glöjbred av omkring.
1: Ja.
0: Men det heter att det är avhåverst.
1: Alltså, du behöver, hvis vi skulle kanske lusta oss inte, det var kulturkristendom. Det var kanske en parster av oss. Nu vet jag inte akkurat hur de mäter sig utifrån hälsarkandlingen att vara kulturkristen är det samma som Det är stöttespillerna och ganska grundgörningen för det är 65% som inte tryck var, men Richard Dawkins, han är ju...
0: Och stöttespillare och östning ganska.
1: Yeah.
0: Jag hade, ja, året kulturkristen där och nu vet jag om att uppfatta året löga, alltså, och ha oss omfattat något. Men jag hade, alltså, som jag skiljer året kulturkristen där, så jag tycker vi inte att primera, men till kristen virer och...
1: Mm-hmm.
0: och att kristen moral och tycker har haft en positiv avskan av samhället och på den måten
1: alltså humanisma är ju om man säger det sin drårens så öppnar humanism till kristendomen utan Kristus men det är ganska inte äggsliga sagt men alluga väl här ser det då till visen I centrum akkurat så som du nämner här då.
0: Ja, men hvis du läser evangelien så sagt det ni att Jesus virer, han human virer, alltså det något som han sätter pröjse på.
1: Ja.
0: Men som han säger han att jag menar att det inte om så enkelt grunt där. Alltså han är han virer med det här. Han säger ju en naturligt slängt från Rydgegods.
1: Ja.
0: Och Cornelius har en Peter säger vi en böner tunnar och almus och tunnar I sidan och klokot som han minns det. Så det att han levde ju ett humant liv, det är ett virre för god.
1: Ja. Men du kastar så gott det här åttan att ha god som centrum. Ja?
0: Jo.
1: Det här troblasen blir.
0: Det här troblasen.
1: Det här och

0: hann ágerandi Nú sjáandi, lúst að þetta lindin Þetta sem lúst að þetta rendingin í á til og sem í allt hóttir og þetta lindin til þetta að prætika Kristus að hann som sentrum og þetta så lagt að hverja sig sjálfan í sentrum og ta blöð
1: og
0: humanistisk
1: Og men du kan sagt að vera hjáttandi og tryggvandi og kannski ekki hafa en að selja rætta moralska kompass Så þetta pækar alla vegi
0: Jeg har en spørning, Jan Hvis du skulle bæra slaupa tasken mett om hvordan har jeg ursklede veri vi føreskå Falkakirsni av Helsing Dahlen som du leser her
1: Jeg har aldrig kjall over at sekulariseringen i Norra flere bots langt framme for førjar Så syk vi ikke det vi vet det samme Jeg tror du har haft som kassan der her men
0: till 15%
1: det som det är 100% till halvsikra.
0: Ja. Kanske till 15% som I minns ju kost det ordar sig här men Möller säger det visst när hacks det.
1: 15% är sickness in drop och besöker kusken ofta och befinner sig I kategorin kuskligt troende medlemmar.
0: Ja.
1: Att det är ju alltså vi
0: Jag syns att center väl vet
1: att det blir väl större för dig.
0: Ja. En kan man säga.
1: Ja, men alltså du ju bara man snackar om sekularisering vid det då sa man om en sekularisering vi något som det knappt jag fatt blir mer till vid andra lär men det hänt ska när vi men så just 2 år
0: vi var då inte så länge sedan in I en hotell som vi kan kalla för the silent revival
1: ja det kommer ur Bretland Og det hänger det samma vi har fått kalla möjlighet till information I jag nät ja. Og faktiskt sitta och läsa och lusta och höra och det blir så ju färre ut. Det sitter vi en öra på en iPad och för sig själva och få en nästan alla hemmen I rummet så här.
0: Ja. Jag hade ganska ett nytt slag av kristendom ett solo utgåva.
1: Ja, det är rätt. Alltså hade plus och minus vi alla nu.
0: Ja.
1: Det är god sår lägger detta fällskap nu.
0: Ja.
1: Och tyvärr det inte samfället tar hela och det kan inte digitaliseras vi ska se det på samma.
0: Det är nog alltså ett ändamål hur han säger det att Jag vet ser man prisar han och kanske ser man bryna kvar annan.
1: Eller ska man hever otrolig antydning. Det som 2 eller 3 kommer ser man. Och I namn och I namn. Man kan alltså mötas ned på Sima.
0: Ja, till
1: Teams eller.
0: Ja.
1: Och kanske I corona värre att nu är man kommer här till där man kan svänga ut vill den säger. God senast nu.
0: Trots alla
1: ja.
0: Nej, här må jag själv säga att samfället är hela och att fysiskt vara samman. Vi är faktiskt det har en omättlig antydning och siffror med. Och till när kan man ska och då må man tänka sig samman ganska gärna att det att några folk och kallar det för det här social allergi men så må man be herran om hjälp och jag gråa från då igen.
1: Och det andra som jag också har samarbetat här till är att kyrka, alltså statskyrka och försovet frikyrkrörelsen där har vi tro och grundarliga. Och hvis man är människa och säger ja, men det här är inte det här tryck men vi följer att vi borde vara här. Så distanserar det sig på en kramada från tro och grundarliga. Jag spår denna från en Jag präst I förrigen kvui. Alltså kan jag vara upphävd till troaråren, ja. Jag hade ju säkert att förrska kyrkina. Så är det. Då får jag redan 5 troar att han är. Ja, det är så stort lär, ja.
0: Tycker vi är god färgen av allt att skapa himmels och göra.
1: Det är den äldsta och det är den apostolska. Hon röker så längt att det är en man jag att det är till fattning kyrkina. Det är helt att det är 120 eller också. Ja, man finner det är absolut skulle tro att det är. Alltså,
0: samfellet der heila og
1: ja, men du under 1300 år en Luther den her. Men hvis du leser de apostolske troerne, så det jo utrolig sterk.
0: Er det chatten av vi?
1: Ja, ja, men jeg vil godstannes jo i Frykjørsjøen, Åttalanda. Her er jo så godstannes med en dag som er troerne, ja, størskutja.
0: Ja.
1: Och så läs att samkomman och tror det blir sagt hast.
0: Ja.
1: Vad kan jag också? Jag var rätt så stressad. Ja. Men det spurte så en präst på tror var kommen och så säger han tror var kommen tog man väl dörras nej. Man kunde inte bara vara kyrka. Man måste ju fortälja fast det kunde grunda leva nej fyra alltså och helt tar man om halt. Halt avgjørende troarspurningar, altså. God feir, god soner, og trygg og heilig en anda. Og den sier den heilige allmenn av kyrkje, og det allmenn her betyr altså universale.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke noe vi stater inn til allmenn, det er ikke det universale. Vi trykker på den globale. At en kvar som fatter av nødvendig og tror av Jesus til frelse, han limer ut i heilige universale eklesien, altså.
0: Ja.
1: Det faktiskt här som ligger i hans orden.
0: Det är avhållvärst, alltså hvis man ska ordentligt pusha det till och se att småningen, hur snäggt var samkommer er i vargen, hur snäggt var kyrkjer i vargen, Sverige är ein.
1: Ja, det är så också här universalt.
0: Ja.
1: Och hon röst till alla tojer då.
0: Ja.
1: Men något som inte står så röst om det lokala.
0: Ja, ja.
1: Bra Paulus är till samkommer i Efesus eller Korinth eller något sånt.
0: Tei heilau eller tei utvalde og eklesia mest jo tei utkallau.
1: Jeg har det bra og verst at han sier det her at det kom til man var i nei. Og så fem år siden han ikke ganske tror at han var troende. Ja, og her kom det at Jesus er fødder, men ikke skapter. Det var tog at det var lærere kom fram om at Jesus i inkarnasjonen, altså han ble, det var begynnelsen til hans eksistens, ikke sant? Og så sier man, men det passer ikke. Nei. Han en pre-eksistens, og han så stort fødder. Men han ikke
0: skapt. Godkommen i holdet.
1: Ja.
0: Ja. Ikke skapt.
1: Altså to vi der skapter,
0: ja.
1: Og vi der fødder.
0: Ja.
1: En gjennom nøy, men. Men han døgnet som menneske, så ble fødder. Men som omgående blev skapt.
0: Kunde du spursa hasta till att säga att det är verkligen någon färger en kjolver som kläger sig i hållt och kommer till åkara? Ja, alltså färger en uppenbarligare utgav?
1: Ja, alltså inkarnation, alltså god är människa.
0: Ja.
1: Det är något som vi bara skilja och gör inom bråttom. Och så begynner det att grävan i röda och vi tog ju hoa nu att lämna förstanda det helt hundra nu ska det få botten och ner så är det en skövvinkel då över men av grund då att det är gott och det är sunt och det är rätt men tycker inte att du nägar dig
0: nej men hebrera början är hebrera och grejer olja väl eller nökting och jag snära men det börjar rätt som du säger att sannolikheten är så stor det här att vi fattar vi kunde inte rumma snäs.
1: Han brukar röra landamal om att här och utlöd är till funna skilja landamals. Nej, tar inte landamal bara.
0: Nej. Du, ja, falska kyrkan man vill komma att ganska sedan en slöv för de massa grejerna som du fann här i dagen. Och det är för att spela lärm, men det är ju alltså systemet är väl just så att du blir född in i en kyrk och gosser samband vi vattnat upp. Och.
1: Ja, men det är nog rätt att men i en avsamman kan man se det samma frikyrk. Alltså du kommer ganska in här till föräldern kallar vi det här.
0: Ja, bra.
1: Så vi gick av den födelsespåren till augusti och sömbaten och födelsespåren till föräldrarna.
0: Ja.
1: Det är vissa själva om det är inte löj och tog. Ja.
0: Nej, och så är spårningen, kommer man så automatiskt att bli en parter av hösten här 15% som det är några ädla. Här ska väl en stövdäkan till. En, skulle kalla den en omvändning ädla. Åkort, jag vet inte vad det är. Så.
1: Jag hör det ofta som yngre att jag pratar att gå till och inte abba bötna.
0: Intressant.
1: Och att du blir inte bötna gå till för dem. Tvinn föräldrar är bötna till. Det ska en ändreföring till. Det är inte
0: Hej då. Det är ganska sin orangebordning, men det är väldigt intressant att se hälsa tullen som vi suttar ur norska folkskirken. Att se hur vi hattar sig ut i frikirken.
1: Ja, alltså, jag vet inte att jag har sagt att särskilt att frikirken har många år av bär och blur, mer eller mindre sibonden att affären kanske har. Med A och B och C-limer.
0: Ja. Kvillan limer.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Alltså, jag huxar inte kyrka politiskt här i vidgeret här. Jag huxar bara, vad kan lära oss nu?
0: Ja.
1: Vad kan ta på tälja mig? Och det här fast är det här. Behövs det här vara negativt och socialt, va? Jag husker med 25% i alla fall signaverade mig till det trådsavvisande och till det som vi tror var någon. En spurning kunde jag också ha med bort det så att jag men kväver konfirmationerna och det är konfirm. Det är ju en jotta. Hur ska man jotta? Där man är nog där samtidigt. Ja, på en måte är det här paradox.
0: Det är det väl. Men annars är man inte knallerst. Visst jag var.
1: Ja,
0: visst jag var motiverad
1: inte nå. Vad ska jag säga, men ni minns att danske biskopen Kjell Holm som biskop i Aarhus där i Bojan, han säger när för att en moské sitter där en halv eller en linje av en brorsonsalm med tillbaka i undervisningen. Kommanden, så var kommissionen inte förgäves. Så akkurat sedan efter.
0: Ja. Akkurat vid så.
1: Det var så akkurat då.
0: Ja.
1: Og sa jeg Årgods.
0: Ja.
1: Og jeg vet, jeg har møtt mennesker som har sagt at konfirmasjonen, hun var rettelig an. Hun er veldig stor tydning for meg.
0: Ja.
1: Jeg kjekker på en av Løvesal og leser alt det. Tog på en og troer år og alt det der. Det var ikke en avgrøsle for mye vi kom.
0: Ja.
1: Men det er ikke individuelt.
0: Det är här det är och det är vi så tjo i sånt tal om går ju individuellt och det är men här kunde det väl alltså sagt att vi skulle inte tacka till att anker hur att tillknyta till en kyrka eller en samkom och vi skulle inte tacka det som att det var så det så gör det inte mer av det alltså här är en jag vet inte om jag ska kalla det för en missionsmarsk, men alltså, här går sig törver och går sig över till alla. Och han slukar något att det blir livande.
1: Ja. Ja. Det här säger bara att det är människor som är belonging without believing, som också säger. Och så har de också sagt att då tar sig om internet i det och the silent revival.
0: Ja.
1: Det är believing without belonging.
0: Ja, det är det. Men det är vi bara här i det bratt om ett här. Det är kanske vetjer tankar som kronor och ett. Vad gör man via till det? Det är så det. Jag skulle förhöra en sån ganska arv för att täcka nästan. Även ni upp. Sela till en baskur. At the cross.

0: Já, hér höra við svo Baltins Hela Þið sem kylja sindra venskónd í ganska kjent og svona setningar alltaf som við höra við ennum þörskun sannsja som mætir áru í sind og húkma og löfdi Her nýlega í síðis og læsnar Nájirúig her og Golgata fyrir djöfing fyrir sindina Það var bara en annar útgáfa kan man sé á tvi sannsja nú og við sätta sig inte så samma. Men vi är här och Linden är ett en lutsen och vi rämmar sitter så med absolut sen och vi tar va en att brott här som vi kallar för aktuellt och vi tar va vidgörst ja, vad har vi vidgörst så men
1: ja vi har vidgörst aktuellt ja, norska kyrkjene och hver folk standa troar med sig
0: ja
1: det var det och sindur ja, nok så avvers av suttja
0: ja, og sjálfur reflektera því eisni
1: og sjálfur reflektera því vi tog ju alls
0: men du har funnit upp land her eisni ja,
1: nei, jeg fann en grønne utfordring en skriva av Ibn Ranholm hon journalist hon sier kristne bør vokte seg for å svelge i kongehusskandaler
0: ja
1: Och så ser de liksom de flesta andra har jag den senaste år fullt nöje med kongehusskandalen i Norge. Kronprinsen som heter Marge blivit avslöjad jag har haft allt för tätt förhåll till den avdöda sexuella bröder Epstein. Och så skriver hon och så syns hon till ögonen hur folk reagerar. Så ser hon långt ner att hon börjar läsa Alltså då och reagerar jag kraftiga som de flesta gör och med på grund av tullen reagerar.
0: Går så fruktligt och förfärligt
1: och så är det alltid det då. Men så ser man då avslöjningen kom och jag läste den inne artikel efter den så begynte

0: pludselig at mærke, at nogen var galt. Ikke med sagen, men med mig selv. Jeg blev mere og mere optaget af ondskaben, samtidig med, at jeg kunne mærke, hvordan jeg blev trukket med af den stadig mere fordømmende strøm. Og så sådan,
1: ja.
0: Og så det sådan en masse sort. Og sådan en sukkorsær og kruslær.
1: Sukkorsær og pejtsving.
0: Det gik godt for mig, at jeg var begyndt at blive trukket af den ånde, selv om jeg troede, at jeg læste med et rigtigt hjerte.
1: Mm.
0: Og sådan spredte ondskaben sig. Ondt afler ondt. Så siger jeg, jo mere vi dykker ned i det, desto mere påvirker det os. Vi bilder os ind, at vi har kontrol over ondskaben. Men ofte er det de kræfter, der står bag, de er langt mere snedige, end vi selv er. Og så synes jeg, det kan det være som hende at magtfulde mænd blev dødende inden i den her ønskaben, og der vil afsløre, så siger hun, det pyrer vores tanker. Vi dødsakken, vi dødsakken, rasende. Og det er naturligt, at jeg vet, at den er røg. Og der skaber så et hater, men så kommer det. Vi blir älskar här till att bli en passion. Och det här är vi.
1: Det är här vi det är.
0: Och så kväll händer det. Det är det som händer i min hjärta.
1: Kjallrat visst.
0: Alltså hon säger sig att alltså det som är görst här i vi till förfärdligt och till arbetet med öll. Det är men allt är det slä önskap som för fram.
1: Ja.
0: Men kan reaktionen till att här inte ösen utvecklas sig till.
1: Ja.
0: En hærdes passion.
1: Vi bliver jo så farserende, som Jesus jo halver af, og kattler for det, kolke af graven. Vi kunne jo øvrigt nemt komme i just den som stod nær. Det er overhovedet.
0: Hun siger, vi holder den frem, udpensler den, og diskuterer den igen og igen. Og selvom vi siger, at det sker for at tage afstand, er det ofte også en skjult tiltrækning. Den massive, næsten hadefulde fordømmelse af den norske kronprinsens kan i sig selv være udtryk for den ondskab, som vi tror, at vi bekæmper.
1: Ja.
0: Og så ender han her. Det er ikke en kristen kultur værdig. Kristne bør være varsom og afholde sig fra at svælge i mediernes detaljerede fremstillinger af onde menneskers handlinger. Så sin for ondskab smitter. Er det noget som man læser C.S. Lewis?
1: ja, han hejer han her. Men det bliver en sort ekstra blæs holdninger at man er der sådan svimmer i ønskapen til ørerne. Ganske som en ombæring for en sækna.
0: Det som jeg aldrig er overværst i sådan noget. Och som jag aldrig hon räkar till det att hon räkar människor på tar räkna dömkraft och tar kjolsfätan och att människor halter till att de känner sig kjolvan och sitt egna hjärta.
1: Den som hälter sig stanta, han ser inte till att han fettar sig.
0: Ja. Men jag halter ju att han kjolder han seg han som Bibelen alltid oppfordrer han til ham. Hun mangler. Det er som hun mangler. Du enda du er nær.
1: Ja.
0: Altså, hvis jeg skal huske brett, så sier jeg, men hvor kom frelseren? Ja. Han kom for, han døye for synder alls folksinstend. Og så han døye, altså han var frelser til alle mennesker.
1: Ja.
0: Men det Jesus ikke elsker så her, jeg vet ikke, seksualforbrydere og sånne ganger, altså. Vi reagerer og sier, men tar av ikke oppe på det. Men hvor er oppe på det? Nei. Altså.
1: Det er just det her, at man dømer. Du vet, er i verden i samme bad,
0: ja.
1: Som mennesker, og gjør det av samme stoffet.
0: Det blir det slag av skandaler, journalistikker som Herman man älskar och på en kramata man ser att, att det som roadjour alltså det är svång så för det gjorde att till tredjen för att kunna överleva att du finner ett byte som du kan skriva sönder och, du ser det ofta vid skandalen och vid slätsingar
1: ja, att det är men samståndes ger Harin ju till att han rister Tänk vara skärkare och avdukare och det är som så en av mig och det är inte här det ligger och det visar sig att innanför innanför kristnaheimen att ting blev avdukare. Det är inte det att det händer här nu men det är ting som här har hänt och nu bara kämda fram. Og det jo avhåverst, men vinkelen til Trondheim jo avhåverst eisende i at gosse reagera vid for i avdøkjensene.
0: Og til halte avgjort.
1: Ja.
0: To hever ikke, to forhåndskjørs vidt her som hent i USA for 20 år siden, eller 15 år siden. Men to råberne av gosse reagera selv.
1: Ja. Och ta i ristingen börjar i husgods. Skäkanen börjar i husgods. Ta er uppgaven till och kan ja, att lusta och inte negligera det. Alltså, inte bara bort och kvaxa det och säga till att nej, det är större än det här och att det betyder något. Ja. Till en vante, till en gröv. Hinn är akkurat handen som han har grejen från. Att man blir så fascinerad av allt i sådana äkna. Man blir bländare av sådana äkna.
0: Kjöldratvis. Alltså jag har haft hotigt alltså grejen. Jag hade varit spot on. Alltså.
1: Ja.
0: Hon då följde man att man följde mot befänkar och skaga bönden ja. När man läser honom.
1: Tror det.
0: Och då ser hus i ja, domer börjar vid hus och gott så här det ska ristas men allt det som kan ristas ska ristas
1: ja. Och det är Harren själv som gör det alltså han är rystemästaren kan man säga och människan älskar och myskar mer än ljuset tog att verktära våra önda och tar så han kommer vid sån ljuskast där vi det är det som händer nu, alltså, det ser man så tydligt. Eller att det är så tydligt, alltid är man så tydligt.
0: Paulus säger om sig själv att han är den största syndaren.
1: Ja.
0: Och han pyntes nog att tog att han är förfyllt kristen.
1: Ja.
0: Han är förfyllt, jag är inte världsarbetet apostel, jag vill vittla förfyllt kristen. Ja. Och han är eja vittne till religiösa avrättningar av kristendom.
1: Ja.
0: Så det är rätt brutalt.
1: Han var arrangören. Ja.
0: Passade på han. Det tar Stefanus plus då en år.
1: Ja.
0: Men det är ju så ångst att han just inte går han och lugar han. Det som hände.
1: Ja.
0: Så det är bara ett ljus av Damaskusvän och sådana slier nyer.
1: Ja.
0: Det ska så lite tid till god ja. Att en mycket människa
1: till ett utvalt anpå, säger han.
0: Ja.
1: Och så början det har måste väl vara en mening och jag tror inte att början av Paulus är som hon är. Alltså, haft från början kan man säga. Kattle väl i bronderna.
0: Ja. Det är ju allt som börjar väl som ändrar väl och han är så en så börjar idla.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Ja.
0: Men vi ändan av löven säger han att jag har strutt i gåa strutt.
1: Ja.
0: Jag har rådskat att ändå är det vårt stand om det sund.
1: Ja.
0: Det är också allt som hon säger.
1: Nej, han fick egen i åpen kjalt om han blev blind av det här av Damaskusvän så fick han det sig helt antliga egen i åpen och var pynliga bevisst om sin ägnest av alltså Han säger i Rombrownen att hit ytla är mer tjastat. Rombrown säger,
0: ja.
1: Och hur ska jag fråga mig? Och så är det, ja. Och här vid färre han tjånen av rättsherren så kristallklart han. Lysbena Rombrown, ja.
0: Visst, jag ska prova runda av. Den slöjfumaterar trannan, så är allt det, nio som kan vara det här. Att du sagt orättvise och du fördömer orättvise. Men det här blev en passion för dig, så att ta blod det till självrättvise.
1: Mm. Ta en raserande
0: gott. Ta ett och höll skoj över den.
1: Ja.
0: Och här ändrar vi det ofta.
1: Ja.
0: Tog värre.
1: Ja. Så till er, detta kräver en mjuklaga Kristus här. Det är vi tar som mannen av krossen, vi tar som lampe och alla handan sujan av kristen som värläggande är ett aktier för Jokon, för icke affär handan vi.
0: Ja. Så det ska inte sägas.
1: Ja.
0: Halsstått.
1: Men då, jag kommer också om här är en annan grej, Esne, som det som jag har hållit för in av dagen än att läsa här. Här är det ymmelska ärrar, outdoochingar som fyrgängas ju innan kristna. Och jag nu var vid Falkarkirchen, men det är inte bara här att det inte blev outdoochingar.
0: Det var ju som så ganska mörda en stäffestning av någon högtölen och snuggar. Jag vet inte om det var så störst surprise som kom fram här.
1: Nej.
0: Det som jag tar om här är en megachurch-skandal som rullar i USA och har gjort en ekvar.
1: Ja.
0: Och sen blir det så. Och kvendags lite att man... Ja, man spekulerar om att det bara blir en daglig rutin.
1: Ja.
0: Det är också nytt ur... från Battle Church och här kommer det kommer gaur musik, kristlig musik som är alltid har varit fantastiskt gott och så där.
1: Ja.
0: Men det är ju en samkommer ju Kalifornien här, det gänger här, det är 20,000 människor det är flera av oss land i USA. Men då körde det förtydligt här i följande, det är en samkommer som har som hur Lima eller Lima till som så är helt nära och borgaren tar som kommunen.
1: Ja.
0: Det är det läggs
1: och hans bojer en Redding kan är inte en miljon bojer det är en liten bojer där i Kalifornien.
0: Ja, men kommer nog näck folk från Uppland eller
1: museer. Ja. Flyr ju flott till ganska
0: runt an om och så som köra inte upp jag kommer. Ja. Där du har ju en samkommer med megachurch 20,000 limer eller ganska mörren till här, så är det ju största apparat som ska och köra och pastorer och undervisning och allt och eller så är det enda ting och det här jag vet inte, jag säga, det är omgångs inte men det är inte alls mer Guds bästa bad, no?
1: Nej, men akkurat han tar grejen, då ska jag med en jack och hon ganska hövd han reja tröjen och att gå så hantera till outdoochingar. Gå så fär man ja, och just för en outdoochingar är imenskron omkring sexuell och ganska åkerst. Omkring så har det ting som man typiskt är råd att täcka fram. Ta det er slik ting. Men till den bara sin här spårningen, gå så hantera samkommande ett eller annat antal över en lärsland. Sluka spårningar, det är alltid en värld huvudspårning då görs nära.
0: Vi bjöds inte för att USA finna sån längre, men vi finner att det är närmare. Och då snackar om hur man hanterar ting. Alltså, folk som har upplevt jag har utsatt för agenda, jag har ymskliga. Det är och så krav på den vilja välfärd. Men ofta när jag hävdar vilja så man tar så man cover up culture.
1: Ja.
0: Alltså vi sätter sig med så är det förbundligt.
1: Ja, det fjällar vi.
0: Vi måste inte färg utan.
1: Ja.
0: Och så måste jag kräva så. Här är en bröjtingar händer sista år. Det kan vara så rörsigt till det. Så vad ska vi ha? Jag ska inte kräva så. Du tar skilt av ett ötlån, limon och och inte minst offron.
1: Ja.
0: Och då är ganska pressen blir när man är öppen och nu också inte bara om det sekulära pressen. Visst du får inna kristna hemma som Christianity Today och sådana grejer. Jag tar ju Da skriver jeg bandfra noen sånne ting.
1: Det

0: jeg traff han I altså den kristne pressen eller den kristne bløyene eller det ofte han herrer kanskje den enten sekulære
1: og det nok ikke da kan man si at det vel ikke så svært til å ta verden eller noe som miskonsumer som skulle råa og men så så kan man nästan fettla I hela grön att man börjar att svimma och I skandalen det är ju nästan samma vanten som tränaren nämner Jan igen. Vi ska glömma det.
0: Då nu just har hon en agenta som eller kvinnor som har varit utsatta för chilling tänker från en person ja som har en ny anställning I samkom nu var högt värde. Så där är det dömrum ja. Att profitera ett land kunskapsbror av given som inte är sån tar du inte på någon annan tid och så opererar vi I nya gavar men, yeah. Men jag vill nog säga att det att man råder något ting nu och tar att bli mobbering och sådana det rörelsen vi att ändra rörelsen respekten av
1: ja
0: Hvis det det man vil, og det råkner vi det fleste vil.
1: Man kan spørre jo hva en endamål er god til å rista, og hva hender I ristingen I å ta fettler til det som vekt. Fyre til det som ikke kan fettle, kan være standant. Det skjedd og stender etter vi og nakt noen bedre skjelettet, kan man si, som god så kan færre gang etter vi. Ja.
0: Det som vi tar mislo her leirer,
1: Ja. Yeah.
0: Men det här kan också skapa sån en hållning I fältet att det säger men alltså ska man tåra tro att ska man tåra att det här samkommer vi alltså kommer inte bara vara höra till the silence revival.
1: Mm.
0: Och då måste man nog och som det kyrkelösa kristna.
1: Ja.
0: Du så säger men att det är I en fällskap följer att det är utsatt för någonting så det kanske det inte är en fars att fällskap. Och det är också rejält det alltid man också har om vad tydning och I Bibeln lägger av tror alltså av fällskap.
1: Ja. Guilty by association är sån att det som ofta ligger så att det är så dåligt överblickande bara sitta hemma och köra själv och shoppa runt kan man säga I trådlöven men till avbibelst och Herren avvärar mot det det är bara så
0: annars säger man om det är som skandal där allra flesta ja, så, jag säger ovanför 5% där knutar det att 1 av 3 någonting och det kan vara en kombination sex, pride and money Alltså, en av jäsa ögonen hävd då de allar flesta katastroferna och kollapsen och så mer.
1: Till att citera nästan Johannes Brau, alltså om jag ser här en av stoltlägan det här Troan Holsens egnande list och Holsens list och stoltlägg Lysens, så här är han inte nytt då.
0: Nej. Han säger att Så jeg vet at I holdemoren bor ikke godt.
1: Nei.
0: Jeg har viljan til at det går, men jeg ikke mener
1: det. Jeg kan ikke.
0: Det nok det han drasser på at det ligger med som han kaller hvor skal fruja meg fra her som ligger med deg, Hans. Og så langt som jeg I uansett med holdemoren, og jeg gjør rom for det, og jeg kjenner det.
1: Nei.
0: Så vill det sannolikt, så vill synden bjöva sig fram. Och det är inte pettefriare än några andra.
1: Och ta kämmer det här, jag har inte så kallat det för geniala hotäget som är att vara krossfäster vid Kristus. Att rockna sig som krossfästan vid Kristus. Och nu är det så att I Rombrand och sex och I Sälje och Örnig Ettlo och Tåsan och med till att rockna sig. Till er nu vart och granskåare det. Tar man rakna tingen så man och detta rakt så skulle sätta upp och halta det ja och då meter det till att vara I slash till överlägan men att råna att tele slash till Kristus den där och då hör Kristus vi är ja halta och till enaste bjärgingen som vid människor
0: hälva jag var sen med några ungdomar George pratar vi om imensing så nämnde fyrdömen att Jesus tog en för krossen upp. Han bär krossen och en del. Och tyvärr för jag kunde göra det. Men han säger att vi snäggar vill komma att ta några mer. Och vill göra det här så må han täcka upp krossen dagligen.
1: Ja.
0: Till att säga han tog han upp en av fyr.
1: Ja.
0: Men han blir till att täcka krossen upp kvann det.
1: Ja.
0: Och det märker jag att
1: vi har någon som rollmodell.
0: Ja, ja, och att du dör kvann, dör kvann det.
1: Ja.
0: Och sen att du lever här så tycker jag att du lever och lever färdigt. Du händer ting som...
1: Ja.
0: Som hända.
1: Det ganska folk spyrja alltså gosse hade det gå alltså gosse bättre tid att tega o och skulle fettla och öten här som du nämner Jan, ja. Men det är så lätt att glömma.
0: Ja men ja och så som nu ser det jag tega o och rockmen tar sig du sett du gassa.
1: Ja finns det ju.
0: Men kvar är gåor. Ja. Han är helt så standa så att det någon inte fettlar och vad är det som du jag I mitt färre in i bubblen och läs.
1: Ja.
0: Så hur var det som fall och fall djupt och sådana. Det var röst nu, det går.
1: Ja. Så vi gör väl det att vi först och främst hittar ju spelen som är den sanna spelen, nämligen Guds ord. Och ta fänka man lite som tar rätta vinklarna. Just då. Just man gör det här. Hittar vi ändå spelen. Utje som jag spelade oss om att glömma allt för att jag skulle känna sig ut då loppar vi dock mig själv.
0: Ja, och allt det vi då snackar om här ja, så allt det är viktigt att man uppförhetsen och lär vara vi bara begynna packa fingrar och han kan skrunna runna hit just in det.
1: Ja, er så sagt som det är sagt jag har alltid haft det här detta vid hänga i luften och den tanken och för att säga tusen tack för hända morgon. Vi har som morgonsändningen när vi har haft aktuella ämnen framme och hette här kan man säga att vi spelar nu tog jag aktuella, det är vi aktuella ämnen som vi alltid vill ta oss om i morgon och hända sändningen hon verar ändå sänd i kvällklockan tjej och natt klockan fyra annars lägger det er så blir han att veta fast det sänder ingen ersiska och tror ju att lära dig men särliga färd in av nätet och här kan du så in i linden.me.fo finna här som sänder ingen och nekvar är där goda sändningar så vi syns vi tusen tack för er.

0: Gjerstad slottet är tonläggarsändningen för ung och lintorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
1: Minst till!
0: Gjerstad slottet klockan fyra mycket dagen. Och

0: Johan, det har vi nekket vi en noen tonne av krute. Hvordan vet jeg vi
1: Ja, nemlig, ja. Altså, et bort ting som ungdommer kan kunne finne på å gjøre. Da har vi nok vært om et eller annet gammel. Da har jeg funnet krut. Det var det kallet for svarta krut. Så har jeg, åttan loksamme rundt det, bare tidligere fyllt i et uilett. Og da så man av veien. Det bare jeg bare kommer inn her, ansannet. Han var yngre enn jeg. Det var jeg var et eller annet, han var tutsk. Så fyllte det krut ut i et uilett. Og jeg minnes på at jeg sette den ned av veien. Det var en tennstikk og sette det i. Og da brast opp i ansiktet av meg. Så var bara allt svart. Alltså, jag sa pura ontsin. Alltså, jag var pura blindra. Jag är en hickfubjöt. Annars allt har allt färg av. Och här i Bötsjömoen blir öjliga glöggor. Jag minns bara det att jag fick rävel ilt så vill det brända mig ordentligt.
0: Hur skämmer det han till?
1: Han var 20 år. Han halade mig ivet till en hyler i vännen när jag kan bort och fråga. Jag vet att bilar har kors och så blir det hört. Kottland drog ut och en hel del var ut här. Sen träffade han kitten och vatten, ja, ron och vatten. Han fick hålla mig iver här och begynte att ösa vatten upp i ansiktet av mig. Jag vet inte hur kvart och kvosse, men ta mig här samlig i ösning i byggtene. Hon kom så här och pappa Ösne, och så körde det med till havna. Men hon satt och såg innan vi är någon fätiga vattnet. Vi är kvar vattnet och på anledning kommer. Det blir sagt vid mig att om jag inte fick det vattnet och ansiktet på en av vägen. Alltså helt kött att han har. Så jag finns det tre ägare som bränning. Så allt ansiktet kommer. Det är väl fullt i ärron. Mest ansynligt. Och det är så inte som ett ont ur. Att jag slapp så väl på skjort ur. Jag kom i vår sjukhuset och jag sa inte i syndemarna en av Viko. Bara en var allt där bara smälta sig hemma. Jag sa pur och inte. Det var härst. Jag var 11 år gammal och det är inte jag späckade för en och upp. Det är så lite syndet var i stället. Det är så jäkla det går inte ut av väse. Jag böt någon för skruttande av steg. Jag skilte det inte. Jag kunde komma en av väse och huggde i spekle och sa mig själva.
0: Vad säger du då?
1: Ta kvacke vi. Allt ansiktet var en skruva, en svörst skruva, allt som det var. Och jag sa bara väldigt rädd. Vi ser det mildt. Och här var väck. Det bär här som hickvänner sitt i björ. Ovas, här var här. Allt var svea.
0: Johan, det är mycket som tidigare. Att... Kvart huxa är du? Ta det sörsta sjöv i spekeln med som en stor skruva.
1: Ja, jag vet inte. Jag fick tjock. Gås jag sa ju ut det. Och sen förra smärda att jag skulle förra väst och hej finns jag nu kunde söka center och sa jag mig här. Så ganska man skilt jag vart en kvitta det så bänken och det var den där det att det såg mig ja in i sjukhuset. Och efter det kände så gick det att det var spärkligt och det låg och svär och så dachte jag center jag här där han lyckades till nästa vecka så var det. Då stod jag där mest av det ant.
0: Men hej vart Jan nu så sitter vi att och hitcha efter anledningen så där. Ja. Man ser inte av de vandringarna som du var utfyrd i assynet.
1: Nej.
0: Hur spet jag till?
1: Ja, det är ett undersikt. Det har sett sig ordentligt fast i kammar östene. Jag minns att jag kom efter i skola i norra dalen. Och jag minns att det rösa sig upp. Christian kör mig åt mig. Christian mitt gjort. Och han säger vem är välkommen allt det här. Och jag säger, så ska jag byta och byfyr där. Det var som ordentligt dock sett sig, ja. Jag minns så klart och tydligt han säger det.
0: Och det sitter stadigt
1: med. Det sitter stadigt, ja.
0: Men hur vet jag han tar en sån lärare som till tog han är vuxen och du är ung dronker och säger så speciellt vad ger det att jag vet jag själv var personliga?
1: Alltså
0: ta vision inte som att jag är fyrt att jag är till tog
1: en. Jag vill säga det, ja. Alltså det är också som det är inte att jag har vantat på en läsa det är få oss hört. Fra läraren. Jag har talat så mycket till mig att jag vill huxa om det. Mänkan så igen. Ja.
0: Helt det, ja?
1: Ja. Och jag nu tar jag huxa om att jag har så här händningarna så huxa jag samtidigt om det Christian kom och säger till er. Att jag har ett biofilmer faktiskt. Allt det han säger regleliga om 20 dag.
0: Kjørte ikke øyla godt kjørt her? Inne i typen om?
1: Jo, altså jeg har alltid haft viring for gode, og jeg har ikke en personlig tryggvann, men jeg har alltid haft viring for det, så, da, og jeg har tro på alt det, alt det. Men jeg tenker at det her en parster av det, at et input her og et her, altså flere input man finner ikke av det antallet, ja.
0: Altså gode først innen det veier spekler,
1: ja. Ja, da man hikker atter etter, så kanskje man hodler hoksa til, ja.
0: Men hiver jeg til han, det som hoksa til det, at god spetta tid en dronker som er tutsjere gammel, kommer i til tøyen, og fjert driet til ivetid, enn jeg renner ved vattnet i, og kører vattnet på. Men det er en til som hever først en dronker i det vattnet, og tids ivre, og går støde på.
1: Det kan ta godt.
0: Men hiv jag till så också hinna så inne. Alltså picka det på att så måste den renna dig väck. Det är ett eller annat.
1: Ja.
0: Han blev ver en tjatar.
1: Han blev ver en tjamar och också visst för en som har få om i utland till hilden.
0: Kvoj.
1: Det är det. Och det är det som Nekva har sagt med mig och som jag själv har också att det han reagerar på samma att han kunde bara runna hem rätt föräldrarna eller förlöjda ta hem med mig så var ensam och så sa ju inte. Ja. Det blev ju blind.
0: Man tar virkelig verre til at en ansvar ved tidsjan og flytter i ved tid at gjør vattnet for å køre på. Man har hørt noen svåre tilfell.
1: Ja, det har man også. Ja, absolutt.
0: Men hiver at det føles ikke alt trolig godt?
1: Jo, det føles jeg. Jeg er veldig glad for at det ikke tar noe mener alltid. Og som du sier her, man kan også ikke ta at det er en ansvar, men jo kanskje kan man også ta det. God draf en jeg finner vi i spillen her.
0: Ja, det er jo han. Det er folk som sier at, altså, til dømes at det at jeg har sendt Angel til Tuin for å bjerke anledd noen. Og henne vi at han så står og omsorgen for det her. Men ikke så sitt og lurt etter det her nå.
1: Ja.
0: Han er lykke stor omsorgen for det her som han er for det her.
1: Absolutt, ja. Det er helt sikkert, ja. Det er jo godt. Han elsker alle mennesker, og han omsorgen for alle. Han vill att alla människor skulle vara frälst, att höra honom till och att veta till att man inte ska sucha han om man kommer hem till han till underfullt. Då man kommer in till när jag tog in så lika som upplevde jag det att allt det antalet, allt det att det får ordentlig bakgrunden och i nökrar.
0: Skit, ja.
1: Det var andra ting som inte att vara och som kan se mer spännande eller mer intressant eller man ändrar näck vid att man får bojen och man drack och det går som god åt antal jag får i bakgrunderna faktiskt jag kan tinna i kärraren, ja, och upp till man var, ja, omlande utgärnar
0: långt så omkant i ett.
1: Jo, alltså jag kan minnas omkant man bär för här var det gjorde man det var om Ola söker och nu känner jag en halv fems. Jag minns att vi började på allast en av vika åren allasök. Där man köpte flösker från Katro så fick man kost från öron och från äldre. Så kom man köpa nekva. Så hade man så nekva aftan, ja. Nekva då vattas länen. Och det blev drustig redan nekv. Det var det som gjorde väntepunktet som är till affärerna. Att man simpelthen, man drack och hade en nutsch dagar. Och en nek, inte bara synden, men det var intens nek, alla dagen. Och jag upplevde det att mitt av Ålasökne, det var 1951, växer väl till allra fackraste. Solen ska in, och fullt av folk i bynum. Och jag minns jag sa att här, jag var fullständigt knust invändiga. Allt är hotlat, det svinkar, det ruggar jag att det fram, och det var öjligt. Nu har man nog kallat det för en traumaeffekt då. Og jeg miste svøvn, selv om jeg drakk, jeg fikk sjov. Jeg trodde ikke at jeg hadde sjov da. Og det var sånn, og jeg ristet et eller annet, og heide øyelig ringt. Og jeg minns jeg ringte til mamma henne, for en lang gang ringte, og hun kom etter meg, og jeg holdt seg opp med halvrundene, og midt om deg. Hun kom etter meg, og liksom, falt skilt i kjøret, hva skjer her da? Till Norrdal och vär här bara, och säpa det här och så är helt färdigt. Vi hade varit en öjligt massa nötte och som säger, följt med ordentligt brottna invändiga. Jag hotade gråta alla tyna Jeg snakket ikke om det, at folk visste at det her selv var fullstendelig knuster. Og jeg husker at altså, det kan ikke være mannen, og vi løver noen, og jeg har noe øyne øtta, og som sier ristest. Det var så mye størst at fra at jeg har drutt hvert vikskifte, og i døgnet nøkker og er, jeg tar ikke røret skålatter. Jeg blir så frelst der 2. februar, det är för alla som går fram till andra februar, det är ganska sent om en halvt år.
0: Hur tjeckar det för sig?
1: Ja, det tjeckar för sig på att hemma att jag arbetar i landsverk för att inte ta. Jag har vidare sett allt återvärlden upp från Kalbastunnelerna och Kalbastbotten och Näckvära. Jag arbetar just i 2 år i landsverk. Det var så att jag vill arbeta nere både från Sundsversen och in efter akkurat ta. Sätter allt återvärlden fram vid någon. Sofridam Jakobsen.
0: Hvor han?
1: Sofridam Jakobsen, han son Marstendam og Sanno, som var Norrbila. Han arbeidde for et annet firma som grøv kapelen, en kapel som ligger fra tunnelen av Intelsonsverste, la i Overborg. Og han var frugjør ute i snakksalier og pratet vi alt. Og jeg arbeidde inni mot Kalbasbotten, vi satt avtverden opp, og han kom hin, så møttes vi, så rannar Iron Vein alla tøyna, kom i og pratet vi okkom, og hette vi jøgt nekra viker, kom inn her, og pratet nekka om god og sånne, og det liksom...
0: Hvor er det opp til det?
1: Altså, han er opp til det sjolver, han var korsan din tryggvante ta, og er den, og snakka nekka om god, og han er ulla fruger ut, og han pratar bara.
0: Og hva sier det her til her?
1: Jeg minnes bare det at jeg følte det her var okkort. Det är som sagt ut ner förfärliga mörkren. Jag tar inte rör alkohol efter. Jag står med några ord om man kan säga det så. Jag är helt säker på att Gud har brukt henne. Plötsligt så trappade jag upp i Norrdalen. Kör med här.
0: Och du kände jag slett inte?
1: Nej, jag kände jag inte ett annat. Jag trappade upp här och det är så att jag började efter. Så började jag med mig till möten. Det var i Emanuel i Höjvåg. Men att det var också kött, jag följde att detta var det som manglade.
0: Kört du det?
1: Ja, ja. Och jag följde det att godet är Sverige på mina troplagar. Det visste jag bara också vad jag kunde ta. Och det var bokstavligt på den måten att det var som en stor bilare ruttlade jag mig. Allt blev lättare. Jag blev ordentligt glädjare. Jag blev fyllt av glädje. Och det var som om att man var en ljusare i en skutsche. Och i manar och vikrat han det. Man blir också filtrerad som kärlega. Man älskar ju öll och gräs och grönare och himmelen och låare som man plöter att säga. Det är inte bara något som säger. Det är något som är här vi upplever. En ordentlig nutja av ögonen på livet. Ötten var väck. Och så snitt siktlöjtena.
0: Det är fantastiskt.
1: Helt fantastiskt, ja.
0: Nu då vi tar prat om att det är goda livet, ska vi se en goda sanka som tåsar på himmelen och djävan?
1: Ja. Så the Lord is my light, Herren är mitt ljus.

0: Johan, du fortalte om at du var til landsverk. Hver første så hun gjør det?
1: Ja, jeg arbeidde til landsverk da i 2-3 år. Og det var akkurat i tunnelen åpnet her inne, halte det var antall 1-5-2-5, Kalbakstunnelen. Og da var det sånn kreppen rakte. Og i denne fall miste jeg arbeidet, at jeg har spæringer rundt omkring i landet, og jeg har flott i av landet, og jeg miste ikke arbeid, men jeg ble sett til å arbeide ved vedlikeholdet til landsverk. Det gjør det jo en av tog. Og så kommer noen og sier vi med at vi er for skole. Jeg sier, nei, det gjør jeg ikke. Jo, på den utbyggingen. Ok, det er sånn. Jeg var jo ikke selv god til skole. Nei, jeg var ganske god, men jeg tømte ikke skole. Jeg bestemmer meg så til å søke. Det var særlig en kone som det vi har sett av meg. Så jeg søkte, og det er jeg veldig glad for, jeg søkte inn av FAS, og så tok jeg Hagri Handskole 18. Og etter hvert da i 55. Jeg hadde jeg var livet, det nok var jo i 6-5 her og løy. Så tallet som skifte med luftsløy, man kan si det sånn, fra at jeg arbeidet i Norradalen, vi bønte arbeidet, nek fysisk, nek tungt arbeidet, sette autoverne opp til øyla tungt arbeidet. Og streve og ut i ødelen vekker. Så det er noe som skifter man ikke, kan man si. Han var på skole. Og det har nok ringt for å få inn arbeid da, midt av 15. Jeg har alltid søkt igjen 3-4 stod. Og Arne fikk slapp lære seg Eimskip. Det var jeg glad for. Så jeg får lære seg Eimskip innenfor shipping. Og
0: stod ikke kvart her?
1: Jeg var her i 8 år.
0: Hva gjorde du da?
1: Da jeg startet, da var det en som Svavar Ottosson. Da hadde jeg utlenske stjører som skiftet i midten. Da var det cirka 2-3 år, så kom han ut i stjører igjen. Jeg arbeidde under 4 stjører til Aimskip. Så ble det lagt samme færgskipet og Aimskip. Og så startet jeg som en ørenfelle. Og i 2004, da startet jeg med Ekna. Samme vi nok danskere, og samme vi færgskipet. Så stod vi. Jag har tagit reda 20 år sedan.
0: Det ser du gör rätt.
1: Ja, det har alltid gjort för. Det är inte väl och det är fint, ja. 20 år till bara flöja, så det är.
0: Det tänkte man bara trivs gott i sin egen arbetsplats.
1: Ja, så jag är i huvudsajten och skrivs på mig nu. Jag är och jag lyder fysiskt.
0: Du har ju familj, Johan. Hver mötte konen till dig?
1: Jag har en stora familj, ja. Jeg møtte kona mine, en fantastisk kona, i 1995. Jeg så henne i en kår, som Evangelius heia kår, og det var en konsert, men jeg så henne, og lyste på seg ordentlig, og her som jeg rønner få, så etterpiljene, så gjør de alt for jeg få henne. Det var sånn som vi kom sammen. Vi ble så gift, og i 2008,
0: som fast när jag heter?
1: Vi är tjejbörd. Ta i vi kommer samman. Ta i 1925. Da jag mötte henne. Ta 18 henne och ville fitta dötter. Med att älla.
0: Att sjuda fitt.
1: Ja. Vi där var sitta av tjejbörd. Älla plus 4 jenter och 2 ranger.
0: Där sitter jag att sjuda rygg.
1: Ja. 5 jenter och 2 ranger. Det är från allt någon. Från 26 år ner i 8 år. Og Eila er 2 bøtt, jeg har 2 appabøtt, og som heter Niklas og Svanhild. Eila gikk sammen med en som heter Dan fra Stronton, til Bygvinne av Stronton. Og sånn er jeg tar med Niklas, og sånn, den yngste sånn som er i Jankander.
0: Oi, rett, ja.
1: Ja, nå skriker jeg. Færangst, det her tar det bare vi igjen, så er det pappi at øren, pappi at inn. Så er det sånn.
0: Det er deilig fornemmelse.
1: Ja. Det er sint på den måten som vi pappa munnen, og pappa bøtja munnen, her var tutsjå her, midtlene, Rune og jeg, vi var nesten jeg gammel. Nå har vi en sånn, og jeg på sånn som er jeg gammel, bare i 8 år, og så gammel, spiller jeg sammen, så
0: Johan, hvordan er det våre? Er det musikasker og familien?
1: Alltså att man damar öjliga väl musik. Jag lustar musik i Atlantien och allt. Och jag spelar själv klassisk gitar. Spelar onkel det samkom till inte ofta. Onkel sa med kon ut sig framför orkest och stitcher de kra. Atlanta. Speciellt hör hon spelar tvärflöjt då. Kona mun och östen klarinett. Östen saxofon faktiskt. Asa hon spelar saxofon och Angela spelar klarinett i snä och sonen min äldre han är 16 år. Han spelar trummor. Så där spelar alla sint.
0: Och så ser det här ordet orkestra hemma.
1: Det kunde vi ha haft. Det är vi ordet stått lite av och till där vi där skulle ha tränat också. Så man finns ju ödlo på i. Så spelar jag egentligen gitar och hennes spelar trummor och spelar flöjter, saxofon, klockospel. Det är ordet skrekare.
0: Det var ännu finna ut i handskolan. Samband vi att det var sammankomst där.
1: Ja.
0: För kurs häktiga samman.
1: Ja, ja, innefärna också om gudbildet för tjänst fyrfälten.
0: Ja.
1: Jag nämnde det, jag tar färna, ja. Ta framförde vi det. Vart det var det?
0: Det är helt otroligt gott. Jag inte trodde det att det hade så gott av oss.
1: Ja, tack för det, ja.
0: Men hiv jag till som pappa, hur så följdes det här var så största orkester, att han fyrs.
1: Ja, alltså, det är alltid fantastiskt att sucha bötterna. Det gänger dem väl och det blomstrar och men vi hoppas att det kanske gör mer vitt där nu och att det inte är vitt bara nu. Men det här var ämnen. Och det har lärarna sagt att det här var gå ämnen. Och det ger vi period och nägg vitt. Men det är så att det är ganska tid att ha mer fokus att det är inte nu. Det finns inte heller som stånat ordentlig orkester och så liksom sett hur jag är. Ganska tema så görst. Det här var absolut ämnen och det är öjliga hon och allt det där.
0: Tala i bästa tag i sig lustigt att kunna.
1: Ja, ja.
0: Det har varit en dejlig ton i det hela.
1: Jo, tack, ja. Det är musiker i en av allt särstakt.
0: Det är speciellt.
1: Ja, det är det, ja.
0: Det är sjova folk ser man.
1: Ja, det gör det, ja. Det är bara lusta och så spela själv och sådana. Det är det. Man får en öliga vinning för att ta hemma. Tar man själv spelar och så spelar gitar klassiskt. Ja. Och tar man så höjre ånder så har jag sett mig på utspel, gå så väl till då, att nu ska han kila mig väl, gå så dikt när jag är i östen, ja.

0: och spela för Herren till det som han tömmer.
1: Ta givet en särskild klang, kan man se på den måten.
0: Ja, absolut, ja. Kanske du gav mig en inspiration och prova, vad ska man säga, samla trappan rätt då.
1: Och inte det.
0: Och så vet jag liksom data, nu tjänar vi ett tag och så tjänar jag fram till och
1: ja, ja, så kan man föra runt och lant där.
0: Ja, de säger skit, ja.
1: Och vi att det är Johan till vi tar upp upptaget tal så man kan skjuta ner till Facebook, Instagram.
0: Ja.
1: Är det möjligt?
0: Här är det. Möjligt är det omgång så stor som nu.
1: Nej, det är det som är.
0: Det är alltså
1: sing med ängst så får man runt med att hemma.
0: Ja, nämligen, ja. Det här bötterna jag spurgade om här, alltså det är fantastiskt. Så att bötterna växer till och den äldre sonen som är, han är 16 år. Han är 16 år kött och han är längt på mig i stöd. Är också han blir större och han är uppåt större. Längt upp i 15 år som man säger.
1: Kanske med hatten, så att jag.
0: Det är nog från pappa min. Han såg igen här. Han är stor röst nu. Det börjar växa till nu och nu har han varit sina första två turer till chips. Det är en speciell känsla. Som, oj, min lilla bajtje, nu får han till chips. Alltså, du vet
1: det. Hur så föreställer du igen?
0: Alltså, det var en öjlig känsla. Alltså, en lilla rånkor som alltid har varit runt om med och det har gjort något sedan vi biltur och vi vet, prata och allt det där. Men alltså, det kan vi göra framhållande, men bara den känslan här. Och just så, det förändrar lite chips. Färdörsare flottar ut. Färdare äldst och här fick vi köra långkor. Det var ju sen speciellt. Jag såg att böten kina flydde ut späckliga.
1: Hur så följs det, Johan?
0: Det är en blandad känsla. Kanske man följer att man kina missar kontroll. Eller man liksom missar teatje av dem man sänder. Man missar det som är det här. Det finna i märka och flydde ut där.
1: Det som danskar säger, det är naturens gang.
0: Det är naturens gang, ja.
1: Med hivet som man mamma och pappa som man känner alltså.
0: Ja, man är alltså inte här att det är mun, ja. Man lägger som gärna häva det här och sådana. Ja,
1: det är naturligt.
0: Men på det här skina, det är på naturligt att det är ut och det finns en äkna.
1: Ja.
0: Sin äkna arbete och sitt äkna. Det är sånt här, det vill jag. Och det är fantastiskt, det är så illa med dem nu och om man vill inte säga. Det är bara en känsla om att vi blir späckliga att jag flickar röjerna. Men öjla tacksam för att det kommer så väl luntan och att det kylar gå och så fitt och så ordentlig och allt det här. Det kan man bara vara tacksam för.
1: Det är glädje som.
0: Ja, det är glädje som. Det är helt säkert. Om man hickar att rätt ur så ser man att god över vi och han över valsigna med i följd att alltså i följd är valsigna längt utom det som i närkanhet jag tår och drömt om allt det som jag finns och bär samband med firma och gån och hus, heim, böten alltså allt är bara värre längt utom det i närkanhet jag tår och drömt om.
1: Så att det var i havnen när det rensade inom innan sig. Också att det nekade till att du kom så länge som du kom där.
0: Det var ungefär en ölasöka?
1: Ja.
0: Nej, alltså tar man så djupt som att det är som jag vill ta. Jag vet inte vad du huxar. Nej, allt jag tror jag drömt om det.
1: Spännande vuxt här från
0: till det inte. Ja. Och det här tycker vi är alltså, jag såg ju det som om man kommer in, man är brått i ojlat. Man har kommit in. Det lagt sig i Guds hånd. Och han har bestämt en. Han har byggt gröt. Och bara siktat och byggt upp av varandra. Och bara ge mig. Läggt mig det som jag byggt om. I följdbart är att det är siktat över. Längt ut det som jag kan säga. Upp och börja. Det är fantastiskt då, att han har gått det. Och ta över så djupt som jag vill ta här. Det är som att ungefär hjältar människor kan inte hjälpa mig. Alltså, det finns hjälp mig. Jag nämnde att det är fyra omkring. Det är det här är ett land. Det finns ju god värld här. Jesus värld här. Och tog mig åt mig akkurat som är värld. I plötsligt ska jag göra en vecka. Jag skulle bara säga ja.
1: Jag har inte uppfallat det till dig annars.
0: Ja, Det kan jeg størst anbefale til alle mennesker.
1: Jo, han skulle tenke det rett og slett.
0: Det kan godt, ja. Helgen tid om denne Svein og Kristgjære,

Solbakk kvartetten framförde her sanchen Vägen til korset. Nästa läge är vi Simone Knudsen och vi får höra henne sincha Ekor skorar kattla.

Vi tar det sangen Victory in Jesus och det var Linda Randall som sang. Vi är kommande till det senaste läget och sändningen i dag och vi får höra Nicodemus sangbölken. Vi sangen om Ui Skynon.

ta i han åt mer rast kunde häva dirve och icke vär det skammar för honom och i bom och hans haram. Då jag ens så snöjliga och så kynkje i ästre och lyser lyk och i väster så skall vera vad människa sonen kommer. Vere tog i ägstet tid röjar. Vi människa sonen kommer.

nästa läge, eller i frontline till bachnon Koinonia. Koinonia spelade mest instrumentala tonlök och tar med de första flowerna kanske helst samma vid omkring till med så första som jag minnest är musikalska stöd jag imponerar mig. Det gör det när jag vill med att höra omkring då och särskilt väl spela sitt instrument. I GD är vi kanske nu. 14 år här lök kanske. Livna i bachnon var när jag mötte sessionmusiker som kvörsäver från urgård. Och tar jag så kommer samman i den där bulten så huxar jag att jag kommer en haggrönt. Jag älskar och jag har synen älskar tonlag. Här är tonlagare väldigt att doa när jag är mer än bara vanlig spel. Inte egentligen rejp, men du har det gusskna. Och här skapar han skavar samman vid professionalism med väldigt att komma till sin rätt. Tonlagare är en standande och ger när jag är via honom. Kanonia vill lära någon frontline.

Ein einer Standard Utgawa wär Batnamener tja Nicodemus sambalschnun. Texten ferner wuja och sanchen reusne. Att hur flöna var sangren Batnamener tja Alex Berensen. Att nätnum var spurscht kvar var bästa förrige sangren sannas all trusjarne. Att listan var knappt all trusjanger. Och av 6301 ätkvövun fäck sangren heile 40% som var nastmest av ödlun. MC Restorf var mauren som samlade trappaner och gav öron plus att nöjda sina musikalska talent. Texten var bär till anmänning till Jack Vell och uppmuntrande samlarna först under följande till Idla Jack. Det som MC har gjort för förska sang och tonlag är att lära värst. Kjolver blir det inte lust av i andakt för en flöjare år att han har akkurat hända flöjan kom ut. Och sangren som tar och i ungdomsens blåma talar mest om var sangren Löve som Ölar av Valesale sang. Att Ölar var ösen dag i allt och unger gör sin anmänning om lusens värlöga. Av död till ösen dödja. Jesus säger att han är trur att mer ska leva om han så dör. Ölar sang om ta värlöga som han nu lever i. Ölar och sangren Löve.

Lúvi hefur ímskar tugi vissar. Vi kvörst er allt gott, og er að tugi kan lúvi tíkja smálest, og tættu text vi fyllir sér tónleikan. Það neitt að minnast til Jesu orð. Lestli umsett kan man säga att han nästa sanger säger så här. Ta alla lojer till gånger bär i blindvejer, ta er i här en som är allt jag ver och bo i ett där, varst du inte till. Larnell Harris är en standard sangare och här synger han samma vid Brooklyn Tabernacle Choir och en live-konsert under 1905 sangen Didn't You Know?

Gjerstad slåter är tonliga sändningen för ung och lintna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridja kvöld av midnatt och lejar kvöld klockan 22 och sunnig kvöld klockan 20 och manad dag klockan 5. Minst till! Gjerstad slåter klockan 4 mig dagen och lintna.

Ja, vi får bjuda dig att vara hjärtligt välkommen till morgonsending här på Lindene. Och morgonsending, hon kallas för Apel Geelong, och det får vi att vara. Ja, bär vi dig om, köp någon download och kan upplästor och olängar. Men annars får vi att ha ett tilltäck som vi har haft förr, det är nämligen åttanda uroin är allt hur som vi har haft för, nämligen en aktuellt sending här och så, men absolut sen vi får jag prata om det som annars fyra gånger sig Fitcha och Kristli Blöa och Anna, alltså check för att kvart rör sig och i till antliga fronten kan man säga till Kristliga till ju så lite så till jag vill ta om en hållande hur medla hela life. Jeg har ihop at lese et ord her, at begynner vi. Det kunne være salmer 25, han en fantastisk salm. Etter David, til togjen herre, litt i salmøyene. Godmøyen, at hele utgje. Læt meg ikke være til skammer, læt ikke fortjener mine gledes livet mer. Nei, ongen virkelig skammer som bøyer etter tær. Det er virkelig skammer som utan grund er utroleis. Læt meg kjenne veier tøyner, herre. Lær meg leier tøyner. Læg meg i sandlæga tøyner. Og lær meg. Det er til vårt god frelsemøyner. Etter tær bøyer jeg atlan dægen. Herre, minst miskun og nøye tøyner. Tøy tær hefa veri fra evigum tøyum.

Ja, flott år vi hører her fra David. Her han ja, hver hever han sitte og sunnkjast der aller helst av Sion, Mølois de som kanskje kjenner til hvordan rydger til David men i mitt landet inn i helt dette her at han gjør det en kjallbjov uppi och ja och Jerusalem så där men uppi att som vill kalla för Sion till en pastor. Och ja så den där här ett land västan för ganska. Och här här blev Salomar skriva er till ett här för Jackson dagna runt. Alla runt för Juge som vi blir säga här han David har innsett sankar her vi nekkun tonleitje og her stå ørsk godsæsne og som øymynda i hans herra læslo hans herra ja, at han skulle dvalja mittla falksvitt til að lesa við mittla andan ekvar stæni og her skriver han svo hendan hér solmen æsne allar helst, það stendur ekki akkurat hver og hér sem þið skriva av hér men det er svo tega jeg halte at vi fer at byrja hessa sendingina her vi at høyra Førsle, ja, det lengst kjenne jeg har spalt Ekklesia, der kom det vi i hessen her sangren som var etter Dræmi, å Jesus.

til to av Jesus helt lever i mer. Så det var, ja, vi kunne kalla det for klaksusbaltsin, sangbaltsin Ekklesia. Det rame av Jesus. Annars, vi kjenner det ganske best fra Sanchon og Sikkel Delusions i Storma de her, men ja, Ekklesia. Ekklesia, det merker annars, det som vi ikke omsetter til samkomma. Etla kyrkja, det ofta så att vi tar blir omsett men det vill jag ändå du vet det rätt ord någon eklesia som mest det att det utkalla det det som är kalla ut och det passar ganska akkurat till handan sanchen här det är med av Jesus här är han ja ber här till Jesus som här är det är med det är hjärta mot det är det som är nu i borster från Jakorion och till kvätt ja det är det som är avhåverst och i löven och tjocken och tryckvande, vad är det som vi vill drien av, vad lätar vi och drien av, är det händan vi är, som vi blir säga, är det listeren och hälsar vi är, halsens list och ägnarna list och stoltlaga lyftsens ädla är det till krossen kross Kristus här in för fotansar att jag tillbeda. Jag kunde ganska hårt en liten sång om att tillbeda det i snä. Jag förskulle bara skulle men det är så en skon här ett salt för sin jag för jag kon S I worship at your throne.

0: Ja, Matt Redman synker her for Jakon. Bowing Down. Det heter snurrfjol med at vi var Jakon for herrakerne og mesterakerne. Vi der jo, vi var Jakon jo alt for jankrona. Vi der akkurat som hardwired til tilbeing, sier jankr. Det ligger bare ui Jakon, det er en idol til jo det snurrfjol. Så jo opp til i mist, men... Herren, han har gjort teaplosje i løyvjøkere til en vissel på tjokken for hånd, bena, livet for hans rasjon. Så er Svimen kommet her, velkommen.
1: Takk for det.
0: Så, det var gjort dette før, da?
1: Nekra før.
0: Nekra før.
1: Ja, og jeg finner ikke sin respons fra folk,
0: ja. Ja, vi kallar det för aktuellt och jag får att tälja eller jag spurte teknikaren Ekvan Zona Danielsen om hur sin ekva sändningar vi har gjort vi är ganska cheat.
1: Nej, slett inte.
0: Nej, vi är alltså i nummer 8.
1: Ja, det var nog så.
0: Det var nog lite, men vi vill ändå tog igång.
1: Ja, vi vill ändå tog
0: igång. Du, och vad säger folk om detta sida?
1: Nej, det hade det bra värst att kunna sitta och reflektera sig runt det som händer i det här och i hemmen och att knyta det till kyrkje och människor och troarlöj. Och hver är man, hver flyter man sig och hver är man själv, hver hemmen är vi henne och hver är så själv över ödeln.
0: Är det bara en spegel?
1: Är det bara en spegel,
0: ja. Yeah. Och vi brukar en spegel och det som kanske äter i saker att du är och telten i her dagen.no til at, ja, hva det til?
1: Ja, dagen en norsk kristne avis kommer ut hvordan det ja, jeg har nok ikke skjønt å lære, men jeg har alltid fem for mykene, og jeg har kommet ut
0: altså, i papurform, ikke
1: det? Ja, det kommer også en papurform men jeg vet ikke hvordan jeg til å opprette det ja, og så bare nedabonnement, ikke? Jag vet inte. Det kostar mig mest lukt och ett hånd dels man är gärna ner. Postor blir väl jag dorst.
0: Ja, och det låter lärare,
1: ja. Ja, ja. Jag vill också säga att jag sitter vid en bok i hånden eller en papur i hånden till er. Till er har oss alldeles annan.
0: Ja. Det är en känsla av närvaro på en kramat.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Alltså, vi missar också vi. Vi bara läsa.
0: Ja.
1: Men praktiskt är det.
0: Praktiskt.
1: Det är det. Och du... Att lära mig att du är på den här vägen.
0: Ja.
1: Och så att jag säger att gamla utgavar, det är gömt där.
0: Ja.
1: Det är inte praktiskt att gömma, så ska det inte gömma på pulform. Så jag var i den dagen och jag fann några grejer fram här som jag alltid är sin tur. Eller som kunde vara något så vidkommande. Att ta sig för, och så fann jag en ut i han. Att det danska, utfordringen.
0: Mm.
1: Det här är ju också som nedavvis.
0: Ja. Det är det gammalt blivit, det kom väl i kött i fjärsen om började det, samtidigt vi vet inte något som jag tar.
1: Jag tänkte ha det i 4-6-6-6, och då minns jag att i religion, då hade vi utfordringen, så läraren tog några nummer utfordringen.
0: Ja.
1: I samband med undervisningen.
0: Ja. Elbjörningen, ja. Ja. Men hva sier dagen? Du funnet jo først.
1: Ja, her er en grøn som er slik er troen til medlemmer i den norske kirk. Nå er norske kyrkjøren en sibund og stående som statskirker er, ja.
0: Det er mindre syndrom om åkere, kanskje,
1: ja. Ja, tar gjøre kanninger og spyrja, intervjua 6000 limer og gjøre en av sånne menneskanning eller akkurat hver det er troarmessig hver det er flota, hvis man kan si det så.
0: Så personlig spørning er det?
1: Ja, rapporten deler medlemmen opp i følgende fire kategorier. 15% er sikre i sin tro på Gud og besøker kirken ofte og befinner seg i kategorien kirkelig troende medlemmer. Så 20% är inte lika sikre i sin tro och uppgir i större grad tvivl, alltså Iva. De placeras i kategorin individuellt troende medlemmar. Så då kan det faktiskt ju sånne
0: kasser.
1: Ja, en sånn kasser. 80% omtales som støttespillere og oppgir liten grad av å være troende, men positive til den norske kirke som institusjon. Og så 25% trosavvisende medlemmer og tydelig ikke troende. Han tok så avhåverstalt, ja.
0: Han er øyelig avhåvertalt.
1: Tog, så har vi mye noen perspektiv. Hvis det skulle tenkes 25%, så spiller jeg

0: Ist dann?
1: Ja, det är tydligt inte tryck man, men det är limer nu. Så spelar man alltså. Vad gör det då i kyrkan?
0: Ja. Det är stoff till ettertanke.
1: Ja. Men det kan vara ett sådant postervarsel för det är ganska illa att lugga varandra. Jag har ju kört Sverige på det.
0: Nej, alltså det är 25% det senaste du läser här. Det är då alltså att skulle man kalla det för ateister alltså
1: nej, det är inte du kan säga ja, du ska vara en very broad ateist. Ateist är en som en ateist är upphärd i egos en som är unaktad egos existens.
0: Ja.
1: Ja. Men så är det tryck var det är tydligt icke-troende.
0: Icke-troende, okej.
1: Okay. Det säga det bekänner att det är jätte inte gott, men det är heller inte det jag undrar. Jag har nog heller ganska säga att det är agnostikare.
0: Agnostikare är att, ja, det är rätt.
1: Så det skulle vara synd värre vi de har förhållit vid oss och kassarna.
0: Ja.
1: Vi har nog kött vid att placera folk i det här. Så kan det vara.
0: Stämpla det.
1: Ja, och det är sådana som C.S. Lewis säger så här, som agnostikare, tar kunde vara närre trunn än är.
0: Ja. Ja, nu tåsar vi om trygg och om hjärsta människans och inställningar och så. Det här är alltid jag inte tors först att definiera akkurat kvävardan till man inte vi. Men i beskipan så tror jag vi det här att det är alltså en fjolringar som inte tror så där som vi är vanliga, vill det sagt.
1: Ja, och 25% och 80% omtalet som stöttespelare.
0: Det är mer än hälften.
1: Ja, så de uppger i liten grad av det troende. Alltså, ja. Det är, som man säger, en sån glöjbred av omkring.
0: Ja.
1: Men det heter att det är avhållet.
0: Alltså, du behöver, hvis vi skulle kanske lust här, sen det nej var kulturkristendom. Det är kanske en parter av oss när nu vet jag inte akkurat hur de mäter sig utifrån hälsar kan inte att vara kulturkristen är det här samma som är det här stöttespelarna och kanske grundgörningen för det här sista 50% som inte tryck var men Richard Dawkins han är ju
1: och stöttespelare och sen kanske
0: jag
1: hade ja, och kulturkristen och nu vet jag om att uppfärda och lugga alltså och ha oss omfärda något. Men det är alltid att, alltså som jag skiljer kulturkristendom så jag tycker vi inte att primära men till er kristenvirer och att kristen moraler och tycker har haft en positiv avskan av samhället och på den måten.
0: Alltså humanisma är ju onkel säger det sin drårens så efter humanism att det är kristendomar utan Kristus men det är ganska inte äggustliga sagt. Men alltså väl här sätter du te visionen i centrum akkurat så som du nämner här då.
1: Ja men hvis du läser evangelien så sagt det ni att Jesus visar han human visar alltså det är något som han sätter pris på.
0: Ja.
1: Men så han säger han att jag menar det är ju också en gällande grund där alltså han är han vill inte med det här. Han säger ju en naturligt slängt från Rydgegods.
0: Ja.
1: Och Cornelius. Här är en Lapeder säger vi en böner, tynar och almus och tynar i sidan och klogod som han minns det.
0: Ja.
1: Så det att han levde ju ett humant liv, det är ett virre för god.
0: Ja. Men du kastar så gott det här utan att ha god som centrum. Ja?
1: Jo.
0: Det här troblasen blir.
1: Det här troblasen.
0: Det här och han utgörande nu ser man det lust att det linten det som lust att det är rändingenjör till det som är allt hotter och challenten till det är att prata Kristus att han som centrum och det är så lätt att köra sig själv i centrum och ta blod av humanistiskt
1: och men du kan sagt att vara hjärtande och tryckvande och kanske inte ha en sälja rätta moraliska kompass så det pekar alla vägen.
0: Det pekar alla vägen. Jag har en spurning, Jan. Hvis du skulle bära slå på tasken mätt om hur ska jag urskilda dig vid förutsko folkhetskyrkan av Hälsson Dölen som du läser här?
1: Jag har aldrig själv varit att sekulariseringen i norra är flera bots långt framför förra år. Så ser vi inte det vid det samma. Jag tror att du har haft jag tycker du har haft så många kassan här. men
0: till 15% det som
1: det är alltså 100% till helt säkert.
0: Ja. Kanske till 15% som i min sjukaste ora så här men möller säger det visst något sätt. Ja.
1: 15% är sjukhusen tror på grund besöker kyrkan ofta och befinner sig i kategorin kyrkligtroende medlemmar.
0: Ja.
1: Har det ju alltså vill
0: vad säger att center väl vet
1: att det blir väl större för dem.
0: Ja. En kan man säga.
1: Ja, ja, men alltså du är ju bra att man snackar om sekularisering vid det här man om en sekularisering vid något som det är knappt är fatt på humor tillvid andra liga. Men det är hänt Skandinavia. Men det är just 2 år.
0: Vi var inte så länge sedan i en hotell som vi kallar för The Silent Revival.
1: Ja, det kommer ur Brettlandet. Och det hänger det samma vi har fått kalla möjlighet till information i jobb på nätet ja. Och faktiskt då och läsa och lusta och höra och det blir också inte färdigt ut det sitter vi en öron på en iPad och för sig själva och få alla hemmen in i rummet
0: ja. Jag hade kanske ett nytt slag av kristendom, ett solo-utgåva.
1: Ja, det är rätt. Alltså, att det plussar och minus är vi alla nu. Det är god sorglig att denna fällskap nu. Och tyvärr det är inte samfället hör och hela och det kan inte digitaliseras, vi ska se det på samma.
0: Det är nog alltså ett ändamål, hur han säger det, att jag vet så man prisar han någon och kanske så man brynar på en annan
1: eller ska man hever otrolig antydning här som 2 eller 3 kommer samman och i namn och i namn man kan alltså mötas ned på Sima
0: ja till
1: Teams eller och säga att corona är att nu är man kommer här till där man kan svänga ut vet den säger god senast då
0: trossar det
1: ja.
0: Nej, här må jag själv säga att samfället är hela och att fysiskt vara samman. Vi är faktiskt till att hever en omättalig antydning och syfyr med. Och till när kan man ska och då må man tänka sig samman ganska gärna. Jag tror ju att några folk, och jag kallar det för det här var social allergi. Men så må man be herran om hjälp och jag gråd från då, ja.
1: Och det andra som jag också samarbetar här till är att kyrka, alltså statskyrka och försovet frukyrkrörelsen där har vi tro och grundarliga. Och hvis man är människa och säger ja, men det är här inte du vill ha tryck men vi följer att vi borde vara här. Så distanserar det sig på en kramada från tro och grundarliga. Jag borde ändå från en präst i förrgång alltså kan jag vara upphärd till troaråren ja, jag har alltid säkert att förska kyrkorna så är det då får jag det 5 troar att han är ja, det är så stort lär ja
0: tycker jag god färgen av att det skapar himmels
1: det är den äldsta och det är den apostolska och hon räcker så längt att det är man ju att det är till fattning kyrkorna att det är allt att det är 120 eller också när man finner det är absolut kulturer ja. Alltså
0: du är samfällt där hela och
1: du är 1300 år en Luther den här. Men hvis du läser det är absolut kulturer så är det ju otroligt starkt.
0: Är det chatta vi?
1: Ja men jag vill gå sen alltså i Frutjesson utanlanda. Här är ju så gå sen alltså en dag så bör så var tror jag nå storskutja.
0: Ja.
1: Och så läs att samkomma nå tror jag. Det blev sagt hast.
0: Ja.
1: Vad kan också? Jag var rätt störst då. Men det spurte så en präst på tror jag var kommen och så säger han tror jag var kommen tog man väl deras nej. Man kunde inte bara vara kyrka. Man måste också fortälla fast tycker grundalej man har fyra alltså och här tar man om halt avgörande troarspårningar, alltså god färger, god sonder och och sig och hela en annan och de ser en hela ja allmänna kyrkje och allmänt här betyder alltså universala.
0: Ja.
1: Att det är inte några vi stater in eller allmänna men det är universala. Vi tycker på en globala. Att en kvar som är fötter av nötjön och tror att Jesus frälser, han är limer ut i hela ja, universala eklesin. Alltså.
0: Ja.
1: Det är faktiskt här som ligger i hans morgon.
0: Ja. Det är av vad värst. Alltså, hvis man ska ordentligt spusha det till och se hans morgon, hur snäggt var han kommer er i vargen, hur snäggt var kyrkjer er i vargen, Sverige är ein.
1: Ja, det är så också här universalt.
0: Ja.
1: Och hon röst till alla tojer.
0: Ja.
1: Men, något som inte står så röst nu till lokaler.
0: Ja, ja.
1: Bra Paulus är till samkunn i Efesus eller Korinth eller något sånt.
0: Te heilau eller te utvalde och ekklesia märkte ju te men utkattlau.
1: Jag har så bra och värst att han säger det här att det kom till man var i nej. Och så får man just det han är ganska troare som han var artrojundra. Och här kom det Jesus är fötter men inte skaptor. Det var tog jag att det var lärare kom fram om att Jesus i inkarnationen ja, så han blev, det var början till hans existens.
0: Ja, ja.
1: Och så säger man, det passar inte. Ja. Han är en pre-existens. Och han är så stort fötter.
0: Men god, han är inte skatt. Godkommen i hållet.
1: Ja.
0: Ja. Inte skatt.
1: Alltså två är vidare skatter.
0: Ja.
1: Och vidare fötter.
0: Ja.
1: En enda nöj. Men han är en annan människa som blev fötter. Men som omgående blev skapt.
0: Kunde du spursa hasta till att säga att det är verkligen någon färger en kjolver som kläger sig i hållt och kommer till åkara?
1: Ja,
0: alltså, färger en uppenbaringar utgav?
1: Ja, alltså inkarnation, alltså god är människa.
0: Ja.
1: Det är något som vi bär skilja och gör inom ubrottet. Och så begynner det att grävan i röda och vi tog ju hoa nu att lämna förstanda det helt 100 nu ska det få botten i snär så är det en skövvinkel då över då men av grund då att det är gott och det är sunt och det är rätt men tycker inte att du nägar dig
0: nej men hebrera början är hebrera och grejer eller väl eller nökning i snära men det börjar rätt som du säger att sannolikheten är så stor den här att vi fattar vi kan inte rumma snär.
1: Han brukar röra landamall om att här och utöver det är telefonen att skilja landamalls nej, tar inte landamall bara.
0: Nej. Du, ja, falska kyrkan man vill komma att ganska sedande slöv för de massa gränder som du fann här i dagen och för att spela lärm men det är ju alltså systemet är väl just så där att du blir född in i en kyrka och går i samband vi vattnat upp och
1: ja men det är nog rätt att men i en avsamman kan man se det samma frikyrkorna alltså du kommer ganska in här till föräldern kallar vi det här
0: ja, bra
1: så så vi gick av den föderspåren till augusti som bad nu föderspåren till föräldrarna.
0: Ja.
1: Det är vissa kjolvån är inte löj och tog. Ja.
0: Nej, och så är spårningen kämma så automatiskt och blir en parstare av hösten här först då 15-13 som det är några ädla. Här ska väl en stövdäkan till en, skulle kalla den en omvändning ädla åkort, jag vet inte vad det är så.
1: Jag hörde ofta som yngre att jag pratade att god till Abba-böten.
0: Intressant.
1: Och att du blir inte bara god till för dem, till föräldrar är böten. Det ska en ändeföring till honom. Det är sikt.
0: Hej då. Det är ganska sådär åren spårningar, men hej då är det intressant att se hälsa tullen som vi suttar ur norska folkskyrkan. Att se hur jag hattar sig ut i frikyrkan.
1: Ja, alltså jag vet inte jag har sagt att särskilt där jag frågar sig hur många är arbetar och blir mer eller mindre sibunden att affären kanske med A och B och C limer
0: ja, kvällan limer
1: ja, ja
0: ja,
1: alltså Jeg husker ikke kyrkje politisk da jeg vil gjøre det her. Jeg husker mer hva jeg kan lære av oss nye.
0: Ja.
1: Hva jeg kan ta fortelle mer. Og det er faktisk er det her. Behøves det å være negativt til seg selv. Jeg husker med 25% i hvert fall ikke nevært med til det tross avvisende og til det er ikke sånn det vi tror er noen sånn. Ja. Jeg spør noen hva som er bort til sånn, ja, men hva vi konfirmasjoner, or confirm, det jo en jotta. Hvordan skal man jotta? Da man jo nok der samtidig. Ja, på en måte, det et paradox.
0: Det det vel. Men annars er man ikke noe knallert. Hvis det var... Hvis det var motivering til det.
1: Hva skal jeg si? Men jeg minnes at danske biskoper Rune Kjell Holm som biskoper i Aarhus i Bojar, han sier henne for at en moské sitter der en halv eller en linje av en brorsonssalm tilbake i undervisningen kommanten, og så var kommisjonen ikke forgeves så akkurat skjedde etter han
0: akkurat ble det så
1: det var så akkurat så og sa jeg er årgods og jeg vet jeg har møtt mennesker som har sagt at kommisjonen var rettelig og det er veldig stor tydning for meg
0: ja
1: Jag gick på en av Lövs hall och läste allt det tog på in och tror år och allt det där. Det var inte en avgrässel för mycket vi kom. Men det är ju individuellt.
0: Det är här det är och det är vi så tjocka i att det är något individuellt. Och det är, men här kunde du väl ha sagt att vi skulle inte tacka till att anker hur att tillknyta till en kyrka eller en samkom och vi skulle inte tänka det som att det här var så det så gör det inte bara det alltså här är en jag vet inte om jag ska kalla det för en missionsmarsk men alltså här går sig törver och går så över till alla och han skulle kunna hålla att det blev livande
1: ja. Ja. Det här säger bara att det är människor som är belonging without believing som också säger och så har de också sagt att så tar sig om internet i det och the silent revival då.
0: Ja.
1: They are believing without belonging.
0: Ja, det är det. Men det är vi bara här i det pratar om det här, det är kanske vet tankar som kronor och ett. Vad gör man via till det? Det är så det. Jag skulle förhöra en sån ganska arvig för att tänka nästan. Evne upp sela till en baskur at the cross.

0: Já, hér höra við svo Baltins Hela Þið sem kylja sindra venskónd Þið ganska kjent og svona setningar Alltir som við höra við ennum Þórskon Sanchez som mætir Áru í sind og húkma og löfði Er nýlega í síðis og læsnar Nájirúig her og Golgata Fyrir djöfing fyrir sindina Það var bara en annar útgáfa kan man sé Já, tói Sanchez og við sett det sindre øvelse sammen. Men vi det her, og Linden jeg en løst send, og Ivre Amar sitter Søymen Absalon send, og vi da var en av et brått her som vi kallet fire aktuelt, og vi da var vidtjørst, ja, hva her var vi vidtjørst Søymen?
1: Ja. Vi da vidtjørst aktuelt av norske kyrkjene, og hver folk standa troermessig.
0: Ja.
1: Det var det han, og sindur. Ja, nok så avværs as such.
0: Ja. Og og skal reflektera det jeg snær.
1: Og skal reflektera det vi tog ja så.
0: Men du har funnet opp den her, ikke sant?
1: Nei, jeg fant en grønne utfordring en skriver av Ibn Ranholm. Hun journalist. Hun sier kristne bør vokte seg for å svelge I kongehusskandaler.
0: Oh, ja.
1: Och så ser de liksom de flesta andra har jag distansen är så fullt nöje med kongehusskandalen I Norge. Kronprinsen som heter Marge blev ett avslöjat jag har haft ett för tätt förhåll till den avdöda sexuella bröder Epstein. Och så skriver hon och så syns hon till ögsen hur folk reagerar. Så ser hon någon nu att hon börjar läsa Alltså då och reagerar väldigt kraftigt som de flesta gör och med på grund av tullen reagerar.
0: Går så fruktligt och fruktligt
1: och så är alla så där. Men så ser man då avslöjningen kom och jag läste den inne artikel efter den en, så begynte jag plötsligt märka att någon var galt. Ikke med sig men med mig selv. Jag blev mer och mer upptatt av ondskapen samtidigt med jag kunde märka vad det jag blev trukket med at den stadig mere fordømmende strøm. Og så sådan.
0: Ja.
1: Ja. Og så det sådan en anden sådan sådan psykose og kroslæg.
0: Psykose og pejtring.
1: Ja. Det gik godt for mig, at jeg var begyndt at blive trukket af den anden selv, om jeg troede, at jeg læste med et rent hjerte.
0: Mm.
1: Og så den spredte åndskaben sig. Ånd, afle, ånd. Så siger jeg, jo mere vi dykker ned I det, desto mere påvirker det os. Vi bilder os ind, at vi har kontrol over ondskaben. Men ofte det de kræfter, der står bag, de langt mere snedige, end vi selv
0: Ja.
1: Og så synes jeg, det kan det være som hentet, at magtfulde mænd bliver dødende inden I den her ondskaben, og der vil afsløre, så siger han, det pirrer vores tanker.
0: Mm.

0: vid oss akon då rasande och det är naturligt att jag vet inte vad jag gör och då skapar så ett hater men så kommer det vi börjar älska hater då blir det en passion och det här är vi
1: det här är vi det
0: och så kvad händer det det, det som händer i min hjärta
1: självratt vissa
0: alltså hon säger sig att alltså det som är görst här i Ivri till förfärdligt och det här var en av ett öll det är men allt är det slä önskap som för fram
1: ja.
0: Men kan reaktionen till att det här inte alls nu utvecklas sig till en härters passion
1: vi blivar ju så farserande som Jesus ju halvar av och kattlar för kolka jag gräver vi kunde ju öla nämnt komma i just den som stövn här att ha hört
0: hon säger vi håller den fram utpensar den och diskuterar den igen och igen och sedan vi ser att det sker för att ha avstånd är det ofta också en skjult tilltrækning den massive næsten hadefulde fordømmelse af den norske kronprinsens kan i sig selv være udtryk for den ondskab som vi tror at vi bekæmper og så ender han her det er ikke en kristen kultur værdig kristne bør være varsom og afholde sig fra at svælge i mediernes detaljerede fremstillinger af onde menneskers handlinger så siger han för ondskap smitter. Det är nästan som att läsa C.S. Lewis.
1: Ja, han hejer. Han hejer han den här. Men det blir en sort extra bläs hållningar att man är där så att svimmer i ödskapen i öronen. Ganska som en ombäring för en säkna.
0: Det som jag alltid är avvärst liksom då. Som jag tror hon räkar till det att hon räkar människor på tar räkna dömkraft och tar kjolsfätan och att människor haltar till att de känner sig kjolvan och sitt egna hjärta
1: den som hälter sig stanta han ser inte till att han fäller sig
0: men jag halter att han själv han säger kan som bibeln alltid uppfordrar honom till och manglar det är så hon manglar du ändå du är så nära alltså hvis jag ska huxa bra så säger jag men hur kom frälsaren han kom för han dög för synder alls folksinstend och så är han dög alltså han var frälsad till alla människor och någon Jesus inte älskar så här jag vet inte sexualförbrytare och sådana alltså vi reagerar och säger men tar av oss upp på det men kvar är upp på det nej alltså
1: det är just det här att man dömer du vet är det väl kan vi samma bad ja som människor och gör det av samma stoff.
0: Det blir det slä av skandaler, journalistiker som här man älskar och bankramata. Man ser att det som roger alltså det är svank så för det att till treden för att kunna överleva. Att du finner ett byte som du kan skriva sönder och du ser det ofta vi skandalen och vi slänt sig om.
1: Ja, att det är men samståndes ger Harim ju till att han rister. Tänk vara skärkare och avdukare och till jag har som så en mening och till inte här det ligger och det här visar sig att innanför innanför kristnaheimen att ting blev avdukare. Ja. Inte det att det händer här nu, men det är ting som här har hänt och nu bara kämda fram. Och det är ju avhållvärst, men vinkeln jag tränar om är ju avhållvärt. Ägstena i att gå så reagera vid i för avdukningen.
0: Och det är helt avgjort.
1: Ja.
0: Tu hefur ikke, tu forandrer vi til som hent i USA for 20 år siden, eller 15 år siden. Ja. Men tu råber ned hvordan du reagerer selv.
1: Ja. Og ta i juristingen bergjer i husegods, skakanen bergjer i husegods. Ja. Ta ver oppgaven til åkken, ja, en lort da, og ikke negligere det, altså ikke bare borter kvaksa det og sier til at nein større enn det her, og at det betyr noe, ja, til en vant, til en grøv. Hinn akkurat han den som han har greien fra, at man blir så fascinerad av det i sånne egna, man blir blendare av sånne egna.
0: Kjallratvis. Altså, jeg var helt hodig av så grein, jeg hadde vært spott av henne, altså. Hun, da føler man, eller man føler man befänker och ska vara bönden när man läser den.
1: Tror det.
0: Och då ser hus i ja, domer börjar vi hus och gott så här det ska ristas, men allt det som kan ristas ska ristas.
1: Ja. Och det är Herren själv som gör det. Alltså han är rustmästaren kan man säga. Och människan älskar vår myskre mer än ljuset. Tui at verktæra var önda. Og tæ, så han kjemur i sån ljøskast der. Det er det som henter nu, altså. Det ser man så tydelig. Eller det er så tydelig. Halvtid er med så tydelig.
0: Paulus sier om sig selv at han er den største syndar.
1: Ja.
0: Og han pyntes nok av tui at han er forfylt kristnum.
1: Ja.
0: Han er forfylt, jeg er ikke verdt av et apostel, jeg har vært vidt av forfylt, ja. Kristendom. Ja. Ja. Och han är eja vittne till religiösa avrättningar av kristendom.
1: Ja.
0: Så det är rätt brutalt.
1: Han var arrangören. Ja.
0: Passar ju bara. Det är det tar Stefanus plus då en år.
1: Ja.
0: Men det är ju så angst att han just inte går han och lugar han. Det som hände.
1: Ja.
0: Så vi bara ett ljus av Damaskusvän och sådana slöjer nyer.
1: Ja.
0: Det ska så lydde till att god att en mot av människa.
1: Till ett utvalt anpå, säger han.
0: Ja.
1: Och så börjar han en, det har massor väl vera en mening och jag tror jag inte att början av Paulus är som hon är. Alltså, helt från början kan man säga. Kattle väl i bronnen. Ja.
0: Men det är inte allt som börjar väl som ända väl, och han är så en så börjar illa.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Ja.
0: Men vi ändan av löven säger han en jag har strutt att gå och strutt.
1: Ja.
0: Jag har runt skajat ända över vår stand och sjön.
1: Ja.
0: Det är också allt som hon säger det.
1: Nej, han fick egen i åpen kört om han blev blind av det här av Damaskusvän, och så fick han det sig helt antliga egen i åpen och var pynliga bevisst om sin egna stav. Alltså, han säger i Rombrandon att hit ytla är mer tjastat. Rombrandon säger,
0: ja.
1: Och hur ska jag fråga mig? Och så är det, ja. Och här vi färre han tjånade av rättsaren om så kristallklart, alltså. Lysbena Rombrandon, ja.
0: Men jag ska prøve å runde av
1: den
0: sløyfe materie trannan, så er alltid nye som kan være til at du sart åretvise og du fordømer åretvise, men det ble en passion for deg, sånn at det ble det til kjallretvise.
1: Ta er det fortjeren
0: godt. Ta er det helt skøyver,
1: ja.
0: Og her ender vi det ofte.
1: Ja.
0: Tog verre.
1: Ja. Så till er, detta kräver en mjuklaga Kristus här. Det är vi tar som mannen av krossen, vi tar som lampe och alla handan sujan av kristen som verlägar någon är ett aktier för Jakob, för icke affära handan vi.
0: Ja. Så det ska inte sägas.
1: Ja.
0: Halvstått.
1: Men till, jag kommer ihåg om här är en annan grej, en som det som jag har för in av dagen än att läsa här. Här är det ymmelskar ärrar, avdutningar

0: reglerar om what you better blue när en daglig rutin då.
1: Ja.
0: Det är också nytt ur från Battle Church. Och här kommer det gå ur musik, kristlig musik då,
1: ja.
0: Härifrån. Som jag aldrig har varit fantastiska gott och sådär.
1: Ja.
0: Men det är ju en samkommer ju i Kalifornien, det gänger över 20,000 människor. Det är flera av oss land i USA. Men då körde det för tydligt så här i följande. Det är en av samkommer som har ett lima till allt som Sverige helt nu av borgaren tar som kommun.
1: Ja.
0: Det är väldigt...
1: Och hans bojer en Redding, han är inte en miljonbojer, det är en liten bojer här i Kalifornien.
0: Ja, men här kommer nog några folk från Uppland eller museer.
1: Ja, fler är flott till ganska.
0: Runt han om och sen så kör han inte upp igen. Där du har en samkommande, en megachurch, 20,000 limer eller ganska mer än det här. Så är det ju en största apparat som ska köra och pastorer och undervisning och allt. Och eller så är det hända ting och det här. Jag vet inte, jag måste säga det omgångs inte, men det är inte alls mer Guds bästa bad. No?
1: Nej, men akkurat hända grejen, då ska jag med en jöknen och hon ganska hövd han reja tröjen och att hon ska hantera till äldodjengar. Gås för man ja, vi har för en äldodjeng av imskon omkring sexuella och ganska åkerst. Om det är någonting som man typiskt är råd att täcka fram ta det er slukting. Men till den här sin här spårningen hur hanterar samkomman eller något annat än övrigen Lashland sluka spårningar det är alltid en vär huvudspårning då görs nära.
0: Vi bjöds inte för att USA för att finna sådana ingång men vi finner den här och då tar jag om hur man hanterar tingen. Alltså, folk som har upplevt jag har utsatt för agenter jag har ymslat det är jag har krav på en vilja VFR men ofta när jag har det vilja så man tar så att man cover up culture
1: ja.
0: Alltså vi sätter sig med något så det får på in lite
1: ja, det fjällar vi
0: till Madrid-Sverige
1: ja.
0: Och så måste jag säga här är några brödningar händer först i år och tackar mig för oss till det så jag ska vi att jag ska inte säga vad och du tar skilda vid ödlån, limon och inte minst offron
1: ja.
0: Och då är ganska pressen blir när man är öppen och nu också inte bara om det cirkulära pressen hvis du får inna kristna hemma sig som Christianity Today och sådana grejer så, jag tar ju då skriver jag bant fram och sånt. Mm. Så det är ofta alltså den kristna pressen eller den kristna blöjen eller det är ofta ni här är ganska den cirkulära.
1: Och det är nog inte tonar kan man säga.
0: Absolut.
1: Att det är väldigt så är svårt att ta värld alla som misskonsumer som ska dra och men så kan man nästan fettla i hessa gröna att man begynner att svimja i skandalen. Det är ju ja. Samma vanten som tränaren nämner Jan igen. Vi ska glömma det.
0: Det är nog just att hon är en jänta som ett eller kvinna som har varit utsatt här för Kjellin Tinker från en person ja, som har en nöjansnedling i samkommet och är högt värt. Så det är nu dömrum att profetera ett land kunskapsbror av given som inte är sann. Tar du inte på någon annan tid och så opererar vi i nöje gavet. Men, yeah. Men jag vill nog säga att man råder något ting nu och tårar att by mobbering och sådana till det är alltså vi att ändra sig respekten av det.
1: Ja.
0: Visst det är man vill och det råkar vi det flesta vill.
1: Man kan spela ju kvart med enda mål så god i att rista och kvart händer i ristning och ta fettler till oss som är vakt. Fyra det som inte kan fettla kan vara standard. Det är ständigt efter vi är någon nack någon bär sån skelett kan man säga.

0: Ja, som god så kan færre gongt etter vi, ja.
1: Det som vi tar med slukke leire.
0: Ja.
1: Men det her kan også skapa sånn en holdning i falskje, at jeg sier, ja, men altså, skal man tåre tro at, skal man tåre at det her samkommet i vi, altså, jeg kunne ikke bare være høyre til The Silence Revival.
0: Mm.
1: Og da må jeg stå sammen nå, og som de kirkeløse kristne, ja.
0: Ja.
1: Så säger jag att hvis jag och jag och fällskap följer att det är utsatt för en övning så det kanske det inte är värre än att det är fällskap. Och det är nog så rejande allt det man också har om. Vad tydning och bibeln lägger av tror alltså av fällskap.
0: Ja. Guilty by association är sådant. Det som ofta ligger så att det är så dejligt oförpliktande att bara sitta hemma och köra sig själv och shoppa runt kan man säga i trådlöven men till obojbelst och herren avvärar mot det yes. Det är bara så
1: annars säger man om det är som skandal det allra flesta alltså jag säger över 5% där knutar det att och tre någonting och det land kan vara en kombination sex pride and money alltså en av jag säger ju här då det allra flesta katastroferna och kollapsen och så mer
0: till att citera nästa Johannes Brau alltså om man ser här en den stadsläggande det här Trond Holsens egnanda list och Holsens list och Stoltlige Lysens. Så här är han snöjt då.
1: Nej. Han säger att du är vet att du håller mig in och bor inte gott.
0: Nej.
1: Jag har viljan till att gå, men jag
0: kan inte.
1: Det är nog att han drassar på att ligga med som är, han kallar hvor skal fruja meg fra hans som ligger med deg hans og så langt som jeg i ugesten og halte noen og jeg gjør rom for det og jeg kjenner
0: at
1: så vil jeg sannlig så vil synden bjøve seg fram og det ikke pettefri er enn egen annen
0: og ta kjemer dette her jeg har ikke sånn kallet det for geniala hotetje som at vera krossfester ved Kristus at rokna seg som krossfestan ved Kristus. Och nu är det väl tjant i Rombrand och sex och vi säljer ju under ett låt och tossar honom till att rockna sig. Till er nu är det granskåare. Tar man rocknat inte nu säger man och detta rockar sig väl sett upp och haltande, ja. Och då medder det till att välja i er släck till i välläggan. Mina trådaner detta telesläck till Kristus den, ja. Och då har Kristus fri eja och haltant. Och till enaste bjärdsingen som vi ett människa har.
1: Jag var sen med några unga mån och jag som pratade vid om imensting så nämnde jag fyra dem att Jesus tar ena för krossen upp. Han bär krossen och en del. Och det var för jag kunde göra det. Men han säger att vi snäggar vill komma att han har mer. Och vill jag lära sig så må han täcka upp krossen dagligen.
0: Ja.
1: Till att säga han tog han upp en av er.
0: Ja.
1: Men han blir tilltäckad krossen upp kvönt där.
0: Ja.
1: Och det märker jag att
0: vi har någon som rollmodell.
1: Ja, ja. Och att du dör kvönt, kan dörja kvönt där.
0: Ja. Ja.
1: Och sen att du lever här så tycker jag att du lever och färdigt. Du händer ting som händer.
0: Det är ganska falskt börja, alltså gosse, hade det gå och, alltså gosse började till att det gå och skulle fettla i ötterna som du nämner i Jan, ja. Men det är så lätt att glömma det.
1: Ja, men, ja, så som nu säger jag, det gå och rockmynt, han säger, du säger du gassar
0: inte. Ja, finns det.
1: Men kvar är gå och, han är helt så standa, så inte det är någon kvällor och värde det sådant. Då tog jag i mitt färre in i bubblen och läs.
0: Ja.
1: Så, kvar det som fall och fall djupt och sådana. Det var rösten, det går.
0: Ja. Så vi gör vad det är att vi först och främst hittar ju spelen som är den sanna spelen, nämligen Guds ord. Och ta fänka om andra som tar rätta vinklarna. Just då. Hvis man gjør det her, hittja lända spelen. Och jag som jag spelat oss om att glömma allt för jag skulle känna sig ut. Ta loppa vid dock en själv.
1: Ja, och allt det vi då snackar om här, ja, så allt det är viktigt att man uppförhetsen och let where we better be done up pack a finger or hand can score on right now just in that.
0: Ja. Det så sagt som det sagt i allt jag hade här detta vid hänga i luften där och den tanken och för att säga tusen tack för hända morgon vi har morgon sen det när vi har haft aktuella ämnen framme och hade här kan man ske att spela nu till jag aktuella det är vi aktuella ämnen som vi alltid vet att ta oss om i morgon och den sändningen hon verar ändå sänd i kvart av tjej och natt klockan 4 annars lär det är så blir han att vela hos det sändningen är så ska allt tro i eller hela dig men särskilt affär in av nätet och här kan du så in i linden.me.fo finna hos sändningen och nekvar är där goda sändningar så vi syns vi tusen tack för er.

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, vi åpner atter til sendes av bønnelinjen. Ja, jeg finner en gjest i kveld, og jeg gjør nærmere at han skal presentere seg selv. God kveld, kan du si hva du verst?
2: Ja, god kveld, Simon. Og ja, jeg en skoldesynker, og mitt navn Vagn Depes. Og ja, det faktisk.
1: Ja. Ja,
2: vi stod om. Men ja ja, jag är så mer skadad av några år, men så har vi bott i havn nekvar. Rattlen nekvar, tror jag. Kom till havna som 16 år gammal då. Och det är man som har blivit fjörd, så det är nekvar. Det är denna kjort.
1: Ja.
2: Ja. Det är det
1: här. Och du säger du var skadad av sig då?
2: Ja.
1: Alltså uppvuxen skadad av sig och...
2: Ja, är uppvuxen skadad av sig, skadad av sig inte. Något stor byggt, men... Men ta tröjna att jag växte upp, ta var vi inte. Ta var nekbött i Skalavik. Vi var nekbött dranger och ta var inte nekbött jenter. Så. Det var stått att jag växte upp. Och man spalte nekv. Man var nekbött ute och spalte. Och tröjna när jag bröttar.
1: Yeah.
2: Eller bröttar det. Jag måste ta tjavande tröjna och bröttar jag ta tröjna. Men ja, det var närmast tröjna man växte upp i. Än någon är det att jag bötterna växte upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag var till mövlingslä. Där var det tälter och tältespöl och annat. Så. Men ta jag växte upp så smådrång och ta var man lägger ut och spalt det. Det var säkert sundare till vi ser ju. Ta jag var smådrång.
1: Ja. Var det något särskilt minnes från att debatten har någon? Något särskilt händning?
2: Nej, inte bara något särskilt händning så mer än till att jag Det var nog ting som hände och det var inte bara några men en händning som är nog så snuttlig det är vad som var drång ta hej och öra några kampfjärrar det är också att ta för bötten den kommer en drång blev det att tälja han blev det att tälja kampfjärrar den kommer men jag bor hänt när jag bor så talte jag och det ena färna talte jag en hundra och två i fors kampfjärrar bara hänt honom Så jag var öde spedalska kampfjärrar. Men det stortliga hände det var att jag får sång och kvölde i öde kampfjärrarna och morgon efter då jag vaknade då var det väck.
1: Okej. Okay.
2: Så att jag måste säga att det var stort mirakel. Och jag minns gott att jag vaknade och hukte till händerna och kämmer att jag lejtade i sången efter kampfjärrarna kan det vara grunnare av. Och Jag minns att det fick komma rakt som att det var Pinocchio. Han blev från trä till att bli ordentlig dronkor. Så att hugget hände någon. Det var näka samma som kom här. Det var ståttligt. Det var en äggvistlig händning. Och händerna var rakt som baby ho, alltså så penar. Det känner en av sig kan fjol rätt.
1: Nej.
2: Så det var en mirakel, det är allt.
1: Ja.
2: Så det är en händning som jag minns öliga väl.
1: Och vad stod var det några biofyrer eller några biofyrer att försvinna eller vad stod?
2: Nej, det var inte så roligt men det var vi hade prövat möbelt och smyga på och sådana men det var inte så jolte.
1: Nej.
2: Men nej, knappt så bara hände det.
1: Ja.
2: Så gott och gå.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
2: Så tror jag alltid att människor skulle bära. Halt oss fram med ett kvällt och ringt in så vi kunde få bi för dem.
1: Ja.
2: Absolut. Så det är ju en bönarsänting för människor kunna få oss i bönarsfär.
1: Ja.
2: Och hur vet om bönarsfär inte är när vi är kvällt?
1: Amen.
2: Jag kan så väl vara.
1: Ja. Det är så. Det vet jag. Det är nästan mycket bönar som jag vill inte. Det vet
2: jag. Ja, det är nästan människor som jag mött jag när jag sände sig ner. Ja. Det är ju en fantastisk huvud för folk att kunna ringa in och få oss en törv stötla igen. Med andra sal och lika, ma.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så det är alltid att vi skulle bara hejta och lustra när man ringer in i kväll.
1: Helt säkert. Du vaknar armen i första så att du har en sang du har där hårst.
2: Ja, Jimmy Svaggart och Holy Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid ulla gåvor.
1: Ja.
2: Och det är här vid er i kväll.
1: Amen. Det gör vi inte.

0: kontakten etter til sendingen Bønnen din Jan. Og som nevnte over til Justin Kold til Magn Debes. Han oppvokst i Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det var sånn, det var en stortel tog. Det var en stortel tog til at det var noen ting som hendte, og noen ting som hendte, og interessen har begynt å lage som at melde seg eisene, og interessen som er vært så eisene, musikker, og vi kom så til eisene at gjøre orkester, eisene skal ha vært, små dranger som jeg ikke er gammel, da vi er en 13 år gammel også, mens vi begynte å spille av nästa loften som pappa med någon. Och det här var en stort lös. Och här var en sån stor hur man kunde ladda upp. Så stod folk i tunnen och lörsta. Jag hade hört en förstörskare. Och så hade vi ett trommelsätt alltid. Jag minns att det var en tvär trommel. Och så några skalor var och rejsen. Så det här var väldigt enkelt och simpelt. Men jag kände inte att jag Och så, ja, så gick tugen. Och så kom jag till havnar som 13 år gammal. Och kvart det så blev kört upp att de är vid musiken och började så spela till dans samma vid örekamraten som jag är vid kört och så en balk som blev kallad för Sunrise och men jag ska säga att det var en Sunrise jag kan ta men alla för så sa jag solna och blev frälst då men när det här tog in så spelade vi Sunrise och det var ju det var ett jag måste säga att det var stort och tog visst du visst inte säger det så lyck vi
0: ja
1: det var stort och tog. Men hade det öliga skäck så här man. Vi var ju kort ena sig av vikerskift i Jutti och spaltade till dans. Och det var efter det här livet då. Och vi hade det öliga festligt. Vi var ju 5 man som spaltade så här man. Och var ju så här man kort ena sig av vikerskift. Så att man var öliga nära uppe i allt kvar nu. Kände väl någon annan ut och in. Och. Så att, jo, det var stort, öliga stort lite. Men jag var det att det tog in det här som vi var nu och gör en tebrötas näck på.
0: Ja.
1: Och jag blev så frälst och det här jag var det gör inte så till att jag kunde inte bli via spela dans. Det här lyckas som svamsvärde inte så väl. Så jag gör det så att valde det tog så till att valde att jag spalte till dans till vid att det finns en annan ärlösare för mig och i bolchen. Och så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta. Det var heller inte bara att hoppa från att det var ju en ekonomisk avbild man hade i botten. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det man bara stack av från. Men det som jag är glad för är att jag är stadverk och det här vi ödlar gått samband vi alla tar som var i botten och tar eisen. Och tar skilt åt det eisen att det skilte eisen til at jeg kom til helst bløve i til at jeg ble til å fortelle at jeg sier til lykke ringte jeg mer å komme ved tikkene til dansen som til tikkene kommer ved mer av møte. Så jeg til lykke som opp mot kvornørene for jeg får at det skilte hva det er.
0: Ja.
1: Og jo, men det skilte der, så vi kom til å føre fra jeg får så bort i bolten her bare ny, vi har lukket åen altså. Så, og så begynte jeg en helt nødstøy.
0: Ja.
1: Som av Jesus, det her var jo det här var ju fantastiskt att bliva sig, att uppleva frälserna. Och själv frälser att bliva sig, vet inte som ska komma så öden äggen och mer än det att jag blev frälser evangelius nu.
0: Ja.
1: Jag mötte Kjövika Williamson, han var i förrjön. Och jag var så att du norra, när jag var skettene till en familj som vi känner norra, som är vinner vi, Kjövika Williamson, och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det var jag stått att träffa han efter det här på en dag. Kunde fortälla honom att det var en av frukten i tjån i följen. Det var han jag glad för i reisen. Och han reiste stadigt runt och hejde möter reisen här i norra. Och sa det. Han får inte med honom. Men jag minns det kväll då jag blev frälst då. Ja, så svart jag sa att jag följde akkurat som att jag blev lite bors ur stålen. Och tittade fram alltså till att det blev blå fram.
0: Yeah.
1: Men när det tog sig till liten så började folk komma fram så blev det blå frälst.
0: Yeah.
1: Och det här var så ett kraftigt evangeliskt möte.
0: Yeah.
1: Och jag kom så fram här och jag följde till en sån bärfirma, så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite på den borsta här inkör mig. Och det var akkurat som jag blev samarbetade vid akkurat som att du bor för tunga påsar i armen hon. Och då släpper du dem nere i golvet. Alltså som armarna kan färra upp efter. Och då slatter. Akkurat som förnämelse vet jag. Så Jesus är väljer.
0: Fantastiskt.
1: Han tänker sig inte.
0: Ja.
1: Han tänker sig inte av människan så att... Så det stått lavering kvällsmän. Och,
0: ja.
1: Och kunna fortälla människan om att Jesus han är... Han är tar frälsare.
0: Vi blir ju bara frälst i någon samståndes.
1: Ja.
0: Det synder och Arjen ganska.
1: Jag kommer nog näka Arjen, ja. Ja.
0: Och som du fortäller kväll vet jag att de lyssnar på stålen om. Att du får fram förbön.
1: Ja.
0: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt när man säger att alltså den kraften.
1: Den kraften, ja.
0: Ja. Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
1: Hon ska upplevas, ja. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att mötas mannen från Nazaret.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert och visst.
0: Det är sannhet. Du vaknade Arne från Vera.
1: Ja.
0: Skulle höra ett läter.
1: Ja.
0: Det är något sådär som du kör då.
1: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
0: Det är inte bara Jarrian, nej det är inte.
1: Nej, jag har inte där familj.
0: Finast det.

0: Halleluja. Halleluja. Vi velkommer alt til sendingen av bønnerlinjen, ja. Og gestert kveld er Mark Debes. Og vi skal snakke om frelsene. Som det er frelster. Og hvordan jeg kan selge andre måter du måtte leve på å ta et
1: eller Ja, absolutt. Ja, altså I alltid at tar man fer fra muskeln til ljus, ja. Så blev det ofta så att man må bryta sin livsstil, men här håller jag man ska vara sin värn med hur som man säger till att det är inte akkurat här vi att man må. Det är man att här kvart är god gel i ena, att när man blir frälst då. Han tar bort då trångt då efter tog som heimer nere av Bjoa. Och han han gav det ett helt annat liv och han kan ge det helt andra intresser. Och titta klart där så tar man så blir fest då alltså så liv för ju vad Och man man växer i sin antal ja. Och man hungrar efter mera av Jesus ja. Det gör man alla tojna och det tycker jag att man ska allt göra, alla tojna. Allt liv är att när man blir frälst och tycker jag att det är en hunkor och hjärtan efter mig är Jesus I alla tojna. Och jag tycker nog att vissa människor är ute I kväll som har följt det att det stagnerar. Att det lyckas om att lönsa att det inte är mer efter och tror inte mer efter tog som ena förvärra och livna till att man vill ha mer av Jesus och att frälseglädjen är här och frälsevissan är här och visst det är människor som sitter kvällt och lortar råkar bara och näpa inte som följer att de har lyckats som mist en par stavs ner så är det absolut all upplagda mål att jag inte är inne kvällt och får hjälp och jag tror jag inte någon men jag märker att jag saknar att jag är hungrig att Jesus och Jag vill säga som så att jag var 28. Jag läste nekv. Jag bär nekv. Och jag har varit öle hältig på tammatan. Jag har ju öle gått folk runt om mig. Till att hjälpa mig att växa. Som jag alltid har kunnat spyrja spurningar och sätta spurningar. Det är ju ting som jag läser och inte skilte. Men till att Lars, att du hade öppnat Bibeln och börjat läsa igen. Så är det nekv ting du inte skiljer. Ja. Och det vill alla tojna vara en ting som du inte kylar. Men mer att du är samma vid Jesus och mer att du är samma vid honom och gör honom. Ja, mer att kommer du att skilja av de fantastiska rygdomen som Bibeln innehälter. Då är Guds år är öliga viktigt för det och med som tryggvande. Att vi, hvis vi inte håller dem till året så kommer vi till att stöka upp. Yeah. Simpelt enn. Det året är ju mätaren som vi skulle äta som tryggvande. Och det är inte något nytt så helst för dig som är ute I kväll och lörsta. Äter man inte vanliga mätare så dör man ju hungrig. Och jag brukar också säga så att det kan ska finnas några människor som kan ska häva andaligt anorexi. Det vill säga att man hälsar sig väck från mat, man vill inte äta. Men jag vill roa folk till kväll att börja läsa Bibeln och börja att älska året. Och här man inte tann till att förnämma sig som det görsta att man hunkrar efter åren. Ja, men så är det bönavävren. Så matar till god och be han geva där den hunkaren. Det man också till. Så är det andaliga livet. Det här ser det alltså som en kröv. På tammatan att skilja att god vil att vi skulle leva ett liv samma vid honom och han vill att vi skulle ha växter och skulle vi ha växter och grann till det liv så skulle vi ta sin liv ett rent liv, ett heilat liv samma vid honom och ett liv som blir frukt
0: ja
1: ja det må vi som tryggvande det är väl på enkje vid en och följande tryggvande person det är att han blir frukt Akkurat lika väl som allt annat som god har skapat. Allt nörrist och växer. Og jeg lyser at det nekker bøker til Kenneth Hagan, som jo en han der altså for han til herren, men en maver som vært en utrolig maver i Guds rike og har sikning for alle nekk mennesker. Og han platt å si så at det i åkken av boken som jeg les at det finnes antallig baby i foten og kjøttet, sier han. Og da mennes han vi at at det eldest men det vokser ikke samsværer vi i årene som det levde. Det vil si at det vokser antallig nekk for sent men årene tok til av det. Årene fjer, årene rutler undan noen. Så er det veldig viktig at vi bruka dig ärne vid häva att vara samman vi har den här görne och få några borsjord vara vittner här som vi är och leva ett liv som era vittne isne för de andra människor då är att det är kärst inte borst att vi är ett öppet blä en öppen bok för det kort enaste människa som känner oss så är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi ta bøkene som vi leser.
0: Amen.
1: Det er veldig viktig alt. Og Bibelen tar seg om det, det jo et åpne brev, altså. Bære for god til over mennesker. Hvordan vi lever. Så, det er viktig som,
0: ja. Ja, halleluja. Men mest til du nægget at du ble frelst til at nægget vi at det lykkes som folk tar seg avstand for det der.
1: Nei, jeg må si at jeg mest ikke så nekker akkurat at mennesker tok avstand, nei. Men kanskje anker kanskje ble jeg ikke mer fremmant og litt sånn her, men ikke nekker sånn her, altså til anker det vil så at mennesker har vært mer ikke på grunn av at jeg blir tryggvante.
0: Nei,
1: det har vi anker det opplever. Og jeg trykker eisen til eisen nekker vi hvordan man selv bor, en måte å ta med mennesker nå. Men jeg halte det veldig viktig at vi ikke trykker hverandre, vi viser kolør. At vi sier som at vi er trykker hverandre, og vi er Jesus trykker hverandre mennesker. Og at vi lever et annet liv.
0: Ja.
1: At, men nå er jeg så ut til særstøv, at jeg har omkant det drutje, jeg har omkant det vært ute i livet på tammaten, jeg har omkant det brukt stoffer av noen slags, så at jeg frelser ikke mer, var ikke til at jeg ble tidsen bort ur noen døyke som så. Til jeg var faktisk en overgang til. Så jeg har brukt for himmelen lykke av som et annet menneske. At det drekker et litt, ja. Og det er ikke godt nok bare livet, et godt liv. Så jeg visste det var til at man kom himmelen via livet, et godt liv.

0: Fyrir ég og í hæminum som sindari, einsamallur så hei hann að lukka var að dója krossunum
1: ja.
0: Þegar hann sagði kærlega ekki tík hvað einstakann svo ótrúlega stór
1: ja.
0: Og ég haldi að þetta hefur við bönunni að mennesker í kvöld hefðan hefur möguleik hann að ringi inn ég haldi að þetta svo ótrúlega fantastiskt tók ég að Jesus øyliga evrig rettur at få møtt mennesker. Og ta tosa vi bæg om tryggande mennesker og eisende mennesker som ikke en gang har tykje mot rom. Han elskar jo at geva sunne bøtten alt som de vil heva. Og Bibelen tosa så gjerne ek ombuden og tosa om at det her at bygget de skulle få Och det sen reisen ikke sen om Jesus at det mennesker kom til han så stendte alltid han så han grøtt i øl det var ikke så var fram vi han grøtt i øl og så jeg det einstaklingar som kom til han som den blåsjuka kvinna til dem så kommer her og tråkar seg fram og nørste vi klappna falten og vi kvart et og så at vi kvart skulle vi tråk og gå fram til Jesus for jeg få bønnesvære og det tykker jeg mennesker reisen skulle gjøre kvalt
1: Ja.
0: Ja, det slår opp at det går til kveld om at at blå norsten vi i kveld og blå grødd det bare han som kan hjelpe
1: Halleluja.
0: Vi kunne være ute i desperat der nei altså, det bare han som kan hjelpe
1: ja.
0: Og jeg tykker at et annet som øyelig viktig eisen eisen hvis man tryggende personer det at man ærlig i for seg selv altså at man hikker et sånt egnet liv hva det i statter da? Og i öllunis nere. Hva i stedet at det kommer til Guds kærleika? Og hva i stedet at det kommer til Guds liv? Som sjølve livet? Man gonger ut seg sjølve og hikker etter noe som etter noe annet som jeg kunne huksa meg sammen med Jesus.
1: Ja.
0: Jeg kunne huksa meg å komme vujer sammen med Jesus. Jeg må stekke her opp. Helt man kanskje man kommer nå langt. Man har ikke kommet nå langt ved Jesus.
1: Nei.
0: Og Jesus alltid meir.
1: Ja.
0: Ja. Så at jeg halte til at mennesker skulle byrja at handla negg meir på åre enn til vanlig beskjed. Til ofta hever man hos og mennesker erfærer alle ære veier å skaffa seg hjelp. Og god tas under bojar. Så jeg halte til at nætet det være gilt høvig kvalit til menneskerna rinnkje inn.
1: Ja,
0: absolut. Ja.
1: Han tar kom vi bara självare vittna ju kvalt hur fantastiskt jag är Jesus.
0: Helt fantastiskt.
1: Lojus som Jesus är så spännande det är.
0: Ja.
1: När kallar kan säga torst lov och tur ontran du kan inte dricka du kan inte ditt någon annat.
0: Ja. Nämn ja. Men det är bara det som händer.
1: Nej.
0: Nej. Frälsar innebär det att du vill teach och sätta in i ett annat rike.
1: Ja.
0: Och kvart det inte det. Inte ha en plats mer. Tror att ta Jesus tegna gå ut så fyller han nästan gå ut in.
1: Ja.
0: Och det här som är så fantastiskt och det är det här som vi som tror att vi måste hålla fast vid. Det är det här som Jesus lägger in i oss. Få att det här till att växa och nörrast och komma vidare som av honom. Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som av honom.
1: Ja.
0: Och jag tror att kunde vittna om några gröingar och bäge. Kan man ju be för människan och kan man själv uppleva.
1: Ja.
0: Tänk och säger.
1: Ja.
0: Och kan jag uppleva vad Jesus är vår det gode och grötta och göra några drömmar och alltså det är helt fantastiskt när jag tänker man uppleva sig med Jesus.
1: Ja.
0: Tack och tack att han har kanske nästa sänken.
1: Ja. Jag ser det sankt också om.
0: Du är tankt på den här vi Timmer Svackart.
1: Ja.
0: Blessed Assurance.
1: Ja.
0: Han hade ju gått.
1: Gör han.

0: opp natt til sendes jeg bønnelinjen. Mark, du snakker om... Du pratar om bønna.
1: Vi pratar om bønn, ja.
0: Så det bønner svær?
1: Ja, bønner svær, og... Det god att svära bön. Amen. Och det här man upplever öle ofta att god svära bön. Och jag kunde kanske tycka också fram och kvalt för att uppmuntra människor som är här ute och kanske sitter i vart och antar att skulle ringa in eller sms in. Och jag kunde fortalt om den ensa sonen tjugo. Hvordan imes det hvordan god grøyer og hvordan god svære bønn. Det ene tøyene min, han var helt løytil, han var tve år gammel her omkring. Da har vært så at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånne gråt i anføden, græt og græt og græt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk. Akkurat då han vaknade och man måste sitta vid någon lunch för jag syssa och sådär. Och vi bodde en ägg för någon och då sa vi herran om att groan tog att vi tog synd till honom. Han blev som orej som själv till att det var så ansträngande, ja, för han är gratis ytla. Och så tar en natt när kvar jag ligger och sover nu får jag en dröm. Og så viste jeg seg at god viser meg er at dreier noen at jeg er ferdig å møte vi dronjer noen. Og annars minnes jeg øyne kjølt han dreier atter som drømme. Men han er dreier meg, han er brent fast i museen faktisk da. Dette var øyne spesielt. Jeg er ferdig å møte vi som dronjer noen kommer, og jeg kom køyrande inn i en stort parkeringsplass. Nekve bilar, kjempestort telt. Og inn i så teltet noen ganger møtene fyrs. Og vi tilfører altså inn her, jeg får inn her videre ikke noen, men jeg får inn 18-4. Det er ikke som her så sena ned.
0: Ja.
1: Og da visste jeg seg at jeg kommer en kona, en dame ut av motrukken, tegler motrukken, og byr kan komme inn i sena. Och så säger hon så att konan som prätikar, hon kommer fram till åt. Och så ska hon bygga för dröntgen. Och ta så en löte i färden så kommer det här att det var en äldre dama som prätikar hos år. Och hon kommer så till dröntgen och spyr, heter dronken vi skulle bygga för ikvöld. Och jag säger, jag heter dronken som vi skulle bygga för ikvöld och fortäller lite om vad det fanns i dröntgen. Hon bygger för dröntgen. Och vi bara färs inte ut av möten, men vi får ut att som sommar och har stigat ur. Och så minns jag, och jag drömmer om att jag spyr ju god. Jag dronker nu grötter. Och så minns jag mig höra gudsrött, akkurat som vi bara sitter och tar sig kväll. Och säger, ja, nu är dronker frusk. Och så gärna ta, jag ska inte säga dronker, om kan du gråta, ja, så gärna ta, men inte på tammata.
0: Nej.
1: Han blev fullkomna grötter från... Akkurat hui. Så att vi kunde inte sätta god debas att det kommer till att gripa in i Luivichok. Han kan göra på det på öjliga, öjliga imiska matar. Jag kan fortälla akkurat andra döm i eisne. Och eisne om kurser vid skola för Haltokon till bönna ta i vid bya god om en bönnarsvär. Det här var så att åttan kom att från ekvinna till här så var vi borstur i Sverige 22 år på uppskola. Och så var det inte det jag säger så det var inte alltid några pengar till. Så att här måste man stanna trygg för att det tog som man skulle bruka.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och det här gick eisen för inte god vara trofaster och medaljer trofaster. Och det ena färgen är kvar och vi tar till bygge god om ett ekonomiskt mirakel. Det kan man gott. Så hade vi bygge god om att det är mirakel, men vi hade bygge sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna, nu må vi få bönnarsvär. Og jeg var inne, mens jeg var inne i kameran og ber. Og så sier Gud til meg, han sier, støkker vi at bia, sier han. Du, jeg har ikke problemer ved å gjøre de pengene. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg sier, ok, hvordan skal du så bia, Gud? Han sier, du skal bia om luttene inn i hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette miraklet. Det er herlig å tro på leiden løtene. Så det er nekker vi at vi er bøn, og det er nekker vi at høyre går rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og begynner jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tatt seg vi om å gjøre oss disse pengene. Og jeg minnes ikke at det var samme det, eller det er nettopp. Så banka og hese folkene på og gå og kontra penkarna til bruk for som du blir etter. Så at god er otrolig trofastor, men jeg trekker vi eisene at vi skulle lære kunne høyre hans stemme. Høyre hans rødt, for jeg kunne være mer nærløkt og gjøre bønnen og vite hvordan vi skulle be og det att det går så att säga ju när kommer det här isen att hela anten han lejer och kunde bön ja och det var rakt det som hänt Jesus för nu då vi han har inte sagt hattar vi är inte hört hans stämma fortälja hattar filmer så har jag fortsatt att bli via bya om ta samma men god är ju inte dollar
0: nej
1: han hör ju det som säger
0: ja amen
1: vi behöver inte bya flyger för om samma tänk god hör
0: ja.
1: Så jeg tror det er veldig viktig at vi i bønene i eisene, da vi har bygget god om en ting, at vi fjerde inn i eisene og takka. Bruker nekker tog jeg takk og takka god fire bønnesfære. Så selv om vi ikke sånn at bønnesfære manifesterer seg på en av veien, så sånn at vi tar utrunnet. Og i antallet av kjøkken selv, sånn at vi bønnesfære, ja. Så det er, ja, det er fantastisk lov sammen med gode.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastisk. Så, så jeg håper jeg er mennesker som er lyst til å gjøre kveld kunne høre det her og mennesker som ikke har tidlig seg støvende er veldig god. Det er alltid en valg. Har du ikke valgt god, så har du fravalgt den. Ne?
0: Ja.
1: Og til den største synden mennesker kan gjøre, til å fravelge Jesus og ta verste han gjør til Golgata. Altså, nei takk. Vi snakker det om hjelpepakker, bare innenfor bankaheimen og hjelpepakker som og egne landstyr skal komme vi og andre. Men den hjelpepakker som himmelen kom vi, han er den største pakken vi nærker det, men ikke at det nærker det å se.
0: Ja, halleluja.
1: Og det er ikke nærker vi skal se nei takk til. Det er absolutt nærker som en ødel menneske har brukt for.
0: Ja.
1: Ønden undertid. Så att det heita människor kvällt som sitter ute i lusta och som inte har tidigt att stå övna är fyllt sig samman med Jesus. Och till och med hokus pokus så tror jag att jag tar emot Jesus. Alltså till och med att jag tar om att hjärta vid munnen och tryck vid hjärtan. Ja, men så är vi frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och frälst är värst är ju frälst är värst ju så själv är ju öjliga störst. Men till att jag tar emot frälsen är ju enkelt. God är enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hoppas att onkel inte inne kvällteisen.
0: Ja.
1: Och det välsa stövna att täcka herran inne sitt liv och kunna få sitt liv fullkomna förvandla.
0: Ja, det är säkert.
1: Det där är så näckvis när vi kan inte ta oss om äktenskaps trobolikar och det är så näck ting som vi det där som människor har bruk för är god hjälpbruk vi. Så att här var han visser med jöknen troplägarna och det är inte det som vi skulle helt att säga fram här ikväll att blod och frälst så är det inte troplägarna, det är troplägarna i allt det. Men det är något annat för jöknen troplägarna och här var Jesus visser helt enkelt för jöknen troplägarna och strujas och strävas ensamvattler till att han tar sig om att här kommer in i kvillerna till som här var tunkar birrar kom til mojna og det er akkurat det her som er øyelig viktig at vi som tryggvande og vi som har valgt Jesus at vi lærer kunne komme inn og jeg ser kvillene
0: ja.
1: At vi doer at ærlig være troplekene kjører Jesus og ikke kan gå bedre på det selv ja. Det är några som har hjälpt mig att öjla väl i djupna liv. Det troplägar vill jag alltid möta.
0: Det är sant.
1: Så väl Jesus kväll.
0: Ja. God svudger inte.
1: Nej, han svudger inte.
0: Nej.
1: Det är säkert du visst.
0: Och det är alltid, han är några viner som har alltid avkallat
1: han. Han är några bästa viner, ja.
0: Ja.
1: Absolut. Och han är en person du alltid kan ta sig vid.
0: Ja.
1: Och till det här jag som är vän av Johanie till att vi är ärliga mot sig själva. Ta sig vid Jesus som alla troplägar. Det är smått och stort. Ingen troplägar är för lite och ingen är för stor. För han har löjt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Först och ganska förklarar kväll folk som har sändigt en kuss. Alltså, hur så ta sig vid god? Hur du?
1: Jag ta sig vid god, ja. Alltså, jag ta sig vid god akkurat som vi bara sitter och ta sig här.
0: Ja.
1: Ja. Alltså är jag ensam allor och en plats eller ensam allor i min bil eller kanske en tur så tar sig över god. Akkurat så som vi bara tar sig här ikväll. Men är man själv där arbetsplatsen tjas här och det är fullt av folk runt om tjas så gånger man inte snackar harst in i handeln någon eller vad är mycket att han är man här på. Men så kan man ta sig innan tanna.
0: Ja.
1: Det är god, han säger ju några tankar reisande. Så det är det sen snäggaste han i Nya testamentet där Jesus säger att han sa tankarna. Han sa huxan ut här. Säger Guds ord.
0: Ja.
1: Så alltså att allt är uppe och nätje för det. För gott, ja. Och så kan man ganska ejsen vänta det så att han säger, ja men ta ju god särte, jag har inte tro på läkaren. Kvå hjälper han som är det, ja. Ja men så ska byggan hjälpa dig.
0: Mm.
1: Han vill häva att du kämmer till han. Och ber han om hjälp. Då det är en pastor av färgkärlekan.
0: Ja.
1: Det är en pastor av färgkärlekan och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
0: Mm.
1: Att bötten skulle helst inte ha allt bara servera upp i händerna. Bötten skulle känna vägen till färghjärta eller mågjärta. Och att kunna spyrja mamman och pappan om allt.
0: Ja.
1: Och så var det just det stövande tidsen ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färghjärta och mågjärta vill alltid bränna för vatten. Och det är lika väl vid godshjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och komma i ötletor som han kan hjälpa vid oss.
0: Mm.
1: Så det är helt fantastiskt. Så att ta sig god är väldigt enkelt. Men det är ganska mer hemma än människa tror på att vi. Titta, hur ta sig god omgående vi med? Det har man ofta nu. Och hur så tar sig god vi också som människor. Vi kunde ju tjaan, det kunde vi inte lära och kunde höra god stämma. Men god talar kanske inte dagliga till människor. Alltså, jag vill säga till dig allt annat på här för förhåll du häver till färgen. Alltså, tjaan, det är du en person som brukar öra lägga tog samman med god. Du brukar lägga tog i bönerna. Så kan du eisen som har pastrat i antal av löven om höjra i bönen, ja. Det vill säga att du talar av god och god talar attor, ja. Och säger där dömes kvät så ska jag bia och andra ting som du har bruk för att vita. Men det mest vanliga maten är god talar och talar till och om vi. Det är ju en år, det är att läsa skrifterna. Så ser man här på den, kvät du god säger, ja. Och det som skriften säger, det är ju Guds ord.
0: Ja.
1: Vill häva det?
0: Ja.
1: Och vill häva flera bibler i nyhetsen en dag. Kort en är så hem i förju. Så att god talar genom sitt år. Och här kan man börja.
0: Ja, nu, ja.
1: Att läsa Guds ord. Och så lär du han att känna. Och genom sitt testamentet, du ser hur han kan Jesus körte. Och du ser att han är myntar. Guds myntna. Så att det är ju fantastiskt. Och för oss män värt det ju att kämpa ombrojting av sådana mannen komma givna av gode och som bär att ta sig om kärleika och gosk och mildleika och grött i ödl och det är tingen det var kanske inte akkurat här i hjärta som det är känt då. Det är kanske av våra uppvuxna vi här i Honda där skulle du göra där skulle du ju lära skriften där och annat. Och det skulle terpas då på första sönden. Men så kommer dockar en med upp som bjöd dem kärleka. Bjöd dem färg i hjärta som älskar. Och. Så för det här är det här vid en ölig ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då. Men för jag skiljer skrifterna så må man ta emot Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Så skulle vi tacka sanka till som man kan skaffa ändå.
0: Ja. Den kan skilja det också om ganska.
1: Ja, vi kunde titta Soldiers on the Command vid Striper. Ja, allt det. Välkommen prövande.
0: Amen. Tack så mycket.

0: Halleluja. Vi vakner åter til sendings av bønnerlinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, hele bønnerne kom igjen, og til vi øyne er glad for det, det er glad for det hele lintene, er mennesker. Vi får bønn, det jo det som vi sitter til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med oss som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har, og som det er som våre synder, en ja, Janne, til at det er viktigt at vi holder fast ved det så god lägger in att han har tidigt det gamla liv ut och han skriver eisen nu här och säger eisen fortäller upp eisen till att det var ting att komma in i liv ut som gör det till att han kommer att vänta sig bort från god ja. Och för jag tar sig syndrom till eisen och ungefär bygga för som annan så är det att det här som Djävulen vill. Han vill köra tingen. Han vill öjletja. Och då ständer ju om han att tjauren kämpar det där själa dräp och öjletja. Och det första han vill komma efter ur livet till glädjen. Han vill själa glädjen av frågan. Det är glädjen som ett eget gässe. Han vill tappa honom för glädjen.
0: Ja.
1: Och det kan han göra på ymska matar. Han kan sända fel personer in och lai. Han kan täcka hoen till bön och läsa åre frågan. Och det är väldigt viktigt att vi som antalliga personer, antalliga människor då är att avläsa djävulen till en kämpa på sök. Det är vi suttit här at nu börjar att räkna som jag vill läsna i, nu börjar att räkna som jag vill bön. Ja, men så skulle vi vara klara över hur vi banker på. Det är god att inte se det och tog att vi inte håller på att jag vill. God att helt inte se det och tog att vi inte håller på att jag läser hos oss. Och vi har samma vid honom. Han är inte ju att samma vid åka mer och mer. Om det är bättre, han kunde haft en förut och tog dögn, ja. Det är långt honom bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från godet, så la väck, så tillbära. Då är det väldigt viktigt att vi som tryggande då att läsa av att ta hälsa igenom tingen i händer och göra liv, att vi börjar att bara tappa i fyra de glädjerna som vi har haft i ödlandet ner, bär vi att vi bön och vi att läsa hos år. Vi är vid att samma vid timon tryggande och så framvägs. När man börjar halta sig väck, träcka sig attor. Så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, andra kvar ska man färre kampen själva. Och stanta mot djävulen hos Jakobsbrev och Tåsar. Och Jakobsbrev och Tåsar gör om det att stanta djävulen och mot det och han ska flytta från det. Och så går det år till att han ska, ja men så ska alla. Det går så år i sliv fast för ena för det. Och brukar vi gå så år att stanta då, så är det en öjlig styrstjö i våra liv. Då i året årskjalt må bliva en pastor av termer. Det må bliva en pastor av termer. Det må komma in och göra anta. Så det är som att det är en ganska naturlig pastor av våra liv, Guds år.
0: Ja.
1: Och det är djävulen som har finnit sligen på hända maten och börjar leja för kärsta personer i några liv. Ja, så dracknar vi det efter det då. Så hans name är här, han är inte simpelthen att komma att till god. Och det är vi otroliga glad för det här kvällt. Och han är inte att få en frimål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Och det är det största.
0: Ja.
1: Det är det mäktigaste. Och en annan vi får hitta folk alltså, att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och ja, vi är vi, alltså fyr och ganska här var haft för tre efter det. Jag kan förstilla mig att det är människor som är vid skärmen och gote. Här upplever frälserna och för utåt i livet. Det är människor som omkring att följa frien. Det kommer alltid att vara att någon som ligger här och förstyrrar och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blir vi att kattla. Kattle ligger där. Så att ska vi förbe för mannen sen?
0: Ja.
1: Så Jag färger vill tacka där och prysa där för er herre. Där fru ima och jag som hälsar mig och ni finns ju kväll till. Bär att detta tack att jag styr i herre är störst. Och jag tackar för er färger att två särkvård som är ner. Och jag tackar för er färger att han, och nu är det 45 när herre, hur han tycker mot det här herre. Och jag bara prysa för er färger att i Jesu namn så tackar jag för er att du kväll till den heliga anta ska komma in i detta heim, in i detta rum som är som personer sitter herre. Och tack så för färger att du ska lätta han upp av nutjon herre. Tack så för färger att nutjon ska lätta detta här Jesu löve släppa växa fram och i hans här lika med herre, och i hans här anta herre. Tack så för att han får nutjon färger i Jesu namn kvöld herre. Prys dig för färger att du ska nästa vian herre kvöld färger i Jesu namn. Jag tack så för färger att du har givit oss en auktoritet och inte lika. Så i Jesu navn så tackar vi ett auktoritet i vår i vår tro som Satan har vår görste modus manne och i vår tro löjve som han har förstanden i och i Jesu navn färger tack där fyra att vi kunna vara vid till kväll att sätta den här mannen frian i Jesu navn och tack där fyra färger att att han som är i åken herre är större än han som är i heimen och sidor dår herre. Och jag testar för er färger att vi stannar djävulen under mat i kvällt här i Jesu namn, i livet och hos mannen. Och vi får lösa tutt liv, vi får lösa Guds liv in i hans här innare människa kvällt här. Och jag testar för er att hans innare människa här ska bli upplyka här i Jesu namn. Och jag testar för er färger att du ska leja till rötta människor och hans här lej. Och testar för er färger att du ska leja här i sitt rötta samkomna färger i Jesu namn. Tack så för det färger att det som även ska ta kontakt med människor som man känner, som är tryggvande herre, som är runt om man herre, och bara prysa för det herre, att han ska märka att god är när och att god alltid är långt väck herre. Jag bara prysa för det färger, lät ut färger i hjärta, när han märker att du färger i hjärta kvällt herre, att du är kärlek och gosk och myldlaika till han herre, och Jesus har dörda bara namn, och Jesu namn.
0: Halleluja.
1: Och jag vill bara ro oss mannen till att täcka kontakt med människor som han har samband med kanske eisende som han känner som är tryggvande och är eisende uppmuntran till att söka hans ankom.
0: Ja, amen.
1: Ja, yes no.
0: Ja.
1: Amen.
0: Fantastiskt. Ja, Martin, skulle du höra en sang att rädd?
1: Ja. Don Potter är en eisende som Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid vet att kontakta han alltid.
0: Ja.

0: Ja, halleluja. Hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet i kveld om himmelsk som bønn og annet godt i Vankmeier. Håper du har nått til deg snø, og det fortsetter lort etter å komme kveld. Halleluja. Magnus, så får du på Bibelskolen. Kanskje du får forklare hvordan det er å komme fire, hvordan
1: det er. Ja, vi får på Bibelskolen, ja. Det var så at konen som var Anja, og hun ble frelst et år, og jeg ble frelst år. Og da jeg så ble frelst år, så gikk tøyen, og vi lykkes som følte at det var liksom tøyen fra vøyer, ja. Og til akkurat det som jeg tog seg om Johan, jeg sier, vi vokste noen der, man hunkret etter meg, etter tryggene, sammen med Jesus, ja. Og vi valgte så at færre av Bibelskola, ja, vi svør ikke, av Lusens år, Uppsala, Kjolf Ekman. Han var kanskje ikke så eller populær, akkurat det tryggene, da vi valgte færre av Ivor. Men, og i det er Kjolf Ekman en heimsomfattende tjeneste, en eller størst tjeneste, og jeg tykker han er et størst velsignelse for alt det kristelike og ideer. Vi valgte så affære ut i Sverige, ja, og vi var her 2 år. Og for meg å komme på Bibelskolen har vært det helt fantastisk. Og det ser man for en jo, når kona kommer. Det var som å få noen nødt til å bo opp i håndene. Det er at man fikk så eller gå undervisning, og man fikk undervisning også eller nekk for evnen. Og jeg vil si at Bibelskolen brøtte eller nekk i åkere livet. Vi kom å kjenne skriftene nekk bedre. Vi kommer att känna Jesus nek bättre och vi kommer att känna livet som är Herren nek bättre. Bönarlivet blev eisende helt näga andra. Då man fick undervisning om att man har auktoritet i namnet Jesus. Och namnet Jesus det är ett mäktigt namn. Namnet Jesus kan lösa alla troplägar som människor här var. Och detta namn är givet åkon till att bruka i åkra gärande steg. Och men det ser inte det efter är det att det är så illa fas att göra bruk efter. Det är allt för fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedeliga viktig på tammaten att vi kunna bruka den namnet Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu annars för livet här gör. Ja. Vi var så här i första valet i 1 år och så att du bön och söker Herren skulle vi vara 2 år eller skulle vi för hem nu och kan eller inte säga vi kom. Tack 1 år och 3 år. Så tack 1 år och 3 år. Og til året var jeg så sindre arbeidsen enn det første året. Da skulle man ut i praktikk, og da skulle man velge linjer hva vi man ville fære. Jeg valgte så til linjer som etter, eller som etter pratika. Jeg fikk undervisning i hvordan man pratika i, og hvordan man fyrer deg i seg, hvordan man pratika skulle bli oppsett, og så framveis. Men Anja valgte så badna linjerne. Han är alltid dömt öjla väl arbetat i bötten hon. Och hon upplevde när det gick hon slapp till Russlands vid 2 timmar som hon var vid, så hon upplevde stort ting här på ett. 2 år tjående, 2 år ganska tjått. Yeah. Till öjla tjåta 2 år i Rivsteg. Men jag vill säga att tejpa i åren här har nog varit ganska till rikast åren i olika liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för det på Hamilton att liv att toy I saw it live samma vi Jesus kan man vara samma vi på den ena så där. Och man brukte minimum 4-5 timmar dagen kan man säga att under konstantare undervisning ur skriften. Och det var helt fantastiskt. Man memorerade i bibelvers. Det var ju inte alltid svenskan. Så man tog flera svensk bibelvers. Och så det var stortligt att märka i sina kurser man vaks själv. Och bibelskola alltid är själv är otroligt viktig för en tryggvande. Det att man sätter tog av och en pass av livet någon. Till Herren kan man invoja sig till han. Och jag hållit nästan till att vid kvällskolan att uppmuntra människor att kan ha möjligheterna till att färra på uppskolan. Och bara tänka att stiga till att gå till vi. Tar vi ett favorit följande, tar favorit oss där. För jag vet ju att jag är i Sverige och vi tar 20 000 kronor i lomman. Och resten av tar godsare av. Och det här vi får på. Det här var simpelt att tro oss i. Vi får på det. Och vi kommer att göra att lugga av. Det här var inte problem. God han ser till fyra. Och jag kan ens fortälla om att andra mirakel. Det ger oss inte med att fortälla det. Det här vi har fortalt öjligt ofta att det här miraklet. Och att det här är fantastiskt mirakel. Och det här tar vi kort och heim. Vi kort och heim. Ur Sverige. Jögnus Sverige. Jögnus Norra. För jag kom till Bergen och kom hem i norr nu. Och här var det så att vi kort och vi började köra kajra till i morgonen och det var lantja kajra, rattliga lantja kajra. Det var lankor och drick för turor och bensinen som är och andra började gå undan. Och det var blivit sent och bensinstöjna när det lockas till jag. Och det var blivit myst och det var pissregn och det var bära skogor och trö. Så att besimalaren han får långt och ny och han kom lika ner till reja. Och jag sitter så vid Anje, så nu minkar besinne rattliga nekvas. Så nu må vi till bön. Så får vi till Abia. Och man väl lyckas som man har såna man så har sålt all lite av god att man i varje gång är god gjort med rackor på näkar som helst med man är såna trygg like och gode som jag när kallt det sätter ihop det på simmalaren och ta och så på simmalaren börjar jag färra upp efter så ropte jag Anje hicka nu kan jag inte och på simmalaren får en kvarst upp med en kallt då och det var ju ett kämpe mirakel. Tog att vi hade stått upp för bensin alltså, han lade till löta träd så att vi stått upp för bensin, kanske en halv en timme också. Och det hade lutat drunkvid. Drunkvid var ju vikon att resa i bilen. Och det är ju kallt att sitta ner den där. Så det var helt fantastiskt. Men så säger jag att vi är god. Så säger vi han inte kvipar en kvart kvipar inte fotland tanka. Det kunde man ju också säga att det blev, va? Men så svärar man attor. Det säger tog människa som har tryggläggan och tog naturliga helt uppe att vi att prysa mer. Men hvis jag ger det här fulla tankar så helt du ens uppe att vi att prysa mer. Men ger det här en kvarts tankar så må du prysa mer. För jag når turen fram.
0: Okay.
1: Det glömmer ju omkant i attor. Det vill säga det samma som att de människor som har nog efter materiella har ofta en ulla ringt vid att komma till god vid något som helst. Det man klarar sig själv. Då. Och hända myndet var faktiskt ulla god. Så vi sa att du prysade av herran och alla vägen lyckade till Bergen. Det var ursla gott. Och då vi kom till Bergen kallade vi för kärst och räntade och gå bänt in i en bensinstö som är öppen för just morgon. Här skulle vi släcka för att hitta en annan väg. Så här fick vi käppen sin. Så god ger fantastiskt ting och det här kan ens göra för människor kvällt.
0: Ja.
1: utan några som helst problem alltså. Och det är bara att komma in och ge till flow i oss när det här vet jag all lite jag god att han är till Njolsberg, ja. Jag är inte dackligt än. Otroligt viktigt. Så att så lär dig att uppmuntra människor att ägna för ensamen om att ringa in i kväll och få bönna till att hjälpa sig. Det är god han sitter här och är klarar att äga motor. Ödlen tog som människor vill jag bygga om kväll och ägna det här att ta till bygger att alla himmelen är via och vi backar till upp till när bönna. Det är helt fantastiskt.
0: Det är fantastiskt, ja.
1: Ja, precis av gästerna.
0: Ska du höra en sang, va?
1: Vi kunde höra en sang vid Åke Samuelsen.
0: Ja.
1: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öla passande till det där.
0: Ja, men.
1: Yes.
0: Jag vet. Se upp till hamma.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Jeg har vakt nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man skjene. Åtta nøyene, så sa du hva ikke to et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøy er syr skriften nuts kvann ena sa morgon. Och det som jag alltid, det som jag alltid vill ha helt fantastiskt för nöjen, det är att man själv om man fejlar, ger en fejl, eller man fettlar i omkron. Som omkron kallar det, snava. Så är nöjen här. Och kan lytta och gå upp efter det. Kan Jesus kommer ut, där rätter ut sin hånd och teker jeg hånd og sier, kom vujar, reis de opp etter og kom vujar, ja. Trangkant er så at når jeg vet snava og Jesus venter og kom bedre. Det gjør han ikke. Han vil alltid ha til at vi reiser og kom etter og kom vujar. Så han er, han er ikke bare hever kærleika, men han er kærleika, sier Guds ord.
0: Halleluja.
1: Og det er jo en øyla store munor, og at hever kærleika og at være kærleika. Så god, han er kærleikje, og kærleikjen er noe som er øyla størst, og som knyter noen øyla størst er god. Og knyter god øyla størst er dere næsene. Og god har gjort en sattmala vi mennesker, en nødvendig sattmala. Kan han selv ha bundet seg til, eller halte denne sattmala?
0: Ja.
1: Vi människa, självt om två är snava, så är god bonde sig till att halta oss upp med honom.
0: Ja.
1: Han kan inte vänta och gå bättre till vi snava. Det är det jag säger så så att man säger till att vi kan ha bygg om fyrtjövning. Och så får vi synder och fyrtjövningar. Då är han rättvisor. Och gåvor. Så här är nöjen av medeliga gåv. Jag vet på tamma att han kunna komma till det god, bygga en fyrtjöving och kunna bli däckad under nöjen. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nöjen ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjen och på tamma att han att vi kunna leva och låta oss akkurat som vi vill göra, ja. Här ska ju amonen vara.
0: Ja.
1: Ja, ja. Titta slåst och det är så god vil. God vil är att vi skulle växa antalliga. Vi skulle bonast. Och vi skulle komma vujare samma vid honom. Och vi skulle häva ett liv som är präglig av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rent liv som vi i huvud kunna. Och hur så kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi leva Jesus? Jo, när vill han ens nu komma och komma? Och det ska skilja så att när att Jesus, där han är frälst till och med, så kommer han till att köra den process igång till åkra livet. Där han börjar att rensa åkra liv. Och det upplever man allägen ser man vid Jesus är att han tar ting och dunne löve och säger vet det nu tog jag släppa det av hjärtat. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han samkomnar.
0: Ja.
1: Och vi har läsa bröven som har skrivit dömes till Timoteus. Bär i första och andra brev till Timoteus. Här får vi näkvar instruktioner kvar i han skriver till Timoteus. Hur han ska leva och hur han ska vara och så framvisa. Så god är öjd intresserad av att vi lever honom här och lever honom rein och lever rein samman vid honom. Och jag tycker jag som personlig att reinare vi lever samman vid Jesus ju större kommer salves jag blivit i våra liv. Och ta Jesus salves så menar vi att mera kommer god att bruka honom. Så jag tycker att att god vill leja kon in och i dimensioner skämmer vi honom kvar vi kunna få det som vi kallar för kunskaparår kvar vi kunna bia för sjuk och lägga hända sjuk i bibeln och det blir grött och så framvägs. Och det här man har upplevt ser man vid Jesus att man har bia för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein vuxit ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kan bara kunna växa ut mitt i det hela och så framvägs. Men så är det gott.
0: Ja.
1: Gott är så. Gott är så fantastiskt. Och jag har alltid ägstnat här att jag vet nu blöva tryggvande och blöva läskäpt. Som Bibeln säger förbann och lovarna. Det vill säga läskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att tänka fel av att djävulen har haft valt och om åren vill komma in under Guds väntar vantjer. Så jag vill läsa ju skriften om

0: og tosa bæði himmel og helvete, ja. Vi kunne lesa Matteus I halvdelt det 15 halvdelt, hvis jeg minns rett, om rygga mann og Lazarus. Hver og det utgreina skriva her og kosse jeg som rygge med av for fortapt og Lazarus vi boren og fann jo Abrahams inn I himmelen. Ja. Og hver jeg som rygge med av som hei nok av ötlum på jeg vera gjørne.
1: Ja.
0: Følte tostan I deg rygge noen. Følte poinene I deg rygge noen. Og hvis vi også om hvordan han søvann etter at han forteller ikke hver største. Jesus sier ofte han, at han tar seg ofte luknesene. Men Jesus fører til han, sier han at han ryker med over hver byer berettningene. Så han forteller fra en verlighet, en virkelighet. Og tog skulle vite eisen I kvalt heit av mennesker som ikke har tid til støvende. Jeg velger Jesus.
1: Ja.
0: Jag gör bruk av nagen I kvöld. Jag kommer in under dessa nagen att jag gott det. Och få av synderna är att vaska jag I kvöld. Så vi vet att eisen till att Bibeln tosar om de regnläkarna. Lät oss säga att vi färre vasslo. Vi lät oss gå fint I. Kona lät sig finna en tjola. Jag lät mig finna kvita kyrsta till dömes. Sedan vi I vasslene och I stöjte ner av mig. Og får en plett av kyrstene. Men så vil jeg gjerne ha den plettet vekk. Det ikke hele gangen hvis pletten nå. Regnleggen vekk. Pletten ikke kvitt mer. Det forstyrrer. Det blir lykke som et forstyrrende element lykke som ui øtlenes ned, ui vestlig romen. Men det klærne som god gjøver og da vi kommer inn under hans her vernt, tega mot frelsene som Jesus finnes jo til via gjennom Golgata verste her får vi kvitt rein klær og det klærne kunne alle tøyne være kvitt da vi livet rett innfri god så nøyen øyla stor men den skal brukes rett
1: ja
0: så att ta gå mot och gå ut och leva liv akkar som man blir att leva det kan man inte. Det ska alla tyna en process vid igång kvar man lär att leva som man gott det och man läser skrifterna och man läser lika som I plats jag kallar boken för en till exempel en instruktionsbok hur man lever I liv. Samma yes.
1: Ja.
0: Så att sitta till var ute som sitter du ivas och isen här vid frälsene eller om du sitter ivas I frälsevissene så vill jag vilja hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna att välja Jesus
1: ja.
0: På ödel här var sina tog och det är så öliga kjort att man att lustraren kan bli klippt av så att vi vill hejta dig kvällt om att ring in och få att prata vi och så sitter här I linten I kvällt om frälsene og om grøying til god kan hjelpe.
1: Ja. Max, skal du høre en sang?
0: Ja, vi tenker Jimmy Swaggart, og her en sang som heter Jesus, I'll Never Forget.
1: Yes.

0: Ja, Halleluja. Dank Jezus. Je weet er komt een aantal zenders dan. En we hebben een prachtige ceremonie in Magmeier. En ik hoop dat je het lust hebt en dat je het goed hebt met Mag, dat was 100 jaar die je wilt. Heb je ook een zusje heilsaande volk gewild?
1: Ja. Ja, ja. En daar hebben we ook zo'n lijst kunnen komen hier voor mij. Det var TV 100 sitter och pratar. Och vånda till att vi har varit till uppmuntring för ankrarna på allt.
0: Ja.
1: Jag kom till Tomma Lise. Lise lukar en skrift där uppe här. Eller på E2. Och sambandet är vi det vid bön så då. Och det är till första början till Johannes. Och i femte kapitlet. Och vers 14 och 15. Det är ett vers som alltid går att häva i honom. Jag säger sådana, hette är ett horresta allit vid häva av honom. Jag bygger vid om akkurat, efter vilja han säger. Så höjer han akkurat. Och säger han, vad gör det? Och vit, och vita vid. Att han höjer akkurat, kvät vid så bygger om. Ta vita vid, att vid häva tä, så vid häva bygger han om.
0: Amen.
1: Och det är ju ett fantastiskt år.
0: Ja.
1: Att vara så säker i att få bönasvär.
0: Halleluja.
1: Som Jakob skriver här.
0: Ja.
1: Eller Johannes skriver här i brevet. Och Johannes är en person som kände Jesus öliga väl. Han var ju han som man kallar för det. Kallas apostlerna. Han som var närmast Jesus kan man säga. Man blev så jag myntade när jag tecknade Johannes och Jesus. Kan Johannes lika och lena sina döxlen i tjonen. Och till och med som träffar nämligen så i kväll som jag vill häva att folk ägstens skulle känna att det är att jag kunde handla sig in ät Jesus i kväll och blev mött till och med som det som vi vill ha fram i kväll att Jesus är hästen här hjälparen vad ska jag för över till brukt alltså, men han vill så öla gärna hjälpa människor, han är hästen här kärleksfotliga personer som människor kunde handla sig upp emot
0: ja.
1: Allt och ett annat halt i eisen som är gott och viktigt att poängtera i eisen i kväll det är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus utan troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via honom. Inte bara att man är nej och man tar sig med ropande och rännande. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som man säger. Men att du har det här att det är flow i alla tygner att du alla tygner är samma vin.
0: Ja.
1: Och man säger att du har gått eller att du har ringt.

0: Men sjåan skal komma ist tid att hitta ring, titta klart. Han säger ju nämligen i sån norr, till som att hon kan bidra att bidra om att komma till henne. Så titta klart. Så att, och vi inte finns flera bönder än innekväll. Så,
1: ja, bra.
0: Så vi får bia för tajmen eisen, ja. Och det är det som är det mest spännande.
1: Ja,
0: så tycker jag skoet. Möter människor.
1: Ja, så inte bara en kväll att tacka för sändning, tacka för att jag lustade en kväll och goda siktning och en artikel. Och så jag vet det att om du inte har några sanker med kommande så finns det en sanker som höskar till dig. Vi har ju några sanker med kallande. Och här är en sorggång fram allas så finns det en sanker med kommande till här som du kan få glädje. Du samflöver det tryggvande, det är väldigt viktigt. Så om en god vinner, goda siktning till dig. Tack för i kväll. God natt.

Vi skulle säga fra at detta var en äldre sending av sendingen online som vi hørte I kvöld. Tyvärre bär det inte till att senda bönerinskje in I kvöld.